0: Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
1: Bílsson verstaðið, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
2: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallinni júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum.

0: meina ef við tökum bara áfengiskerti og tökum bara vodkaflösku bara 40% áfengi 1 lítri og ríki verður að fá 8 áskall
1: Sumar rétt tíminn hjá okkur eins og Bubbi segir í læginu góða sko vegna þess að við erum með þetta eru öll yngri landsliðan okkar eru líka á full
2: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BN Láttu þér líða vel Bylgjan, björt og brosandi

0: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grilli frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
2: Sko minnið á okkur datast sko, hjá okkur öllum með aldrinum að ykkur leiti. En þetta fyrir að verða þannig að fólk tekur eftir þetta er að ágerast og þetta er svona meira heldur en góðu hófi gegnir.
3: Munurinn á mörkuðum semst áðurinn fóru Evrópusambandið sem voru að búa við svo svipa vaxta umhverfið, til dæmis eins og Írland bjó við svona 7-10% vexti fórun í Evrópusambandið vextir fórun í Evrópuvexti sem eru 3-4% og fasteignaverð þar fjórfaldaðist á einhverju 10-12 árum.

0: Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7 Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7 Up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7 Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
1: Bylgjan,

0: Já, góðan dag og velkomin á Fætur í dag, þriðjudagur, dag 21. júli og hér Simmi og Ómar komin aftur frí og heimum ykkur í bílnum
1: Það er nú gott að sjá ykkur maður
0: Já, sömu leiðsóminn
1: Fallegi menn
0: Og hvernig var franska hönni í þitt?
1: Franska var alveg dásanleg
0: Já,
1: já
0: Varstu á Rivierunni?
1: Já, ég var hann í Suðurfraklandi Svona litlu fjallathorpi og bara æðislegt
0: Voruðu upp í hæðinni fyrir ofan kann?
1: Við erum ofan kann, já
0: Hversu lítið fjallathorp?
1: Ég veit ekki hvað búa margir aðna en svona á franska mæli hvað var þetta mjög lítið sko. Svona eitt torg og það var leiksýning eitt kvöldi og
0: svona svo
1: persónlegt svona? Já, svolítið persónlegt okay. Þetta svo fór maður hann í kann það sem er aðeins meira fjör og nýs og flakkaði svolítið
0: Monaco?
1: Ég fór ekki til Monaco Það búa að vara mig við því Já, og segja bara það væri dýrt og það væri bara, þú væri bara horf á báta
0: Já, það væri gaman að koma
1: Já, ég keiri alveg nóg
0: Kirkjan í gilinu þarna maður
1: Já, með strumpastrætu fullan af börnum Ég keiri alveg nóg sko
0: Við fórum í ferðalega þetta 92 Þá bróðum við að keppa olimpíuleikunum í Barcelona Við keirum þá svíþjóðan neyrtir og á leiðinni og stoppuðum við í Fraklandi og Og bróðið minn sem er fjórum árum eldri ég ákveður að fara í klippingu og lita sér hárið. Og þetta endaði í þriggjartíma stoppi í þessu litla bæ því að hann ætlaði bara að aflita sig og sagði white, white og svo bara var það orðið gult og það, hann var þrý litaður þarna því að þeir kunni ekki stakt orðið sko. Og þetta hefur verið mikið notaði fjölskyldinu sko. Hún færði ekki klippingu í fræklandi Það er bara, það síðast sem þú gerir
2: Ég hef komið þarna mitt til Monaco mjög ástu, mjög gaman mitt eftirminnilegt því að ég fór nú þarna á svona, það var árlega sýning á íþróttaefni sjónvarstöðu heimsins að
0: það já,
2: svo ég fór hann á sín tíma fyrir stöð 2 og þá flög maður til Nýs og svo var það þyrlan tekin til Monaco og flög með ströndinni sko.
1: Já, það, það er ekki strumpastrætu að leggja strumpastrætu og víða hann er grín sko.
2: þetta er mjög gana að koma já, já, en aðal fréttin að fá sig í morgunblasins afstaða Frakklands óljós talandi Frakkland en franski utanríkisráðherrann sem er nú hérna heimsókn, hann vill ekki segja til hvort afstæðan til ESB aðildar Íslands frá 2010 stendur og ótímabært sé að ræða einhverja undan þá núna.
0: Já, það sem er svolítið áhugavert þetta sko er svona þeir sem hafa einhvern tímann þurft að semja, hvort sem það í viðskiptalega lífi eða hagsmunni annarra eða svo framvegis, þeir veit að það þú gefur nú ekki mikið upp svona áður en í samningalotinu hafinn sko, það er svona samningatækni 105.
2: Já, já.
0: Eða 101 jafnvel Herðu, það er nú frétt hér á vísi að Trump, hann ætlar að setja 50% tolla á nágranna sín í Kanada
2: Af því að Kanadabúar er eitthvað leiðilega við bandarinska vörur
0: Já, ég held nefnilega að í fyrsta lagi vannmátu bandaríkin Kanadamenn Mér finnst Kanadamenn hafa að spila mjög vel út úr þessu því að þeir voru komin með nýja viðskiptarsamninga bara kortir eftir
2: Ljóstrast í Kína
0: Og núna hérna, er hann pirri pú yfir því að að Kanadamenn eru ekki lengur að kaupa bíla að bandaríkjamönnum og hérna og hann er að setja þarna tolla á daglega neysluvörur og mjólkuvörur og áfengi og húsgögn einhverjiðina vörur og sement og eitthvað en hann skilur, undanskilur tolla á orku, pottaösku og fisk en þeir eru þeir með öllu háður Kanadamönnum að miklu leiti
2: en talandi þetta, sko að sé svona jafnvægi inn og útflutningi á milli ríkja sem hafa viðskipta samninga ef þú til dæmis ferð í Japan sem ég var og sérði eiginlega enga innflutta bíla það er bara undan tekning að þú sérði,
0: þetta ekki,
2: sá þetta helst kannski BMW og Benz eitthvað ef ég maður rétt
0: Rolls Royce er kannski svona
2: Já, kannski einhverjum, já, einhverjum einn að þeirra, ég veit ekki En þetta er náttúrulega yfir höfðvöld japanst Sko, sem hún sér þarna og svo ferðu til Bandaríkjana Þar sérðu líka mjög mikið japanska bíla á götu Þannig að maður skilur alveg þegar að menn reyna að ná einhvers konar jafnvægi að það sé í svona viðskipta samningum og ef að mönnum fyrst á sig halla þá náttúrulega reyna þeir að gera eitthvað en er þetta bara frekjaði Trump eða hefur hann eitthvað til síns máls í þessum sambandi
0: Já, auðvitað, ég meina það er þarna er frjálsræði mest og kapitalismin, hann leitar af ódýristu framleyslunni fyrir sína vöru til þess að fá sem mest fyrir endursöluna og þar með ertu búin að ítundi það með leita leiða og þar hefur Kína verið mjög framalega
2: En það sem Trump gerði í sambandi við þetta, hann sagði bara við Japanina, heyrðu, þið komið þá bara hérna með fjárfestingar og ég var ekki, var því, voru 500 miljardar dollara sem að Japani komið með núna í bandaríkin til að fjárfesta svakalega upphæðis
0: Já, ég held að hérna The Art of the Deal bókin, það þarf svolítið að endurskrifa hana eða hann það kannski að fletta henni upp sko, svo látt sem hann gaf henni upp ef þetta var góð bóki, ég hef ekki lesa
2: Já, það er náttúrulega að vera að tala Burnham sem tók við völdum í Bretlandi ger.
0: Já.
2: Sáuði þið fréttinnar?
0: Já, já.
2: Hvernig listu ykkur á hann? Hvernig fannst ykkur áran?
0: Sko, mér fannst hann koma hömbul inn í þetta, sko. Hann bara benti á þá staðarindu. Hann er sjöndi fórsettraðurinn og 10 ára sem er að koma þarna inn og hann áttaði sig á því að hér væri hans megin markmið að mynda einhvers konar stöðuleika og þjóðin ætti það skilið að hætta þessu róti og já, já, það er allavega svona virka meira bein í nefinn á honum heldur en á Starmer.
2: Hann virka betur á mig heldur en Starmer, ég verð að segja það persónulega, sko, svo veit mann svo sem ekki. En hann stokkaði strax nú upp í ríkisstjórninni bresku og margir á þeirra að fengu reisupassan. En hann er náttúrulega hefur við, eins og við nefndum hinn í gær, mjög mörg mála glíma það í Bretlandi, en ekki bara það, svo náttúrulega bara alþjóðlega umhverfið er
0: mjög krefjandi.
2: Þannig að það mun reyna á þennan nýja mann.
0: Og krefjandi fyrir þá að standa einir á brauðfótum að það, svolítið. Þetta er búið að vera svolítið brauðfóta systemi á þeim. Það er alltaf æri verkefni fyrir hann. Þannig að hann er ekki að taka við hérna neitt sérstaklega góðu búi.
2: Nei.
0: En ef við fyrir til Ítalíu, þá er stríð á Ítalíu. Ekki alvarlegt, en samt, þú veist, Ítalíum finnst ekki gaman að því að nú eru svona, það talaði með mafíósar séu svolítið búin að leggja undir sig strendur og strandlengjur Ítalíu. Og að hérna, það sé nú þannig að 43% af strandlengjum Ítalíu eru undir einkaeigu. Og þá var búið að skipta upp þessum lengjum og búa til strandklúpa, svo kallaða bagnýjar og lítóar. Það sem að þú hérna þarft að borga fyrir að fá að vera á ákveðnum bekk sem tilheyrir ákveðnum svæði, sem að tilheyrir ákveðnum bar, sem tilheyrir ákveðnum veitingastað og
2: sem
0: tilheyrir ákveðnum fjölskyldu og hérna og til þess að komast í fría strönd þar sem þú getur byrjur með nestið þitt og hann klæði þá þáttu bara að fara lengri leið og meira óspennandi staður. En þarna komast einmitt, þarna takast á kapitalismin og frelsið og hérna sjóherinn er meir sér fann að blanda sér í þetta.
2: Þetta er sérst að segja mafían ítalska segja kapitalismin svona.
0: Já, þau allavega, þau kunna búa til verðmæti úr meðal annars strandlengjum.
2: Já, og með því að brjóta lög.
0: Já, svo er það sko. Ég held að orðsporðið er að þurfi ekkit að senda þá í lögbrot sko. Ég held að menn bara hlýði svolítið þegar Cosa Nostra mætir á staðin og segir þú ætlar að borga fyrir þetta hanglaði kallið minn.
2: Aðeins hérna í Evrópu málnáðurum hættum eins í bili, en Þorgerður Katrín, hún undar ekki sá þeirra sérst, það verður að gefa skýrari svör um þau óformlegu samtöl sem hún hefur átt við erlenda ráðamenn, þetta sé til hjá Miss Steinarsdóttir þingmanns á starfsfólksins. Ég spyr, verður hún að gera það, ber henni að gera það, eða ætti hún að gera það? Ég bara reynilega veit ekki hvort henni ber að gera þessu ráðherra.
0: Við kannski svörum þessu eftir auðlýsingar og fréttir, hver veit?
3: Sumar útsala, lady. Máling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
5: Bónusréttur mánaðarins er ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
6: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
7: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: Ég ætla að mæta úlengalandsmót UMFI á Sögurkróki með vinum mínum. Fullt í bóði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
1: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurkvarfi, garmin.is.
2: Ertu með besta pakkan hjá sín? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltan. Í sumarleik sínar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með sín.
3: Klukkan 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Bandaríkjamenn gerðu áfram árásir á Íran í nótt þá tíundi röð síðan vopnahlíð landanna tveggja fór út þúr. Írani gerðu síðan árás á olíuskip á Hormúsundi í morgun og skemmtu það þannig að áhöfnin þurfti að yfirgefa skipið. Í morgun barust einnig það fregnir að hútar í Jemen ætli nú að setja happan á öll skip Saudi Arabíu sem hyggjast sigla Bab al-Mandeb sund í Rauðahafinu. En það sund fara 12% af öllum skipaflutningum heims. Húta segjast með þessu vera að svara sátum og fyrir illa meðferð þeirra á íbúðum Jemen síðastliðin áratug. Sátar hafa raunar þegar svarað og segjast alltaf verja sín skip af öllum mætti í samræmi við alþjóða lög. Lögreglan á Suðurlandi hefur hætt rannsókn á andláti konu á tíræðisaldri á hjúkrunarheimilinu Hraunbúðum í Vestmannaeyjum en rannsókn lögreglu hófst í janúar á þessu ári. Krufningarskýrsla hafði leitt í ljós að ekki sé grundvöllur fyrir því að halda rannsókn áfram. Einar Sigurjónsson, aðalvarðstjóri lögreglunar á Suðurlandi staðfest í samtali Vísi að rannsókninni sé hætt en gat ekki veitt frekar upplýsingar. Eyja fréttir greindu fyrst frá í gær og það segir að ákvörðunin hafi verið tekin eftir að lögregla hafi farið yfir endanlega krufningaskýrslu sem henni hafi borist fyrir helgi. Niðurstöður hafi verið á þá leið að ekki sé grundvöllur til að halda rannsókninni áfram. Þá segir að sakborningar og verjendur í málunni hafi verið upplýstur ákvörðunina og þeim send bréf þess efnis. Lögreglan hóf rannsóknina og voru þann 28. janúar þessu ári voru tveir starfsmenn hjúkrunarheimilisins Hraunbúða handteknir vegna málsins. Konan sem umræðir hafði þegið líknandi meðferð á hjúkrunarheimilinu en rannsókn lögreglu hófst eftir tilkynningu annars starfsmannsins. John Healey, fyrirandi varnarmálaráðherra, verður fjármálaráðherra í nýrri ríkisstjórn Andy Burnhams í Bretlandi. Ed Miliband, fyrirandi formaður verkamannaflokksins og ráðherra í ríkisstjórnum Gordons Brown og Keir Starmers, verður þá utanríkisráðherra. Frá þessu var greint í gærð eftir að Burnham hefði tekið við forsætisráðherra embættinu formlega. Burnham gerði ýmsar breytingar á ríkisstjórninni. Shabana Mahmood, sem var nefnd í söguna sem mögulegu fjármálaráðherra, verður þó áfram innanríkisráðherra, en Yvette Cooper, utanríkisráðherra í ríkisstjórn Starmers, verður heilbrigðisráðherra. Og West Reading, sem sagði af sig sem heilbrigðisráðherra í vor, verður nú varnarmálaráðherra og Angela Reynor, fyrrverandi ráðherra húsnæðismála, mun snúa aftur í það embætti. Og hæðin víðáttumikla suður í hafi er enn á sínum stað og hún heldur áfram að beina til okkar röku og hlýju lofti. Í dag því útlit fyrir vestan og suðvestan 3-10 metra á sekundu á landinu. Það verið bjart með köflum norðan og austanlands en áveðus á suðvestur og vesturlandi er útlit fyrir þoku loft og dálitla súld. Á morgun er útlit fyrir meiri vind og meira úrkomumagn og þá gengur í sunnan og suðvestan 8-15 með rigninga súld og mun rigna á einhverjum tímapunkti á öllu landinu á morgun. Og frétti vera næstaður á bylgjunni klukkan 8 en þanga tilfinniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
4: Bjartir og brosandi morgnar.
5: Bítið á bylgjunni.
6: Ég nú rættur það, kæru Íslendingar, klukkan í 4 gengin í 8 á þriðjudagsmorgni. Þið sem voru að opna fyrir útvarpið, þá eru þið að hlusta á bítið á bylgjunni. Það er Heimir. Ómar komi nú frí með franskan hreim og pínu franskan keim líka.
7: Já, já, já. Það er sko, þetta með frakkan og tungumáli Þeir kunna rosalega vel að meta þegar þú reynir að spjalla aðeins við þá Það að þú fer ekki beint í enskuna, ég tók alveg til því, ég var búin að heyra þetta
8: Og þegar þú varst að reyna, hvar varstu þá alveg?
7: Bara fyrir þetta veitingastað, já, veiting, hérna, ykkur svona leigum fyrir ykkur að kúta og eitthvað
8: svona Ok, þú ert að leiga að kúta mér og ég fransku, hvað
7: Þeir voru að tala hérna á þennum strandir, Ítalíu Þetta er, sko, þetta er svolítið magnað, ég var að labba þetta í Cannes og það er bara svona strandlengja náttúrulega og svo er svona strandgata Þetta er að vera svo fríhöfn, eða fríhafnir heimsins Þetta er að vera copy-paste út allan heim
8: Bara ylvasbúðir
7: Já, og blöður og kútar og svona lundabúðir Þetta er allstaðar eins, þetta eru óspennandi staðir finnst mér sjálfum Ég vildi forðast þetta
8: En mér leikur forðin á að vita Þegar þú varst að reyna að gera skilinlega með frakkana Hvað sagðir?
7: Ég sagði bara eitthvað rugl, sko Bara með fransku reyn
9: Ég nota þannig að ég tala íslensku með fransku reyn Og þá eru þeir bara Það er að skilja Ég ætla að fara hér þér að Luxembourg Og það bara Já, Luxembourg, fækra Og hérna Og það er, já, já Það gengur oft
8: Já, já, akkurat En við veitum að vera með þáttustrókar Við vorum að rabba aðeins arkitektan í gær hérna
9: Já
8: Og hvernig þessu erum allt saman háttað hér Varandi arkitektana og þessum höfundarétti verka þeirra og alltaf
9: Erðaréttur, þetta er listaverk, þetta er flokka sem slíkt Og við ætlum að fá hérna til okkar Tvo fulltrúa, annars vegar formann arkitektafélagsins Helgu Guðrúnu Vilmundardóttur
8: Einmitt
9: Og Sigriði Mag og við ætlum að þess að fara yfir þetta, hvernig þetta er og hvernig umhverfi arkitekta líka bara almennt er á Íslandi
8: sko, já.
9: Það er okkur erfitt að stunda þessa yðin þar sem að verkefnin er að skóldum skandi
8: Já
9: Það er ekki trúsa mikið
8: kannski Nei, maður hefði haldið það, en eins og ég sagði þetta í gær, ég veit bara lítið sem ekkert arkitekta mál sko, hvernig allir þess að háta það
9: Nei, þetta er mjög mikilvæg stjætt og þetta er varanlega list það er ekki þú getur hengt upp mynd og tekið hennar niður en þú færir ekki hús þannig að þetta er, já, já, það verður áhugavert
8: allavega, eins og ég nefndi ekki að ég hef ekki snefil af hæfileikum þess að vera arkitekt
9: Nei.
8: Bara ekki snefil
9: Nei.
8: En allavega, Kári Stefánsson hann kemur til okkar og þetta er spurningin, það er með áfengisónuna á að gefa hana frelsa, eða ekki
9: Já, hann er með munni fyrir neðan nefið og hefur gagnrýnt núna þing heim og þing menn fyrir að standa ekki lappirnar gagnvart þessu nýfallna dómi um sölu vefverslana og áfengi og hérna og viljum að fá hana til okkar að ræða þetta aðeins og hérna er margar hliðar á þessu þetta er lýðheilsum mál, þetta er frjálsviðskipti það er margar hliðar hægt er að ræða
8: Nú, það er nú svo sannlega margar hliðar á ESB umbræðinu, við viljum að taka hana hérna eftir klukkan 8 þá fáum við tvær manneskjur úr viðskiptalífinu Guðmundsson kemur til okkar hann er einarður andstæðingur þess að við göngum í Evrópusambandið
9: hann er neymaður,
8: en já, kona er Greta María Grétarsdóttir
9: Það var áhugavert að heyra svona fólk úr atvinnulífinu, hafandi þess ólíku skoðanir og hvernig þau sjá þetta það er klárlega til 1000 hliðar á því eins og þessu máli öllu
8: já.
9: Svo fáum við mat
8: Já, besta smábítan Hann var svolítið sérstakur
9: Já, það er ótt að segja það Það var smá, hérna, matvagnaháttíðin eða götubitaháttíðin var haldin helgina
8: Akkurat.
9: Og sigurvegar er náttúrulega að koma hérna og færa okkur
8: Já.
9: Smakk af sigur matnum
8: Já.
9: Og hérna, það verður skemmtilegt
8: Já, með svolítið góð hugmynd Já. En hann Pétur teist í kemur til okkur
9: Já, það verður mjög gott Og svo er það lífsgleðin
8: Já
9: Hann Þorvaldur Ingi allar að mæta hérna, hann er með Qigong, lífsorku og sumargleði Reykjavík.
8: Já, hann bjóða Reykjavíkum upp á þetta og fá hérna aðeins að snerta þessar lífsgleði þeirra.
9: Herðu, við verðum eiginlega að fá hann líka til þess að henda á okkur einni æfingu.
8: Já, hann er það að koma æfingu fyrir okkur.
9: Já, hann er að koma
8: æfingu. Já, ég bað hann sérstaklega það að koma með æfingu fyrir okkur
9: sem við getum tekið þetta. Við bara fögnum aukin lífsgleði. Við erum í grunninn mjög lífsglæðir allir hér á vaktinni,
8: en
9: alltaf tækifæri
8: þangað til að vera fíblagangur

0: Þetta er mjög áhugaverð rómatísk lag. Því að textin er þú segir það best svo segir ekki neitt.
1: Já, já.
0: Sem er svona, það getur einhverju tekið undir það á órómantískum nótum.
2: Já, já. Er þetta ekki svona blíð leið til að segja hætt að tala?
0: Já, ertu til í að sleppa þessu. Herri, það var nú fréttir í gær, sorgafréttir fyrir fótballtörnendur, en spurning góðsögnum Kevin Keegan, lest 75 ára gamall eftir bara þau við krabbamenn.
1: Maður hélt mikið upp á Keegan sem náttúrulega vandu gamba.
0: Já, það er svo leis.
1: Þetta var hann frábær, hann hvað, var hann ekki markakóngur, Evrópu tísasinn?
0: Jú, tjóruð. Og bara... Ballon d'Or velunin, 78 og 79 og hérna... Það er mikil Liverpool góðsögn en hann líka stýrði í landsliðinu, hann stýrði Newcastle og Fulham og Manchester City og þótti hafa munni fyrir neðan nefið.
1: Já, þótti nú kannski ekki ofsalega svona taktisku stjóri, sko.
0: Ekki dannaður.
1: Nei.
0: Notaði svolítið hörkuna.
1: Já,
0: já. Já, já.
1: En mjög frábær leikmaður, hann var rosa gaman að horfa að spila.
0: Já, svona Óla Þórðar stíll yfir honum.
1: Já, þú segir það?
0: Nei, ekki. Alltaf svona...
1: Mér fyrir þér minningu frá Óla, held ég, að hæfleika því hafi nú verið aðeins og annars þar á
0: betur. Guðjón Þórða kannski.
1: Ól, já, hver voru báði varnar menn, sko? Kinga mann alltaf strækja þeir, sendir.
0: Já, já.
1: Framhæri.
0: Já, já. Það er svo það er.
1: Eru þið, Moggin að segja frá því að yfirstjórn Rangárþings ytra hefur ákveða kjörfundur verði tveimur klukkustundum styttri en vanalega í komandi þjóðaratkvæðagreiðslu endur upptöku aðildar að Evrópusambandið. Kjörfundur mun því hefjast á hefðbundum tíma klukkan 9 að morgni eins og þeir gera þá vantala allstaðar og ljúka klukkan 8 kvöldi í stað þess að ljúka klukkan 10 eins og áður hefur verið í sveitafélaginu. Og heiður hún Ólafsdóttir yfir kjörstjóri sveitafélagsins, hún segir í samtali Morgunblaðið að meðal annars að verið óskað eftir styttingu kjörfundarins til þess að létta álag á kjörstjórnarfólki.
0: Já, já. Þetta er alltaf,
1: er þetta bara ekki alveg nógur tími?
0: Þetta er vanþakláta sem starf held ég á Íslandi, það er að vera í kjörstjórn og telja atkvæði og skila af sér sko, reyna að gera það vel undir pressu
1: og eftirliti
0: undir eftirliti En talandi um Morgunblaði, stjörnublaðamaður Atli Steinn Guðmundsson, hann opnaði sig á Facebook síðu sinni mistök sem honum murðu á en það var bruni bæði í Drammen í Noregi og sama tíma í hérna Færi á Sörvangi í Færum og hann ákvað að hafa hérna samband við mann sem sendi honum upplýsingar brunam tók við hann 10 mínútna viðtal og skrifaði síðan mikla og góða grein brunan í Drammen en galli var sá að sá sem að senda honum ábendingar hennan brunan
1: og myndir
0: var, sem sagt Lúðvík Þór Blöndal sem að var búsettur í Færum og var í raunin að lýsa fyrir honum brunanum. Já, og þeir áttu 10 mínútur samtal hennan bruna og afleiðingar hans og svona getur þetta verið. Það kom aldrei fram að þetta var í Færum.
1: Og Atli Steinn hélt allan tíman að vera að tala við mann sem var í Drammen og upplýði brunan þar.
0: Já, já.
1: En þetta svona getur
0: minnst ekki. Hann vil færa afsökunarbeini til allra íbúa Færinga og Drammen ennilega og talið að senda Borgarblaðsins. En svona getur nú bara gerst.
1: Já, Atli nú mjög vandaða blaðamaður sig nú.
0: Já, já, og eins og ég segi
1: Hérna... Ég myndur að segja, er þetta ekki bara svona skemmtileg mistök?
0: Jú, það er það sko.
1: Er þetta áramótaskaupið?
0: Ná, bruna fréttir eru nú allar kem líkar, það er tjón og það er mannfall og ekki mannfall og það verða ná niðurlögum eldinum og svona svipa fréttir eins og þegar maður sé fréttir af bolludaginn. Alltaf sömu fréttirna, það er svona, já, það voru svona margir lítrar að rjóma þeyttir og svo enda fréttamaðurinn á að bíti bollu og fara rjóma á nefið og það er hægt að gera eina frétt fyrir næstu 10 ár, það er alltaf sama fréttir, sko.
2: Skatan og þólasversu.
0: Og skatan og hérna, já.
1: Æ, við erum ekki svona leiðilegt.
0: Nei, nei, en þú veist, þetta er svona krútlegt, þetta er svona samfélag.
1: En ætli, gott ég ætla að stíða bara fram og bara auðmjúkur Ég fekk litlar undirtektir við þessum skrifum mínum á sínum tíma en ég held að það sé nú bara komið ljós að þetta er skelfileg og vanhugsuð breyting á gatnamótunum og alls ekki takt við áherslur í samgöngu framkvæmdum að auka umferðaröryggi og umferðarflæði. En hann semst umferðarvegaverkfræðingur en hann hefur undanfarin 5 ár gagnrýnt og opinberlega á vettvangi Morgunblaðsins framkvæmdir á ljósastíðum gatnamótum Arnarnesvegar og Breiðholtsbrautar. Þar sem upprunlega átti að reisa fullbúin mislæg gatnamót en vikið var frá því að kröfu þáverandi borgar yfirvalda og eftir því sem við heyrum hér í þetta í gær, borgarstjóra þáverandi, Degi Bjækisni í Reykjavík. Þannig að þessi margra milljarða framkvæmt
0: klúður.
1: Er klúður að sumu leiti.
0: Já.
1: Og hefði ekki þurft að vera það ef hefði verið hlustað á fagfólkið.
0: Já.
1: En af hverju var ekki hlustað á fagfólkið?
0: Já, það er... Það er spurning.
1: Þannig er verið að fara með fé okkar skattborgarana og við eigum bara kröfu á það að það sé farið eins vel með það og hægt er og þetta er dæmi um það að þetta er ekki verið að gera það. Nú þarf að fara sennilega og laga þetta. Ég giska á það að verið að búa til einhver aðri en
0: það. Og ekki verið það og tyggt.
1: Nei.
0: Herðu, úr HM fréttu með þetta frétta að nú búið að koma upp á yfirborði. Hvaða var sem Donald Trump sagði við argentinska landsliði þegar hann réttið þeim peninga? En hann sagði þeim alltaf réttið þeim veluna peninga, ætla ég að segja. Hann sagði ágæta skilgruna það þegar Trump er annars verð. Hérna, hann sagði alltaf sömu sex orðin, sko, og gáringarnir voru að segja að hann hafi tekið hendina og spurt á, ertu með dvaralefi? Ertu með dvaralefi? En það var ekki svo.
1: Nei.
0: Hann...

0: meina, ég er ekki, þú veist, ég sef alveg þótt að lið tapi fótboltaleik, en ég er alveg gaman að horfa á leiki. Og ef að þetta er það sem þarf til að sko stækka leikinn og koma honum víðar að hafa einu og eina vatnspásu, þá fór þetta ekki í töðanar á mér.
1: Nei. En þú segir sko American football, þá er það að breyta NFL í sko AFL eða AMFL.
0: Það er nú örglega mjög viðkvæmt líka sko.
1: Ég veit það, NFL er svo stert vörmerki.
2: En sko það er til orði yfir þetta í heiminum sem heitir Rubí sko.
1: Nei, það er allt annað.
2: Já,
1: Rúbí nei. Rúbí er allt, jú.
2: Sko, Rúbí er skildara.
1: Þetta er móðgun, bæði við sko, Rúbíkallana og amerísku fótboltakallana.
2: Rúbí er nú skildara samt heldur en fótbolti, þú veist, soccer og fútbol, amerikan fútbol. Það er jafn ólíkt og það getur orðið, sko.
1: Já, en það er náttúrulega þetta grundallast á því að getur skorað mark með hérna fótbolum hana í amerísku fótboltunum.
0: Nú förum við til Ameríku.
2: Já, þú getur það líka í Rúbí, ekki, getur ekki sparka
1: boltana fram.
2: Já. Þannig að þú veist, ég segi sko að Rúbí er miklu skildar í amerísku fótbolta heldur en
1: okkur fótbolta. Já, er það að segja það?
2: Já. Þannig að það er bara American Rúbí og það er betra.
1: Nei, það er samt ólíkar í íþróttir sko, Rúbí og amerísku fótbolta.
0: Og förum við á heimavöll Dallas Cowboys og þú presenterar þessa hugmynd.
2: Já, Rúbí.
1: Ég er afar ósáttur við íslensku þýðingu og amerísku fótboltanum að vera að tala oft um þessi ruðningur. Þetta er bara svo alltaf að vera einhver ruðningur.
2: Já, það er meira ruðningur, já, en ruðningur er klárlega stór hluti af taktikinni, miklu meira heldur en sparkið.
0: Já.
2: Ruðningur er bara vinna leikil þáttunum að halda vörninni, verja.
1: Já, það er bara málið sko. Menn eru ekki,
2: sækja fram.
1: Menn eru að verja og menn eru að reyna þá kannski að
2: ryðjast í gegn.
1: Já, einmitt nákvæmlega.
2: En svo kemur bara eitthvað dúlla og sparkar í lokin svona til þess að ná í auka stig.
1: Ég bara, já, mér finnst þú bara ekki gera nóg mikið úr.
2: Nei, ég elska ameríska fótbolta, ekki miskilja mig sko, ég vist það mjög góð, en þá talaðum þetta nafnaðið.
1: Alltilega, ég skal þá sleppa.
2: Hérna, en talandum að stinga á Kíli, sem að við vorum opintan, að þá er hérna Gísli Már Gíslason, prófessor emeritus í vatna líffræði við Háskóla Íslands.
1: Gísli vinnur okkar henni býtunum.
2: Það er bara staða, þú er bara prófessor í vatna líffræði sem er þetta risastór staða svo sem. Hann segir hérna að við erum enn þátækt af stunguskordýrum þó að nýja tegundi skordýra séu stöðut að nema hér land. Og það er verið að vinna því að útrýma annari tveggja tegunda moskítofluga sem fannst hér á landi fyrra. En það er ennþá óljóst hvort það muni ganga upp, en það er lítið vitað lífsferli flugunar. Hvernig ferð þú í það verkefni á móti dags? Þú ert ráðin í það að útrýma þessari flugu. Þú ert að fara að finna upprunana. Hvar er hún?
1: Æ, ég bara skil ekki hvað það er hægt sko.
2: Þannig að þú maður leita nál í heistak. Þú ert að fara að finna hérna einhverja tegunda moskítoflugu. Hvar hún heldur sig og það þarf einhvern veginn að koma fyrir.
1: Einhver aðferðir í gangi
2: þannig. Já, þetta er...
1: Ég ætla að ljúka hérna þessu, fjármál og efnahagsráðuneyti. Það greindi frá því miðja mánuðin að vinna væri hafið með samræmda innleiðingu Copilot, gervigreindar tools Microsoft hjá ríkisstofnunum land allt. Og innleiðingin er hluti af starri samningi ríkisins við Microsoft, en í apríl lágu fyrir niðurstöður útboðs og Microsoft hugbúnaðarleifum fyrir ríkisstofnunir í A1 og A2 hlutana, fjárlagana sko. Þannig að núna getum við sagt að ríki sé svona kannski að alvöru farið að já, alltaf til einhvers.
2: Já, Copilot er öllu hluti, sko. Þetta er náttúrulega svona gerurgrind sem að hjálpaði með kalenderiðinn og sortira e-mailin líka.
1: Já, en það er einhver sem gerir það núna.
2: Og skrifa rétt tungumál
1: að vörn. En þetta er nú meir en það.
2: Já.
1: Þetta fer nú eitthvað í meir en það.
2: Svo munið örglega að stækka.
1: Þetta mun alveg stækka.
2: Þetta er engin klót.
1: En það er nú kannski spurning hvort að sé hvað hægt að nýta sér það. En þetta er allan að byrjunin sem.
2: Já.
1: Ertu nú
2: jákvæður? Gervigreind er svolítið tísku orð ásins sko. Það er allir færdir að tala gervigreind í alls konar samingi og maður svona bara jæja, veist hérna, hún er vissulega frábær sko. En já, ég ætla ekki að gera lítið úr þessu, það er bara frábær.
1: Þú vorst að fara inn á mjög hættulega slóðið núna.
2: Æ, þú veist,
1: ég er varðmaður gurrýjar hérna í þessum
2: þetta. Já, það er fullt af flutum hérna
1: út
2: sem að gervigreindin einhvern veginn er notuð sem benchmark um gæði. En já, það þarf að passa sig á því. Ég sammála því. Við þurfum að passa okkur á gervigreindinni.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6:50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa. Appelsín kynir Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslun á einni með öllu.
4: Egils Appelsín.

0: þetta eina sanna.
1: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu, Hyundai Kauptúni.
2: Líkræðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að í kringum kannski líkræðingir. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýslur sem betur fer.
3: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
5: Förum saman í fyrir.
6: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðum. Það engu líkt. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
7: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
8: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
9: Einn vinsalesti skrifbóstótt landsins. Enjoy Ultra. Nú á 30% afslætti á aðeins 125.000 krónur. Hýsland skeifinni 8 og hýsland.is.
10: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
11: Krosslindar timbureiningar. Ídex.
12: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
13: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafeni og örninn.is.
14: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
15: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
16: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
17: Reiðhallir, skemmur, hýbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
18: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
19: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
20: Vaknaðu með okkur.
21: Virka morgna frá 6.50 til 10.
22: Bítið á bylgjunni.
23: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.

0: Já, það má ég að segja að klukkan sé nákvæmlega 7:30 og við þurfum að snúa okkur aðeins að arkitektum.
1: Já, hönnun, augnakonfekt, segja þessu mér.
0: Já, já.
1: Oft á tíðum, oftast, með það ekki.
0: Jú, já, já ég myndur að segja það. Að minnstakosti algjörlega nauðsynlegur, hérna, hópur, arkitektur. En oft, ég segi, er það að vitlega segja mér, myndur að segja, þegar að tala um arkitektar svona ombyrlega fjölmiðlum, þá er það stundum eða oftar neikvæðum nótum.
1: Já, svona fólk vill oft setja það í svona óþarfa sem menn kannski og byggist þá oftar en ekki á vanþekkingu.
0: Já, ég myndi sagði það, ég segi það, ég veit bara ekkert arkitektur, þess vegna ákveðan að fá einhverja sem veit eitthvað.
1: Akkurat, hér eru þær mættar, Sigríður Makk og Helga Guðrún Vilmundardóttir. Helga, þú ert formaður arkitektafélagsins.
2: Jú, vissulega.
1: Já. Velkona báða tvær.
2: Takk, takk fyrir.
1: Já, það er nú ofta hérna slegið svona upp kostnaður þegar menn sjá hér eins og til dæmis bara að við tökum hérna Brákaborg við Kleppsvegi Reykjavík, hönnun, einhvers konar sjálmi, hvað var það? Hvað hérna?
2: Það var sjálfbær.
1: Sjálfbær hönnun, þetta kom orðið.
2: Það fekk
1: velun
2: fyrir það.
1: Velunnu sjálf sig fyrir bygginguna og svo hrýnur þetta allt saman og þetta er orðið algjört tjón. Hvað, veist, hvernig gerist svona hlutur?
2: Já, það er náttúrulega, fólki getur orðið á mistök, en við bendum á að þannig er ekki við arkitektana sakast.
1: Nei.
2: Það eru náttúrulega margir hönnu sem koma að verkinu og auðvitað geta hlutir mistekist. En hérna, þetta er náttúrulega, sko, að verkefni að byggja byggingu eða í þessu tilviki að endur gera byggingu, það er náttúrulega margir hönnu sem koma að þessu. Og arkitektur er kannski svona aðalhönnuðin.
3: Já, og þegar talað er um hönnunarkostnað er ekki bara að vera að vísa í vinnu arkitektana. Þetta eru allir hönnuðir sem koma að byggingunni og það eru vissulega arkitektar, það eru verkfræðingar, það eru lagnahönnuðir, það eru raflagnahönnuðir, það eru innanhúshönnuðir, það eru landslagshönnuðir og hljóðhönnuðir, allt eftir í bara hvaða flækjusti eða hversu flóknar byggingarnar eru. Þannig að þegar við erum að tala um hönnunarkostnað að þá eru allir þessir aðilar undir því. Það er ekki bara arkitektinir.
0: En finnst ykkur stundum talað með ósanngjörnum hætti um arkitekta?
2: Já. Ég meina,
0: og hvað er það þá aðalega?
2: Maður tala náttúrulega frjálslega um alla hluti sem maður ekki þekkir. Þannig að það er svolítið það að fólki vanta kannski innsýn inn í bara starf hönnuða, arkitekta og annara hönnuða. Að við ferum ekki bara út á völl og stingu skóplunni í jörðina og að vera búin að pæla hvað við ætlum að fara að gera.
0: Nei, en hvað er það svona kannski helst sem að er ósangjant, finnst ykkur í þessum öfnum?
3: Eða þetta náttúrulega með að arkitektar eru náttúrulega þeirra markmið að flest allra er að bæta umhverfi og búa til ramma utan líf fólks, þar sem að fólk er í sentrum en ekki fjármagn eða annað. Og það er yfirleitt svona grundvalla pælingar sem arkitektar eru með, en oft er þetta miskilningur og einhvern veginn snúði andhverfi sína eins og við séum manneskjur og aðilar sem að komum inn til þess að með eitthvað auka prjál og meisa
0: eigin vera flott
3: en það er náttúrulega alltaf við erum aðlæðnir sem söfnum saman upplýsingar um þarfir, um notendur, um líftíma, um alla þessar hluti og reynum að hnoða því saman í eina heild sem passar notendunum en líka passar inn í umhverfu sitt og
2: þannig við erum svona í almennings hagsmunagæslu
3: í raun og veru, já
1: en svo kemur líka kannski þetta sjónarmið að þetta er hönnun og því fylgir höfundaréttur. Er það ekki rétt hjá mér? Þetta er 70 ára höfundaréttur, eignaréttur á...
2: Hann erfist.
1: Og hann erfist.
2: Já, það er rétt.
1: Og maður heyrði af, nú getið þið leirinn mig, en ég heyrði af því að það hafi verið heilbrigðisstofnun hérna á landi sem að vildi setja upp viðbyggingu og börn arkitekt sem stöðvuðu þessa framkvæmda því að þeim fannst þetta ekki samræmast hönnunni sem lág fyrir.
2: Það er kannski aðeins að fá að útskýra höfundarétt. Höfundaréttur arkitekt er svo sem ekkert öðruvísi en höfundaréttur annara aðeins eins og bara rithöfunda og þeirra sem búti músík og svona. Þetta er skiptist í tvennt. Þetta er sem sagt annars vegar sæmdaréttur og líkt á tónlistamenn þá hérna þarf að geta hverjir höfundaverksins sem að fjalla er og það er nú eiginlega sár eftir sem oftast er fótum tróðin hérna en hins vegar er þetta fjárhagslegur réttur og það er þá sagt, bara líkt og tónlistamenn og þá eiga arkitektar geta haft tekjur af sínum hugverkum. Mm-hmm.
1: Og já, ég tala nú ekki ef tekningin er fjölfölduð og notuð áfram, ég hef skilning á því.
2: Eðlilegt,
1: það sem kannski maður velti fyrir sig eru mitt svona opinbera þjónustustofnar eins og elliheimili eða leikskólar sem að þurfa kannski stækkun, minkun, þurfa breytingar út frá því að hverfinni mitt breytast.
2: Já.
1: Að þá finnst mann einhvern veginn svolítið skrítið að þurfa að vera komin upp og náða miskun barna
0: sem kannski er ekki arkitekt að menntu
2: þeirra. Já, það er alveg þess valið og hérna, en kannski við þekkjum ekki þetta ákveðna
1: tíma
2: sem ekki komið inn á okkar borð, en hérna ef maður tala bara svona almennt að þá er það kannski oftast í svona tilvikum sæmdarétturinn sem fólk er að verja. Það getur verið að þessi bygging, viðbygging hafa bara alls ekki hendað þess að þessu húsi og hefði kannski frekar áttu að gera annan hátt. Þannig að það er kannski fyrst og fremst sæmdar rétturinn sem fólk er
0: að verja.
3: En yfirleitt er þetta bara leist í góðu samtali við og hérna og yfirleitt er þetta ekki vandamál og þetta er bara í góðu samtali og fólk fær samþykki fyrir breytingum og eða viðbætum á þessum byggingum.
1: Því að það er svo náttúrulega breytast tíma, því að bygginga standa upp í ára til í aldir, það þarf að laga til og eitthvað.
2: Þannig að og það er náttúrulega svona síðareglur arkitektafélagsins, það er kveða á að ef þú ert að taka við verki og þú ert ekki viss um að samningssambandi við aðra hafi verið lokið, þá þarfst að gæta þess að hafa sambandi viðkomandi arkitekt. En líka þegar þú ert að eiga við hönnunina, þá er það bara svona siðferðislega rétt að
3: hafa svona flakka því og yfirleitt er þetta bara góð samtalið sko.
2: Já, yfirleitt ekki vandamál en þú er náttúrulega viðskiptafrelsi á Íslandi.
1: En hvernig leysum við til þess að segja bara nú byggir þið tvær hann í þennan frábæra leikskóla sem dæmi, og bara hann er æðisluður öllum líkar hann frábæla vel, nú vilja að sveitafélög bara hreinlega að fá svona leikskóla. Hvernig virkar það? Er það hægt eða þarf alltaf að byggja nýjan öðruvísi?
2: Já, sko, ekki, það þarf ekki að byggja en hérna, hann verður öðruvísi af því hann er á öðrum stað.
3: Í öðru samhengi.
2: Já, í öðru samhengi. Ég meina, það er ákveði hérna gímald af ákveðni lit sem að fólk er að tala um að sé frekt á almanna rýmið. Þú veist, þannig að arkitekta, hlutverk arkitekta er að gæta þess að þú sért ekki að ganga á rétt almennings til rýmisins, þannig að það þarf aðlögun á hverjum stað en það getur verið sama konsept. Ég meina, það er ekki, þú veist, við erum að vinna í dag með konsept sem er náttúrulega þekkt, skilur.
3: Það er enginn að finna upp hjóli þar og það er þetta aðlaga og nýta sömu grunnprinsip, en það þarf alltaf, er þetta svona bara copy-paste, er það sem að þar verða mistökin.
1: Má ég þá spyrja, sko, við skulum segja þetta bara þessi leikskóli sem að ég simmi báðum ykkur að hama, að hann kosti 100 miljónir bara, hönnunin, kostar hún þá alltaf 100 miljónir, jafnir þó að grunnurinn og meir og minna allt saman sé nýtt þó að einhverja breytingar með umhverfið í sér stað?
3: Sko, hönnunarkostnaður er alltaf svona mjög alltaf misjafn eftir því hversu flókin byggingin er, en svona þumalputtaregla er kannski á bylinu 8-12% af heildarkostnaði,
2: heildarbyggingarkostnaði
3: og þar af er arkitektur einhver brot af þeirri tölu, þannig að þú veist 100 miljónir það er náttúrulega kannski að það, tala bara hönnunarkostnaði þá er það bara eitthvað samningsatriði en vissulega þarf alltaf að gera eitthvað breytingar og í svona heildarsamhenginu held ég að kannski þessi hönnunarkostnaður sé ekki það sem er að halda
2: byggingarkostnaði.
1: Það er ekki það. Það er ekki að stoppa fyrir ekki nýja byggingar en slíkt. Hann er nú kostnaður að tekja gera þannig það ár.
2: Nei, hann er náttúrulega.
1: Þannig að það er ekki að segja bara herðu, við eigum bara til hérna tekningar af leikskóla og það er bara þetta að gera hann aftur og aftur og aftur og semja einhvern veginn við. Af því að nú er ég að vitna kannski aðeins í Svíþjóðamódelið því að þar er til eitthvað sem heitir konseptleikskólar. Þar er til einhverjar x-marka tekningar af leikskólum sem að sveitafélögin eða lenin í Svíþjóð eiga á lager. Það er búið að kaupa höfundaréttin af þessum tekningum og í hvers skipti sem leikskóli er reistur að þá kemur einhver málamynda greiðsla til höfundar.
2: Akkurat, þannig að höfundarétturinn
1: er ekki verið að byrja með alveg aukt blað í hvers skipti.
2: Nei. Þetta tíðkaðist náttúrulega hérna og teiknast þú að landbúnaðarins sem átti hérna
1: sætlamenni
2: svolítið lager af teikningum En hérna, þá, sko, það var aldrei copy-paste þá, jafnvel á þeim tíma.
3: Það er alltaf einhverja breytingar.
2: Það var, hérna, arkitekt, Málfríður Kristjánsdóttir, sem vann hjá, hérna, til dæmis hjá Deinstóð Landbúnaðarins, að hún alltaf fór á staðin, talaði við fólki sem átti að nota húsi, hvort það var íbúðarhús eða gripahús, og bara, hvar viljið þið hafa útsýnið, hvar, já, þú veist, þannig að hún aðlagaði allar þessar standardteikningar aðstæðum.
1: En ef að segjum fyrir að sveitarfélaga myndi koma máli við ykkur og segja, heyrðu, við viljum búa til einhverja grunna hérna að einhverjum sem fimm útgáfum á leikskólum sem síðan auðvitað taka breytingum út frá ljósi, út frá höfuðáttum og bílastæðamálum og svo framvegs. En myndi það ekki spara hinu opinbera einhverju leiti að vera ekki alltaf að byrja á núlpunkti, heldur það til einhver svona grunnur? Hvað sjáu þið í því?
2: Ef við verum að tala um arkitektur upp á 5% af heildar hérna nú byggingakostnaði, þá spara það kannski eitthvað örlítið
1: en þetta myndi þetta líka spara í mitt byggingakostnaði, þetta gæti spara líka í bruna eftir þetta því að teikningin er hönnuð ekki, er ég komin
2: að tökum? Sérstaklega ekki fyrir að gæta öryggis fólks
3: að þá þarf alltaf að skoða hvert og eitt tilfell, það er bara verður ekki tjá því
2: en það er svolítið fyndið að benda á þú veist, hönnunakostnað sem eitthvað vandamál, þú veist, já við erum að sjá náttúrulega miklu stærri upp að er fara út úr systeminu við endursölu á lóðum og slíku byggingarheimildi.
3: En það er kannski eitthvað annað sem þarf að skoða.
1: Já, klálega, lóðaverð er sveitafélag, ekki spurning.
3: Já, líka bara þetta með að þróunafélag er að gera með litla breytingar og selja áfram og það er verið að taka ykkur pening út á milli. Það er alls konar hluti sem er mjög verst að skoða þegar kemur að byggingageiranum, en ég veit ekki alveg hvort að við erum að fórna gæðum í arkitektur endilega á því.
4: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem innihaldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marotsnakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
5: Góðan daginn, það tvennt sem skiptir þig máli, svefn og heilsa.
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.

0: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
1: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík og byrð alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
3: Takk fyrir að flokka.

0: efnaolía verndar og nærir viðin. Eco.
1: Renault Master, sendibíll ársins 2025. Komdu og skoðaðu öflugan vinnufélaga. BL Sæfurða.
2: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin öfurkvarfi, garmin.is.
3: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir. Þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
4: Ég ætla að mæta Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
5: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
6: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
7: Karglas repair, Karglas replace.
8: Hellt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
9: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
10: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
11: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
12: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
13: Útsala í Ylva. Frábært úrval af húsgögnum og smáveru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva.
14: Bílrúður. Bílrúður. Bílrúður. Pólsen. Skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9.
15: Ég er hættur að það við svona kíkja aðeins á vega framkvæmdir og ferð á vegum en það óvægt að segja það að það sé ekki mikil umferð að teppa á höfuðborgarsvæðinu enda sá tími ársins þar sem að flestir eru nú bara ekki að mæta til vinnu á þessum tíma en það eru viðgerðir og aðra vegaframkvæmdir sem eiga sér stað land allt og það maður búast við að það sé eitthvað stengast eitthvað tafir vegna þessara vinnu og víða er hraði tekið niður í kringum vinnustæði og fínt að hægja á sér og fylgja þeim leiðbeiningum bæði upp á kostnað og að sjálfsögðu öryggi og muna 50 metra á milli bíla þegar það stengast annars vegar. Annars getið þið kynnt ykkur ykkar ferðaleið með því að heyra í þjónustu síma vegagerðarinnar í 1777.
16: Förum saman í fengu.
17: Förum í útilegu í sumar. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Vikurverk. Allt í ferðalagið.

0: segja þá, eigum við að leifa frjálsarsölu áfengis á Íslandi eða ekki, við ætlum að ræða það núna eftir skamma stund,
1: já.
0: En hvað finnst hlustendum mögulega það, hafið á að ringi okkur 567.11 og heyra, leif okkur að heyra hvað ykkur finnst.
1: Já, á að leifa áfengisölu á netinu og við fáum hér eftir fréttir, þá fáum við Kára Stefánsson til að ræða þessi mál og það væri bara áhugavert ef við hafið spurningar um þetta mál eða segja eitthvað sko. Hérna,
0: nú er horft til annara landa og sumir horfa með öfundaraugum á fyrirkomulagi í öðru löndum sé frjálst þar og þægilegt og getur keftir rauðin út í búð, matur búð og svona en aðrir vil ekki sjá þetta, þetta er ekki bara áfengisneyslu og áfengi sé bara mikil skaðvaldur.
1: Já, það var í, hérna, eins og ég segi, þetta fólk hefur skoðanir á þessu og það er spurning hvort einhverjir séu vaknaði sem hafa skoðanir á þessu.
0: Einhverjir sem,
1: sem hafa sterkustir skoðanir eru kannski að þó svo út.
0: Ég
1: veit það ekki.
0: 5, 6, 7, 11 Lítur að það er einhver sem...
1: Já, erum við að ofmeta þetta?
0: Tala um þetta. Þegar, já, þú meinar málið?
1: Já.
0: Í hvað sér Ómar?
2: Nú, ég get drukkið áfengi í 11 ár, en þegar ég vesla erlendis, þá... trublar þetta mig ekki, sko, þú veist, ef að sávingillin er tekin á það, þetta trublar mig ekki að hafa áfengi þarna frekar en matarolju eða eitthvað, þetta er bara eitthvað sem þú kaupir út í búð, ég get ekki alveg séð en svo er þetta, það er stærra mál með aðgengið og annað, en ég held að þetta sé eins og með þetta eins og margt annað eða fólk ætlar að ná sér í áfengi alveg sama hvað aldrei það er, þá gerir það bara.
0: Það er einhver hringja.
3: Halldór heiti ég.
0: Halldór, hvaða skoðun hefur þú á þessu máli?
3: Ég held að við eigum að fara bara lengri leiðina í þessu og banna bæði reykingar og drykju fyrst landa í heiminum.
1: Já,
0: banna bara drykju.
1: Bara banna drykju og reykingar.
3: Já, þetta hefur ekki búið til neinn velmögun að hvort ég reykja að drekka þannig að...
0: Nei.
1: Já, sumir hafa nú ágættis upp úr þessu samt.
0: Nú voru bannár í gangi hérna sinni tíma, þá fórum menn bara í það að brugga og selja þetta allt undir og svo ertu markaði og...
3: Það er alltaf lausnir, sko.
0: Já, já, maður finn alltaf leiðir, sko.
3: Já.
0: Er það ekki betra að hafa þetta upp á yfirborðinu? Sumir meiri svo að segja það að kannabis og slíkt þetta koma upp á yfirborðið og vera bara lífseðiskilt.
3: En ef við eigum að hafa þetta upp á yfirborðinu þá er lámarka ríki græða á þessu því að það þarf að borga svo
0: sjúkrakostnaði. Ef þú kannski hafa áfengi sígarettur lífseðiskilt.
3: Það væri örgulega fínt að gera það að við að lækna á laugardegi að skrifa upp og mér vandi rauðvín.
1: Já, rauðvín og kannabis er í
0: matabóð.
1: Herri, já, banna þetta alls saman, það er þín skoðan, Halldór, áhugavert, takk fyrir þetta, fáum næsta.
0: Já, já, loga allar línur.
1: Já, já, 5, 6, 7, 11, 11, Bylgjan.
0: Halló.
4: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn. Hvað heitir maðurinn?
4: Maðurinn eitir Ísólfur Gylfi, er nýju vaknaður.
1: Já, velkomin og fætur Ísólfur Gylfi.
0: Hefur þú sterkar skoðanir á þessu?
4: Já, mér finnst að ég að banna þetta. Mér finnst bara að þetta er ágætt eins og þetta er og það er alveg marg sannað eftir því sem að hérna, frambúðið meira og léttar að ná í þetta að þess meiri neistlegar. Ég er engin bindindismöður langt í frá en hérna, við vitum líka að þetta er stórhættilegt efni og ég dáist náttúrulega mönnum eins og vini mínum sem sagði hérna rétt á þann hann hefði ekki drukkið 11 ár og hérna, það er hérna og við eigum að stiða við bakið á hérna því fólki sem að hérna á í einhverju vandræði með þetta og hafa óbreytt form.
1: Já, óbreytt form.
4: Það ringdi svo mikið hérna að hérna ég með ákvað bara ringi í ykkur.
1: Já. Ísólfur, alltaf gott að heyri þér.
0: Bestu kveður austur.
4: Já, takk fyrir þáttin ykkur stráku mínu.
0: Takk fyrir það, takkilega. Ára næsti, góðan dag.
5: Nei, góðan daginn.
0: Hver er það?
5: Hvað segir Þóðar?
0: Ég sem fínt, hvað heitir maðurinn?
5: Hvað er Baldur?
0: Jæja, Baldur, hvað segir þú um þetta mál?
5: Ég er búin að selja brennið sem var 16 ára gamall.
1: Já.
0: Löglega búin að því?
5: Já, ég lærði fjóðla kokkur.
1: Já.
0: Ok.
5: Og sem betur fyrir hef ég haft heimil á mér, þannig að ég get ennþá nota vín.
1: Já.
0: Ok.
5: En það sem er ekki mann í þessu, það þetta er löglega banna það sem menn eru að gera. Og hérna, það er alltaf bara hengilsáttur og vandræðgangur af fólki að geta ekki tekið á því. Að annarkvort breyta lögum eða fara í þessa aðila sem eru að selja þetta í lög. Þeir eru báðir íþróttastrákar þannig. Nú varum það einu sem fín íþróttamótinni Kópavogi. Lögreglan hafði tímatalega sagt að bíla foreldra sem voru eldar börn sín á mjög uppbyggjandi skemmtanir. Þeir eru ekki tímaði mannskapi það að elda upp þá sem eru af einmitt kannski sæljaðu vörur sem
0: að
5: og gráðu einhvernig máta. Og þeim er alveg trúið í minni bransa núna í 40 og plus. Þá hef ég hort upp á mjög margt sem er steint þessu gleðilegt en ég hef líka hort upp á nokka vinni mín að þurfa að hætta stóru umhúti af þessu og jafnvel hægum hvað maður að segja, hægum hætti fyrirfæri sér
0: já,
5: það er ekki við þetta og þetta er ekki skiljið þetta er ekki sko gemísindi áfengi er eins og einhver sagði Guð fann upp áfengið en djöfvöldu brennivínu.
1: En þetta er nú kannski líka hluti af umræðunni sem við kannski tökum á eftir af því að veitingastæðir eru náttúrulega þeir sem eru að selja þetta frá sér sölu og þar er einkaðalum treyst til þess að selja áfengi undir öðrum formerkjum og í öðrum einingum heldur en kannski átíða verð.
0: En vilt þú hafa þetta óbreytt sem sagt?
5: Ná, það ég var nú breytt eða það var menn breytum lögum og fylgir þú eftir því sem þarf að gera og
0: akkurat. Það er eitthvað að segja tíminn er búinn þannig við komum sér ekki lengra en fína rábindningar
1: takk
0: fyrir þetta þetta
6: er Bylgjan Bylgjulestin er farin af stað komdu og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Inc. N1, iCamper, Talaria rafmóturhjól og samgöngustofu lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Inc. Bylgjunni og N1 iCamper 4 og Talaria rafmóturhjól til sýnis leikir, stuð og stemming ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar milli 12 og 4 í samstarfi við 7up Inc. N1, iCamper, Talaria rafmóturhjól og samgöngustofu Nýr íslenskur humar, humarsalan.is 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan skólavörðustíg Hamborgarabúllan, þriðjudags tilboð í dag Hamborgarabúlla Tómasar Lúetti Orkubankar, örugt rafmagn í ferðalagið Orkuland.is
7: Garðhúsgagna útsala, sparið alltaf 40%, nú enn meiri afsláttur. Jysk, góð tilboð.
8: Útsalan byrjuð í TRI verslun, Cube Ráðhjól, Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
9: Sumar útsala Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar Húsasmiðjan
10: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli Terra, skiljum ekkert eftir
11: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17 Við tökum vel á mótið þér
12: Eigum skólprensistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitarfélög. Innver.is
13: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í síðumúla 4. GKS innréttingar.
14: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
15: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
16: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
17: Birpong, glósti, kattar og margt fleira fyrir útiháttir. Partíland, Holtagörðum.
18: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina Biko
19: Ekki draga hlutina lengur Topptjöld.is
20: Þú færi allt sem þú þarft í þak og veggjaklæðningar hjá okkur Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2
21: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði Smith og Norland
22: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali Kemi.is
23: Sumarið tíminn Njóttu þess með okkur World Class
2: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri Vats og Velja Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Vantar þig tjald, svefnpoka, dýnu eða kælibox? Þú far allt fyrir útileguna hjá okkur. Jysk, góð tilboð.
4: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
23: Klukkan átta, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Bandaríkjamenn gerðu árásir á Íran í nótt, tíundu nóttina í röð síðan vopnahlé landanna tveggja fór út þúfur. Írani gerðu síðan árás á olíuskip á Hormúsundi í morgun og skemmtu það, þannig að áhöfnið þurfti að yfirgefa skipið. Í morgun bárust einnig þær fregnir að hútar í Jemen ætli sér nú að setja happan á öll skip Sáti Arabíu sem hyggjast sigla Bab al-Mandeb sund í Rauðahafi. Sundið fara 12% af öllum skipaflutningum heims og segjast hútar með þessu vera svara sátum og illri meðferð þeirra á íbúum Jemens síðastliðin áratug. Sátar hafa þegar svara fyrir sig og segjast alltaf verja sín skip af öllum mætti í samræmi við alþjóða lög. Lögreglan á Suðurlandi hefur hætt rannsókn á andláti konu á tíræðisaldri á hjúkrunarheimilinu Hraunbúðum í Vestmannaeyjum en rannsókn lögreglu hófst í janúar þessu ári. Krufningaskýrsla hafi leitt í ljós að ekki sé grundvöllu fyrir því að halda rannsókn áfram. Einar Sigurjónsson aðalvarðstjóri lögreglunar á Suðurlandi staðfesti í samtali við Vísi í gærkvöld að rannsókn hafi verið hætt. En gat ekki veitt frekari upplýsingar málið. Eyjafrétti greindu fyrst frá í gær og segja ákvörðunina hafi verið tekna eftir að lögregla hafi farið yfir endanlega krufningaskýrslu sem henni hafi borist fyrir helgi. Niðurstöður hennar hafi verið að ekki sé grundvöllur fyrir því að halda rannsókninni áfram. Þá segir að sakborningar og verjendur í málinu hafi verið upplýstir ákvörðunina og þeim send bréf þess efnis. Lögregla hóf rannsókn á andláti konu á tíræðisaldri þann 28. janúar þessu ári og voru tveir starfsmenn hjúkrunarheimilisins Hraunbúða handteknir vegna þess. Konan hafði þegið líknandi meðferð á heimilinu en rannsókn lögreglu hófst eftir tilkynningu frá öðrum starfsmanninum. Donald Trump bandaríkjaforseti enn og aftur kominn í tollastríð, nú við nágrannan í norðri Kanada. Trump tilkynnti nýja 50% tolla á allskyns vöru frá Kanada í nótt sem hann segir vera viðbrögð við ósanngjörnum tollum sem Kanadamenn hafi sett á bíla, mjólkurvörur og áfengi frá bandaríkjunum. Á lista Trumps yfir kanadíska vörur sem fá á sig tollin nýja eru vín og hokki, kylfur svo dæmi séu tekin, en stærstu útflutningsvörur Kanada til bandaríkjana sleppa við álögurnar. Það eru vörur á borði sjávarfang, áburð og raforku svo dæmi séu tekin. Tollandi nýju eiga að sög Trumps að taka gildi eftir 30 daga. Forsetisráðherra Kanada Mark Carney hefur þegar brugðist við hótunum bandaríkjaforseta og segir Kanada vera reiðubúið til að takast á við bandaríkjamenn í viðræðum komandi vikna. Daniel Ortega, forseti Nicaragua til áratuga, segir engar kosningar verða haldnar í landinu hérna í frá. Ástæða sé einföld, hann vilji koma í veg fyrir að stjórnarandstaðan komist í valda. Hinn 80 ára gamli einræðisherra hefur verið við völd frá árinu 2007. Hann hefur unnið að því að grafa undan lýræðinu og stóð meðal annars fyrir stjórnarskrábreytingu í fyrra, þar sem kjörtjöfambil forseta var lengt. Þá fólu breytingarnir í sér að eiginkona Ortega, Rosario Murillo, verði gerðað svo kvölduðum með forseta, en áður var hún vara forseti landsins. Stjórnvöld heldur síðan upp á 47 ára afmæli byltingar sandinistæðum liðna helgi og þar sagði forsetin að engar kosningar verði haldnar í landinu framvegis. Boða átti til kosninga í Nicaragua á næsta ári, en algjör óvissaði nú upp framhaldið. John Healey, fyrirverandi varnarmálaráðherra, verður fjármálaráðherra í nýrri ríkisstjórn Andy Burnhams í Bretlandi og Ed Miliband, fyrirverandi formaður verkamannaflokksins og ráðherra í ríkisstjórnum Gordons Brown og Keir Starmers, verður utanríkisráðherra. Frá þessu var greint í gær í kjölfar þess að Burnham tók formlega við forsetisráðherra embættinu. Burnham gerði ýmsar breytingar á ríkisstjórninni, Shabana Mahmood sem var nefnd í söguna sem mögulegu fjármálaráðherra verður þó áfram innan ríkisráðherra eins og áður, en Yvette Cooper, utanríkisráðherra í ríkisstjórn Starmers, verður nú heilbrigðisráðherra. Og West Reading sem sagði af sig sem heilbrigðisráðherra í vor verður nú varnarmálaráðherra og Angela Reynor, fyrirverandi ráðherra húsnæðismála, mun snúa aftur í það embætti. Og aðeins að veðrinu en hæðin víðáttu mikla suður í hafi enn á sínu stað og hún heldur áfram að beina til okkar rök og hlýju lofti. Í dag því útlit fyrir vestan og suðvestan á 3-10 metra á sekundu á landinu. Bjart með köflum norðan og austanlands, áveðurs á suðvestur og vesturlandi er hins vegar útlit fyrir þokuloft og dálitla súld. Á morgun er útlit fyrir meiri vind og meira úrkomumagn. Þá gengur í sunnan og suðvestan 8-15 metra á sekundu með rigningasúld og mun rigna á einhverjum tímapunkt á öllu landinu á morgun ef Austurlandir undan skilið. Og fréttir verða næstaðar á bylgjunni klukkan 9 en þanga tilfinniði meira en þessi mál og önnur á vefnum okkar Vísi.
0: Nýtt frá Ali. Timmy Tjörri Tjattarpilsur. Ali.

0: Jæja, kæru Íslendingar, klukkan er 6 minútu gengin í nýju á þriðjudagsmorgni og við erum hér með okkur í bítinu, það er Heimir, Ómar og Simmi. Við erum búin að fara yfir aðeins mál arkitekta á Íslandi. Kláruðu nú ekki þá umræðu, það er þetta að fara lengra með hana.
1: Svo hófum við umræðunum áfengið, hvort að þetta leifa sölu hér sem sett frálsa á áfengi, en síðan ætlum við að ræða Evrópumálin hérna eftir, við Hermann Guðmundsson og Gretu Maríu, þau eru undir meði.
0: Já, þau eru já og nei fólk og þau eru bæði í atvinnulífinu, búin að vera virk þar í fjölda ára já, og já. Það er áhugavert að heyra svona hvað sín þau hafa á þessa kosningu í haust.
1: Besti smábítinn, hann verður hérna hjá okkur eftir og svo ætlum við aðeins að rappa velíðan og líðhelsun aðeins.
0: Já, lífsorku og sumaglið í Reykjavík, en...
1: Nú er það áfengið og tengið þú svo sem líðhelsunni.
0: Talandi lífsorku, hér er komin, eiginlega bara...
1: Lífsorku búlandsins,
0: Kári Stefánsson, velkomin.
2: Takk.
1: Það er áfengi Kári sem við ætlum að ræða við þau. Við opnum nú hérna fyrir síman, heyrðum við að fá hlustendum, orðum fleiri á því að hafa þetta eins og þetta er, leifa þetta ekki frást, en hvað segir þú?
2: Ég segi bara allt á gætt og ég rekna með því að ástæðan fyrir því ég sit hér er að ég í heimsku minni tjáði mig netsölu áfengis í tveimur litlum aðsendum greinu til Morgunblaðsins.
0: Já, já. Og kalla til ábyrða tilfinningar, þingmanna og þeirra tala það var fyrir þessu?
2: Fyrir mér þá er þetta raumulega tvö mál. Annars vegar er það hvort að eigi að leifa netsölu áfengis og ég er á því að það væri óstinsamlegt vegna þess að það er búið sína fram á það óvitjandi í mjög góðum rannsóknum að aukið aðgengið áfengi eitthvað neyslu og það er niðurstöður eftir að koma neinum óvart. Þetta bara er svona með áfengi eins og önnur fíkni líf eða eftir þessum aðgengið er meira þá þeim er meira notað. Hitt er svo hvernig við höfum framfyllt lögum sölu af áfengi í landinu á síðustu 5-10 árum. Samkvæmt áfengislögunum frá 1998 þá er það alveg ljóst að það er ólöglegt að menn selja áfengi á netunni eins og það er gert í dag. Það er ekki bara mín skoðun, það er skoðun ríkisstjórnin svaraði eftir í bréfi í apríl í ár, það sem ríkisstjórnin segir að þetta samrýmist ekki lögum, íslensku lögum, að selja áfengi á netunni eins og gert. Héraðsdómur er, Reykjanes er búin að kveða upp að það sé ólöglegt að selja áfengi á netunni á þennan hátt, en enga síður er ekki að gert í því. Þetta eru lög sem nú er endur ríkisstjórn og lögreglan og þeir aðilar í samfélaginu sem á eiga að sjá þessu lög sig haldin, þeir láti eins og þetta skipti ekki máli. Það vil svo til að það er engungu alþingi sem hefur vald þess að ákveða hvað séu lög og hvað séu eftir lög í landinu.
0: Eftir að dómstólinn tók líka undir þetta, hann fjálst á engasölu ríkisins, þannig að staðan virðist vera þarna. Þannig að ef þú, þetta er svona skilgreina megin gagnrýni þína, þá er hún svolítið á, þá ráða menn og að menn séu bara þá ekki með hvað, pung í að afgreða þetta mál eða hvað?
2: Ég býsna ánægð með ýmislegt að því sem að nú er endur í stjórnum við gert og það er fullt af góðu fólki þar. Mér heyrist á öllu til dæmis eins og heilbrigðismálar á þeirra sem er sammála að netsala á áfengi sé ekki góð fyrir fólk. Frá lýðhelsu sjónarmiði er þetta stórhættulegt. Mönnum gleymist oft á tíðum að neysla á áfengi fylgja sko töluvert miklar áhættur. Í áhætturna sem fylgdi að menn séu druknir eru miklar, stór hundra hlut af alvarlegum slysum á Íslandi eigið sér stað undir áhrifum áfengis, mjög stór hlut af ofbeldisverkum eigið sér stað þegar gerandinn er undir áhrifum áfengis. Neysla af áfengi eikur líkurnar á svona 15 krabbameinum, neysla af áfengi eikur líkurnar á alls konar sjúkdómum og tæti ég bara eftir því að síðan 1984 þá hafa sjúkdómar í lifur sem stafa af áfengi áttfaldast Það, þegar við ekki tvöfaldast, ekki þrefaldast, heldur áttfaldast.
0: Þú þá tala fytulifur?
2: Ég er að, ekki bara fytulifur, ég er að tala skorpulifur, ég er að tala krabbameini lifur og svo framvegis. Og þetta hefur gerst að þeim tíma þegar áfengisneysla hefur aukist svona 76%. Það er að segja frá 1984 til 2020 þá jókst áfengisneysla í landunum kringum 76%.
0: En er ekki áfengisneysla á Íslandi sem hvað tölum að meðaltali minni heldur en í mörgum af Evrópulöndunum sem að við erum nú að horfa til?
2: Það er ekki nokkuð spurningum að áfengisneysla í sumum löndum suður í Evrópu, suður Evrópu eru tölvært meiri heldur en á Íslandi, að áfengisneysla til dæmis í Danmörku er meira en á Íslandi. En einhverja hluta vegna þá finnst mér og fleirum að við sem ekki í þeirri aðstöðu að það þjóna okkar hagsmunum að auka áfengisneyslu.
0: Nei.
2: Og ef við bara horfum að beinan kostnaði í heilbrigðisþjónustu, þá varum svona í kringum 100 miljardar á ári sem má rétja beint til áfengisneyslu. Þannig að þetta er ekki smáatriði, þó að ég haldi náttúrulega að mesta hættan sem stafar af áfengisneysluður er áfengissýkin eða alkoholismi sjálfur.
1: En hvernig útskýrum við þessa aukningu og drykkjunni hérna á þessu tímabil sem við talum frá 84? Er það bjórin sem á eitthvað?
2: Nú held ég að það sé ekkert slæm kenning að halda því fram að bjórun hefði gert það, en ég held að sé miklu flóknar en það.
1: En það náttúrulega var engin aukin sala, engin aukin opin sala á þessu tímabili, þannig að maður spyr sig sko hvers vegna þetta hefur aukist.
2: Þetta er ávanabindandi lif.
1: Já.
2: Og ég rekna bara með því að ég það aðgengi sem er töluvert betra í dag án vefsölunar.
1: Já, já.
2: Í átífa ferri hefur farið í að, út í að opna alls konar búðir hér og þar, búðir sem eru aðgengilegri og fleiri stöðum til að farið í að senda áfengi til fólks og framveg.
1: Halda áfram með töluna, sko, hvað með Norðurlöndin önnur, eins og Noreg, Danmörku, nefndi Danmörku, eru sömu vandamálin þar að kemur að víni þar, eða eru þeir meiri?
2: Nú er ég ekki sérfræðingur í áfengisneyslu í Norðurlöndum. Áfengisneysla er mest í Danmörku og það er eina landi þar sem er ekki, þar sem að ríkið sér eftir sölu áfengis. Það er sala áfengis frjáls og ef þú berð þá Danmörku sama við hinn Norðurlöndi þá virðist að veita aðhald að ríkið sjá söluna. Og nú er náttúrulega alltaf hægt að deila það hversu mikið eigum að leifa forræði sitt úr ríkisins að hafa áhrif og líf okkar, og ég er alveg sammála því að það er hættulegt að fara þá braut, en minnstu hvort eins og ég horfi á alkoholisman, eins og ég horfi á afleiðingar áfengis, þá er það vel þess virði að fórna svo litlu frelsi þegar að kemur að því að kaupa áfengi til þess að venda þetta fólk sem á undir högg að sækja.
0: En eins og ég segi, þetta snýst líka að frjálsum viðskiptum samkeppnislögmáli, að því að ef við horfum á áfengi sölu á Íslandi, hún er ekki bara í vínbúðunum, það er verið að veita einstaklingum áfengisleyfi til að selja á veitingastöðum, og það er frjálssala á áfengi á veitingastöðum með tilskildum leyfum. Þannig að aðgengi á áfengi er ekki bara vínbúðunar, það eru líka veitingastaðir sem bera sig mismunandi líka og eru með opið allar sólarhringin oft á tíðum
1: og golfklúpar og
0: leiðum. Þannig að sko, hvar liggur þessi lína og einmitt eins og þú segir með forræðishyggjuna, erum við ekki komin úr því að það verður ekki bannað úr þessu áfengi, það er nokkuð ljóst, erum við ekki komin bara úr því að segja bara herri, við þurfum bara að treysta einstaklingu til þess?
2: Starrendin er svo að þeir sem eru veitir fyrir þeir sem eru annarkvort alkoholistar eða hafi tilhengu til þess að verða alkoholistar, að þetta er ekki spurningum frjálsan vilja. Vegna þess að fíknin hún fer langt umfram, hún ber frjálsa viljan ofurliði, þannig að þetta er bara spurningum að hvort að við lítum svo á að samfélagið hafi einhverjum stiltum að gegna þegar kemur að því að venda fólk gegn sjálfum sér. Ég veit ég alveg satt ef þú sér þetta er komið að það stig að við erum ekki að vera að þrengja að atvinnufrelsi fólks við höfum ekki að banna fólki að selja áfengi á netinu og svo framins og framins og það er, ég er sammála grundallar hugsunna bæti þessu. Mm-hmm. Það getur alveg farið verið hversna ég veit ég leifa að selja kókain. Mm-hmm. Hversna eigum við að
0: Ja, það er alveg valið spurning líka.
2: Hversna eigum við að þrengja svona að atvinnu frelsi mm-hmm. í auðmyndja dópsalana þeir eiga rétt af því að geta gert þetta borgaði sín lífeyrissjóðu svo framvegis og framvegis og þetta er allt saman hann sko prýðilega spurningar en við sem samfélag höfum tekið þá ákvörðun að koma í vekk fyrir að neysla á hinnum ýmsu fíknefnum mm-hmm. í tröllríði samfélaginu Og áfengi þegar við fara að skoða grant er eitthvað að versta fíkniefni sem til er en það er hlut af okkar kúrstum.
1: En maður heyrt á einstökum í kringum ástundum þar sem ál koma upp og það er fólk sem ræður við neysluna sjálft þegar að vera að ræða þessar hluti og það segir sko af hverju á ég að vera að hérna líða fyrir það þá einhverju geti ekki haft stjórna þessu og ég vil geta náði mitt vín þegar ég þarf á því að halda sama klukkan
2: við setjum alls konar mörk í samfélaginu til þess að verja þá sem eigum undir högg að sætja við erum með sem er bílastæði fyrir fólk sem er baklað einhverju leiti og læg við erum með alls konar reglur til þess að hlúa fólki sem á erfiðara með að sjáum sig sjálft
0: En myndirðu vilja taka jafnvel upp kvótakerfi að þú þyrftir að kaupa í vínbúðinni með skilríkjum og fengi bara að kaupa ákveði mikið magna prómil? Viltu búa til þannig? Því að ef þetta er líðhilsu sjónarmið?
2: Ef að vínbúðin virkar eins og á að virka, þá getur þetta í tæfti áfengjunum að sveist með skilríki. Já. Þannig að þú verður að vera yfir ákveðin
0: aldur að... En þú getur kæft ansi mikið magn í einu, eigum að setja takmörk á hversu mikið magnum átt kaupa ef við viljum líta á þetta sem líðhilsu
2: sjónarmið? Eins og stendur þá held ég að það sé ekki stækt á þeirri hugmynd að fara að þrengja þetta mikið úr því sem komið er. Mm. En ég held að það sé mjög mikilvægt að gera allt sem ég getur til þess að koma í vekk fyrir aukna neyslu áfengis.
0: Mm. En fælst það ekki þá í forvörnum? Þurfum við ekki bara að bæta okkur í forvörnum?
2: Forvarnirnar eru mikilsverði og hafa töluverð áhrif. Mm. Og ég held að við stöndum okkur þokkalega þar. En áhrif forvarnana ná bara ákveðna lengd eftir það þau hrökku ekki til alls og þessar tilraunir til þess að minnka dreifingu áfengis hjálpa og það er búið að sína fram að óvitjandi að aðgengi að áfengi hefur áhrif á magn neyslunar og ég held að við höfum ekki efnað því sem samfélag að leifa fyrirbrigði eins og neitt

0: áfengi þá er það sígarettur eða ekki sígarettur þá er það kannabis það er ekki það þá er það eitthvað nikótín púðar hvað er að okkur?
1: Sko
2: nautna sekkir
1: nei nei ég, sko, þetta er til þess að geta unnið vinnið þina vel þá þarf að fara í gegnum alls konar endurtekningar aftur og aftur og aftur Og það verður sjálfsa til í þessari dýrategund okkar einhver sérstök geta til eða þörf til þess að gera sömu hlutina aftur og aftur og sérstaklega það kemur nú velun í andansílu. Mm. Og ég held að þessi eiginleiki mannsheljans sem býr til fíknina sjálfi nauðsynlugu hlutur af því hvað við erum. Mm. Right? Og þetta býr til svolítinn vanda fyrir sömu okkar. Sum okkar sleppa við þetta eins og þú sem hefur lífað alveg ævintýralega óspennandi lífi
0: Ég get alveg tekið til það
2: Og þú ert að benda á mig
0: Nei, hann var að benda á mig
1: Ég var eftir að benda því sinni en þetta er það er alveg ævintýraleg eind sko, sjá fjölskyldur leysast upp út á afhengi og það kemur eftir inn í þessa tölfræði sem menn er að tala með almennt angist í fjölskyldum, angist batna sem skilja ekki hvað að gerast. Mm-hmm. Sko, hvernig heldur það að sé fyrir pínu lítið batn sem er að reyna að búa til sína heimsmynd og verður síðan alltaf einu sinni vik yfir helgar að horfa á foreldra sína verða algjörlega irrasjónal. Mm-hmm. Á engin möguleiki að skilja hvað að gerast.
0: Ömurlega.
1: Skilur ekki þá árasta sem eigi sér staða svo framveg. Þannig ég held að sá þær afleiðingar af áfengisdrykju séu líklega það versta af þessu öllu og svo þann bætist ofan á það þessi, þetta álá á líkamli heilsu á starfsemi lífrar starfsemi heilans
0: og þessi hérna, villandi trú á maður kunni að dansa, gleymi því nú ekki allt er heldur maður að maður kunni að dansa og syngja
1: að dansa og syngja
0: Herðu Kári, þetta eru nokkur hérna, það eru nokkra hliðar á þessu máli klárlega og ég held að engum dylst að lýðheilsulega, þá er þetta mál án vafa mikilvægt fyrir þjóðina svo koma inn í þetta frjálsi heimurinn og frjálsi markaðurinn og einstaklingsfrelsið þannig að þetta er margslungið það er ekki bara eitt rétt í þessu einhvern veginn
1: sko, það vill svo til að flest okkar notum það frelsi sem við höfum til þess að meið okkur sjálf nota það mjög mikið ég held að séu fáir sem nota ekki þetta frelsi til þess að vega sjálfum sér og þá er það bara spurning ég að láta það frelsi vera algjört Og ég held að það sé töluvert mítið frelsi í þessu samfélagi okkar fyrir okkur til að gera alls konar óskunda í eigin lífi. Og ég held að það væri gott fyrir okkur sem samfélagi og ég held að það sé ekki deilumál. Ég held að það væri gott fyrir okkur sem samfélagi að minnka áfengisneyslu frekar heldur en aukana. Mm. Og þegar menn stíga fram og staðhæfa að aðgengi að áfengi gegnum netsölu auki ekki neysluna áfengi þá held ég að menn sér búin að stinga hausnum ansi djúft hún í sandin því að það er búið sína fram að þá allan heim að aukið aðgengi á áfengi eitthvað neyslu og við sem samfélag erum að nota áfengi mjög mikið og ég held að við eigum að gera ýmislegt sem minka notkun áfengis og ég held ég fram að í því felist ekki mikil aðför að einstaklingsfrelsinu, ég held að í því félist ekki mítið aðför að atvinnufrelsi og svo framvegis og framvegis.
0: En þetta geti kallað á mun lengra samtal því að við erum líka að glíma hér á Íslandi við offitu, það fylgir því margir heilsufarsvandi á að fara þá að setja reglur og aðgengja á sigur.
1: En ekki gleyma því að offita er líka eins og alkoholismi er heilasjúkdómur. Það er heilasjúkdómur. Þeir breytanleikar í erðamæti mannsin sem hafa áhrif á það hversu feitur þú verður hafa allir saman áhrif á starfsemi heilabarkar. Þannig að þetta er í að vissu leyti svolítið lík vandamál en ég held að það væri svolítið erfitt og svolítið vafasamt alltaf

0: takmarka aðgang fólks að sykri.
1: Sælgætisverslun ríkisins.
2: Já, erum við komumst í miður ekki lengur á þetta, ansinni, en við verum bara að fá því aftur sinna.
1: Já,
2: en gaman að spjalla við
1: því. Takk fyrir komuna, Gári, og hérna, gangið vel.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með því

0: ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum um land allt. Húsasmiðjan.
1: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
2: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýr í sumar? Enn einn vegabréf.
3: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafðana ljúffenga og ódýra. Kóktilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
4: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
5: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
6: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
7: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
8: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
9: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
10: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
11: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
12: Við erum mætt í Netto og Kjörbúðina. Helvíti sulturnar fást núna allt land.
13: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
14: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
15: Kombikamp, útilegumaðurinn Mosó.
16: Sumarið tíminn, þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
17: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
18: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegumvörum hjá Úrsa. Skoða úrvalið á ursa.is.
19: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
20: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
21: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
22: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.
23: Ég rættur það. Það er ekki búið að klára þessa umræðu endalega.
24: Nei.
23: Nokkuð ljóst.
24: Og það verður ekki gert fyrir með nokkur ár, held ég.
23: Frjáls áfengisali er búið að vera þrætuepli í 10 ára á Íslandi. Evrópusambandið er búið að vera þrætuepli í 10 ára á Íslandi.
24: Já, það er alveg rétt.
23: Og aldrei virðist komast neitt botn í þessi.
24: Nei, og sitt sýnist nú hverjum, en það er áhugavert að fá tvær manneskjur hérna úr viðskiptalífinu og sjá hvað þeim finnst þetta allt saman.
23: Já, og það er annars vegar Hermann Guðmundsson sem að hefur líst yfir að vilja ekki, hérna, við vil segja nei í haust og svo er það Greta María Grétarsdóttir sem að vil segja já í haust.
24: Alla var í haust, ekki endilega já, er ekki rétt?
25: Það er alveg hárrétt hjá þér og bara góðan daginn.
24: Góðan dag.
25: Sjá eru samtök, félagssamtök, sem að eru með það markmið að fá að sjá samning og segja þess vegna já, þann 29. ágúst, án einhverju skuldbindinga hvað svo fólk kýs þegar samningurinn liggur fyrir.
24: Þannig að þú ert ekki búin að gera þær endilega upp þá skoðun að þú viljir fara í Evrópusambandið.
25: Nei, og það er hárrétt. Og að sjálfsögðu, eins og ég hefur komið fram, að með því að segja já í ágúst, ég fer ekki til félum með það, en ég tel bara eins og í öllum góðum rekstri þar sem maður er, hvort sem maður sé heimilisbókaldinu eða fyrirtækjarekstri, að þá er gott að vera með upplýsingar til þess að geta tekið ákvörðun. Og mér finnst svolítið skrítið að við treystum ekki þjóðinni til þess að taka ákvörðunum þann samning sem að mun þá liggja fyrir. Og já, það er mín skoðun. Ég veit að Hermann er ekki sömu skoðun.
24: Nei, Hermann, af hverju viltu bara alveg þvert nei á þetta?
26: Já, það er kannski helgast að því að ég er, hérna, hef rosa trú á Íslandi og Íslendingum almennt við erum búin að berjast hér úr mikilli fátækt til allsnægta á 70 árum og það eru fá lönd ef nokkur í heiminum sem bjóðu upp á meiri lífsgæði þegar að súldin er frátalin sem er hérna fyrir dagluga og lífsgæði hér á öllum mælikvörðum eru í botni og hérna ég hef ekki séð nokkur einust ástæðu til þess að breyta kurs í okkar málum. Við erum allan heiminn sem okkar leikvöll, við getum gert samninga við að séu búa bandaríkja menn eða erum búa og starfa þar sem okkur sýnist og gert það sem við viljum. Mm. Það myndi breytast að stóru leiti, við förum inn í ESB og þess vegna hefur verið þeirra skoðunar, við höfum að halda áfram á sömu braut sem er braut framfara, hraða, krafts, frumkvæðis, en ekki taka beiju inn í þetta stóra ríkja bandalag og skuldabandalag.
24: En værum við ekki sterkari samningsaðstöði eins og með svona viðskipta samninga verandi partur af svona stórum svæði staðin fyrir að vera kannski bara 300-400.000?
26: Nei, því að þú getur ekki samningsvaldið. Samningsvaldið liggur ekki lengur hjá þér. Mm. Það liggur annars staðar.
25: En ég þarna kannski ætla ekki að fara í tæknileg atriði en ég held að sé alveg rétt hjá Hermanni, það er gott að búa á Íslandi. En það er samt ekki þannig að það sé endilega gallalaust, þannig að mér finnst eðlilegt að við sjáum hvort það sé mögulega hægt að það sé betra búið Íslandi heldur en er í dag. Og við sjáum það bæði fyrirtæki kalla rosalega mikið eftir meiri stöðuleika, heimilin, maður tekur húsnæðslán á einhverjum ákveðnum vöxtum.
24: Fyrirsjáanleika?
25: Einmitt, fyrirsjáanleika. Að þegar svo þarf maður að endurfjármagna þá eru vextirnir orðnir talsvert hærri, mögulega. Sumir eru hefnir og það er í hináttina. Þannig að það eru rosa mikla sveiflur hjá okkur í efnahagslífinu og sem að lendir mikið á heimilum og þú veist það er oft þannig að fyrirtæki þegar að þau fá hækkanir erlendis frá út af því að það eru breytingar á krónunni að þau velta þessu út í verðlagi því þau geta ekki tekið þetta á sig. Þannig að það eru oft heimilin sem að sitja í súpunni með hækkanir. Þannig að ég er alveg samlega að það er frábært að búa í Íslandi. Við erum hérna en það er nefnilega sem við þurfum að vita gæti að verið betra. Og mér finnst það bara ábyrgt að fá að sjá það hvort það gæti að verið betra.
23: Það er kannski svona líkil spurningi varðandi kosningarnar í haust. Það er svolítið spurningi bara þurfum við eitthvað að sjá þetta eða eigum við að sjá þetta til þess að taka upp þetta ákvörðun en sko bara Hermann ef ég spyr þig þú er ekki bæði stórt fyrirtæki og lítið fyrirtæki og þú þekkir þetta innkaup verðlag það eru hérna við að flytjinn og við erum að innleiða hér reglugerðir jafnlaunavottun og annað sem kemur hérna bara á færibandi frá EES hvað er það heldur að muni breytast til hins verra við það að vera hluta Evrópusambandinu í umhverfi fyrirtækja í rekstri
26: það mun bara dáldið hæja á öllum ferlum við kjósum okkur stjórnmálamenn til að stjórna málum það mun breytast, þessir stjórnmálamenn verða þá miklu valda minni og völdin verða miklu lengra í burtu frá okkur þau verða í Brussel og Íslands kerfi eins og kerfi annar landa mun þá sífælt vera að bíða eftir því að það komi niðurstaða í ákveði mál í Brussel og við lendum í svona biðstofu stemningu, höfum ekki lengur annan kraft og þetta frumkvæði og það er það sem ég óttast mest í þessu.
23: Hvernig mér það hafa áhrif heldur á bara lítil og meðalstór fyrirtæki á Íslandi?
26: Ekkit mjög mikil, af því að lítil og meðalstór fyrirtæki er ekkit að pæla í pólitík eða strategíu. Þau eru bara úti að afla viðskipta og reyna að gera sitt besta frá degi til dags. Það eru stóru fyrirtækin sem munum finna þetta. Þau munum vera lobbyera og þeir kannski viti það að það eru 30.000 lobbyistar að störfum í Brussel til þess að reyna að miðla málum og koma málum í gegn sem að þeir hafa hagsmunir fyrir að gera það. Við munum ekki hafa mikið afl í þeirri baráttu. Þannig að ég er bara þeirra skoðunar að þessi hraðbátur sem Íslandi er, þessi svakalegu lífsgæði sem við erum búin að búa okkur hér til og erum með bjartari framtíð en flest önnur lönd. Við eigum mjög mikið af ósótri orku sem við getum búið okkur til. Við getum borað eftir olíu, við getum virkjað hér hugvitið og mannvitið, haldið áfram í þessari nýsköpun og frumkvæði sem að Ísland hefur verið á þessari braut í 20 ár. Og ég er bara þeirra skoðunar, við eigum ekki að skipta stefnu, við eigum að halda áfram að bæta hér lífsgæði og gera alla Íslendinga eins efnaðan okkur kostur er.
24: Já, en það er nú kannski, sumi getur fært fyrir rauk, það sé svona takmarkaða vilji fyrir því, vegna sem við erum búin að reyna að ná hér niður vöxtum og verðlagi og verðtryggingin hún hangir yfir okkur líka. Já, það hefur engum stjórnvöldum tekist þetta að neinu viti í ára tíu. Af hverju ætti það að fara að lagast núna?
26: Það var svona 10 ára tímabil, það sem við vorum með ágæti stöðu á krónunni, ágæti stöðu á vöxtum, svo kemur COVID og vextir fara neyri í null og svo koma eldgos og, alls konar svona óregla. Núna erum við með 5% verðbólgu. Það er engin heimsendir. Þegar pabbi minn var að byggja þá var 80% verðbólga.
24: Já, en það eru vextir háður hérna.
26: Já, 8-9% eitthvað svo leis. og það er ekki ódýrt og þeir eru svona háir af því að Íslendingar hafa það svo gott og eigi það á spreða bara en allan daginn.
24: En það er ekki allir Íslendingar sem hafa það.
26: Nei, en bara hinn breiði meiri hluti. Það er ekki að það reka þjófélag byggt af því hvernig hérna, lægstu 10% hafa. Það verður að byggja það á sem 80% sem bera þetta uppi. Og þessi hópur hefur það mjög fínt og ef þið farið til Keflavíkur í dag, þá getið sé að hverja einustu flugvél hérna, stútvöll af Íslendingum að fara í sólina af því að það regnar endalaust. Og þetta er bara merki um velmögun.
24: En er þetta ekki alltaf á lánum bara?
26: Nei, alls ekki. Skoða bara skuldastöð íslenskra heimila, hún er bara virkilega góð og hefur verið jákvæð.
24: En Greta, mér langar að spyrja þig því að þú vilt segja já, en sko þú lítið, af því að Hermann vill klálega engu fórna, hann vill bara hafa þetta eins og þetta er hér. Hverju myndir þú mögulega vilja fórna til þess að ganga inn í Evrópusambandi? Fagna þess að við þurfum að komast að einhvers konar samkomulagi.
25: Já, og það er alveg rétt að alltaf ef að niðurstaðan er það að samningurinn sé það góður og þá finnst mér eðlilegt að eins og segja að þarna þjóðin fái allavega að kjósa það og ef hann er slæmur þá hún muni hann að sjálfsögðu hafna samningnum. En mér finnst svolítið skrítið, þú veist, að bara það maður er að taka ákvarðanir. Að maður vilja ekki sjá gögnin áður en maður tekur ákvarðan. Mér finnst það bara mjög mikilvægt.
24: Hvað getur þú sagt í því? Það er það sem ég reyna að átta
25: með. Hvort er það að meina hvað ég getur sagt með í landbúnaði eða í sjávarútvegi og svona? Ég held að það er alltaf svo erfitt að segja hverju einu þú vilt forna. Segjum að þú sért að kaupa fyrirtæki eins og Hermann hefur gert og bara með þarna góðum árangri. Að þú sér eitthvað fyrirtæki og það er ekki allt fullkomið í því en þú gerir einhverja hugmynd þá ferðu og kaupir það þarna, að rekstur lítið svona út og þú ert með einhverja hugmyndir verði út frá því og svo ferðu að skoðar og gerir áraðanleika könnun á fyrirtækinu og lærir meira það og þá kannski myndar þeir einhverja aðra skoðun. Þannig að ég held að það sé rosa erfitt að segja fyrr en við vitum hvað er í boði, hverju á að fórna, því þetta er náttúrulega einhver ein heild. Einhverju verður fórna og einhver annar verður kannski betra ef að við segjum já við þeim samningi sem að kemur.
26: Já. Það var kannski einnafna það að Íslendinga borðust greint hérna 74 fyrir útfæslu landhelginar í 200 mínur og hérna fórnuðu til þess miklu og hérna og flesti sem eru hér inni mun eftir þessu. Ef við göngum í Evrópusambandið, þá verður landhelgi Íslands 12 mílur og ESB verður með 200 mílna efnaðslagsögu í kringum Ísland.
25: Sko, ég vil kannski aðeins...
26: Er það ásættanlegt?
25: Ég vil aðeins fá að taka þennan bolta. Sko, þessar tæknilegar útfærslur, ég er ekki farðar og ég get bara alveg viðkjönt það. Ég er ekki með það allt á hreinu, en það er rosalega góðu vefur sem heitir já eða nei, hefði... Og þar eru einmitt alltaf rök og ég hvet fólk bara til þess að kynna sér það því þar er, getur maður spurt spurninga og það er bara byggt á gögnum og svo kemur alltaf hvað segja já fólki og hvað segja nei fólki og við hitt fólki sem viljum bara sjá samningin áður en við tökum ákvörðun hvort við segjum já eða nei og ég myndi svo gjarnan vilja að þeir stjórnmálamenn sem að ég hef kosið gegnum tíðina að þeir eru svo sannlega beiti sig fyrir því að þjóðin fá að sjá og treysti henni til þess að taka ákvörðun. En ef að það myndi vera tilfelli að lögsaðan yrði 12 mílur, þá er það samt þannig að þeir sem hafa verið að veiða fiskin, þeir hafa ennþá réttis að veiða fiskin. Það er ekki að fara að breytast.
26: Já, landhelgi verið 12 mílur, efnaðslögsaðan 200.
25: Já, en það er alveg þannig að því það er byggt og veiði sögu að þeir sem hafa sögun og hafa verið að veiða, þeir mun ennþá hafa réttin til þess að veiða. Þannig, þú veist, ég held bara að það er svo margt sem við vitum ekki, þess að eigum við að fá að sjá og segja já, 2009. ágúst.
23: En það er mér spurning kannski til þín, Hermann, sko, að því að úr viðskiptalífinu, þá er það þannig að án efa hafið þið upplifað að þið viljið skoða eitthvað og svo sjáuði þið kannski undir húttið, þið gerið áraðleika konin og sjáuði, herru, þetta er ekkit eins og ég held þetta væri, bara glemdi hugmyndinni og þú gengur frá viðskiptunum, þú ferð ekki í þessi viðskipti af því að þú sást bara eitthvað sem þið líkað ekki. Síðan kannski hefurðu með semingi skoðað eitthvað case og áttað á því herði þetta er nú miklu betur en ég átti von á. Og ég fyrir klára kaupin og kaupir viðkomandi fyrirtæki. Er ekki staðan í haust ymmit þessi að við erum hér að ræða eitthvað ef og kannski mögulega fáum við varanlegt eitthvað eða ekki? Er ekki skrítið að vilja þessum tíðan búti að segja bara herri, nei, við þurfum ekki að skoða þetta?
26: Það er mjög skrítið að hafa engin prinsip.
23: Já.
26: Þetta er svipað að komi maður til heimis og segir, herri, mér líst nú daldið vel á hún á Rúnu. Ég til ég að kaupa hann á 10 miljónir.
24: Sem er kona mínir.
26: Sem er kona mínir. Og þá segir heimir, herri, nei, þetta er alveg fráleitt, hvað, þetta er hugið að selja kona mín. Þá segir maðurinn, herri, ég til ég að bjóða 200 miljónir í hana. Þá eru heimir daldið þögull, sko. Já, það er að velta fyrir sér hvað hvernig batna lífið við það að fá 200 miljónir og skipta rún út sko. Þannig að við erum ekki á þessari vegferð sem var að séum að fara að selja Ísland fyrir eitthvað gillibóð frá Evrópu. Við erum í forystu í heiminum, í flestu öllum málum, frábæri stöðu og að fara að bakka þessu frábæra landi okkar inn í þetta skuldabandalag og þau þjóðfélagslegu vandamál sem að eru til staðar í Evrópu í dag er algjörlega fráleitt hugmynd.
25: Já, og þess
26: vegna, og ég skil ekki hvað fólk allar að græða á því.
25: Nei, og þess vegna mun Herman segja nei þegar samningur liggur fyrir.
26: Aldrei. En, það er ekki til umræðu að selja fullveldi, löggjafarvaldið, framkvæmdarvaldið.
0: Því að þú þarfir skoðun að samningur mundi aldrei verða nógu góður fyrir okkur.
26: Heimir, ef að við setjum löggjafarvaldið, dómsvaldið og framkvæmdarvaldið að hluta til úr landi í hendur ókunnugra. Í hvaða stöðu erum við þá?
25: Og þú kaupir eitthvað fyrirtæki og þú gerir hluta samkomulag, að því að þú veist að sá sem er með þér að kaupa fyrirtækið, hann hefur eitthvað fram að færa líka og nú er ég bara, eins og ég segi, ég er ekki með á móti að Evrópusambandinu, ég er með því að við fáum að sjá hvað er í boði og þegar þú kaupir fyrirtæki og það er eitthvað annars sem að kemur með þér í það og þeir gerir hluta að samkomulag eitthvað milli, þá ræðir þú ekki öll einn, heldur ertu með eitthvað með þér og þú afsalar eitthvað til hans að því það eru hagsmunir.
0: Hverja, þú vilt sem sagt vita, fá að vita meira,
25: já,
0: áður nú tekur
25: endan ákvörðum. Og ég til að það sé bara gott og aðgengilegast bara eðlilegt ferli að við fáum að sjá og þjóðin sé betur upplýst áður
0: en
25: ákvörðum.
0: En nú er Hermann búin að kynna sig sem mál mjög vel. Hann telur okkur ekkit græði á að vita meira, vegna sem við munum þurfa alltaf að gefa svo mikið.
25: Já, og þá kannski eru
26: Það er ekki bara það.
0: Nú hvað þá?
26: Það eru auðvitað prins

0: réttis grunni eða jafnræðis grunni og ég get ekki litið á svona mál sem viðskipta tækifæri.
1: Mm.
0: Þetta er algjört prinsip mál. Okay. Forfeður okkar börðust ég fyrir sjálfstæði þjóðarinnar.
1: Sumt hefur ekki því sölu.
0: Já, tóku það bara með harddragni 1944. Síðan höfum við verið að reyna að vinna úr þessu. Móðin mín er sko 1.13 sískina ólst upp á Moldakólfi.
1: Mm.
0: Við erum komin hér í fremstu rauð í heiminum eins og ég er búin að segja 10 sinum áður.
1: Mm.
0: Þetta ferðalag hefur heppnast ótrúlega vel með öllum gengisfellingum, öllum háuvöxtunum og öllum vandræðunum.
1: Mm.
0: Við erum enn á blússandi siglingu.
1: En það er áhugaverð.
2: Ég held að þarna er svolítið misskipt í þjóðfélaginu.
1: Mm.
2: Það er hópur sem að talar fyrir því að hérna sé alltaf allt í góðu lagi. En það eru líka hópar sem að hafa bara helviti skýtt.
1: Mm.
2: Og kostum að það sé 10-20% þjóðarinnar sem að hafa það skýtt, þá finnst mér það ekki réttilegt að horfa fram hjá því að við þurfum að skoða hvort að sé eitthvað betri bóði og hvort að það gagnist öllum. Mm.
1: Varandi atvinnulífi, svo ég komin nú aðeins inn á það, af því að nú þekkjum við það öll hérna inni, að stöðuleiki skiptir miklu máli. Og þá kemur óneitanlega umræðan krónuna. Burt sér frá Evrópusambands aðildið ekki. Krónan, menn hafa oft talað það að krónan sé svo sveigjanlega, hún sé góð, en í öllum atvinnurekstri hefur hún heilt yfir ekkit endilega verið frábær, sérstaklega fyrir atvinnurekundur. Takk ekki undir það.
2: Ég meina,
1: það þarf einhvern veginn að þá koma með lausn á...
2: Það er kannski það sem að hefur mistekist og ársfundi Sæðlabankans, það sagði Sæðlabankastjóri, við vorum með fastgengisstefnuna 2001, hún gekk ekki. Nú höfum við verið með verðbólgumarkmið 25 ár, það hefur ekki gengið. Og hann var að kalla eftir vítrekki þjóðarsátt eða samfélagsáttmála. Og þetta hefur ekki tekist að einhvern megin að þarna, vera með bönd á verðbólgunni, en það hafa líka fjármáli fyrirtækja sagt það að því að hagkerfi verði fyrir það miklu sveiflum að fjármálskostnaður íslenska fyrirtækja sé herri, að því að fjármálskostnaður bankana er herri heldur en banka annars þær í Evrópu sem að því að það að vextur í Íslandi eru herri. Ef að við værum í einhvers konar ríkissambandi og þarna er ég aftur að segja, ég er ekki að segja hvort ég sé á móti, mér finnst bara allt í lagi að kanna, en það er alveg rétt sem við komum fram að við þurfum fyrst að taka til hjá okkur. Við verðum að ná tökum á því hvernig hérna stýrt. Myndi Evrópusambandi gefa okkur meiri aga í það? Ég veit það ekki, en það er alveg ljóst að eitthvað þarf að gera og það hefur, hvort sem að sé hægri eða vinstristjórn, það hefur engum tekist að ná tökum á sig til lengri tíma.
1: Hermann, stöðuleiki krónan skiptir það. Er betra fyrir okkur í atvinnulífinu að vera með hana sveigjanlega gjaldmiðil eða að vera með meiri stöðuleika?
0: Það er lykilatriði að hafa hana sveigjanlega. Íslenska krónan á móti evru er búin að sveiflast á sama tíkallinu núna í 10 ár.
1: Mm.
0: Hún er búin að hlaupa upp í 152 og neyri 143 ár. Þetta er sami tíkallin. Það er engi vandi, það er öll fyrirtæki með tölvukerfi sem að ráða við þetta.
1: Mm.
0: Það er engi fyrirstaða. Við erum núna með umgjörðum peningastefnuna sem við höfðum ekki áður. Við erum með 1000 miljardar varasjóð. Við erum með Seðlabanka sem ætlar að halda gengisflæði á erlendu gjaldmiðlum hér í mjög föstum skorðum. Við höfum ekki séð neina sveiflur. Í þessum efnum á síðust árum er búin að læra mikið á langri leið og erfiðu ferðalagi, þannig að það er í sjálfu sér ekkert vandamál í mínum huga sko. Og ég held sér mjög mikilvægt ef það koma áföll að þá sé hægt að lækka kaupmátt tímabundið eins og við gerðum 2009 þegar að krónan fór á móti dólar í 149 krónur og allir voru hér skítblankir og engi gat ferðast.
1: Mm.
0: En það tók okkur ekki nema 3-4 ár að ná vopnum okkar aftur að því við höfðum enn að segja líka. Ég er ekki að segja að sé frábært að geta lækka kaupmátt. En það er bara nauðsynlegt að við eigum ekki fyrir því sem við erum með í útgjöldum.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að þessi sveigjanleiki í mínum huga er allavega ekkert sett að vandamál. Sko.
1: Mm-hmm.
0: Aðal vandi hagkerfisins er sá að við höfum ekki verið með stjórnmálamenn sem stýra af næri ábyrgð.
1: Mm-hmm.
0: Við höfum verið með halla á fjárlögum, halla á sveitafélögum,
1: safna á skuldum,
0: ríkið þannist út.
1: Mm-hmm. Þú ert þá að tala bara ef við horfum til síðustu 20 ára. Ég meina, nú erum við samt búin að vera með þar mann í brúnni sem er Bjarni Ben, hann er búin að vera í 13 ár fjármálaráðherra, það sami ráðuneytisstjóri í fjármálaráðuneytinu sem er núna sendið herra á Ítalíu í nýri stöðu. Hver er þá að fara að leysa þetta?
0: Krafa frá fólki til meiri útgjalda er endalaus og þegar við erum með
3: er það endilega krafa frá fólki því að stjórnmálamenn hlusta nú ekki endilega fólkið, það er þetta ekki bara raunverulega eins og sumir stjórnmálamenn hafa líst og jafnvel Davíð Oddsson heitin gerir það að það eru hugleysi stjórnmálamenn sem þor ekki að taka óvinsalar ákvarðanir, það er ekki endilega vegna kröðun, það er vegna vinsalda sem er reyna haldi
0: vegna vinsalda og það er vegna þess að við erum með kannski 7-8 stjórnmálaflokka

0: ríki.
1: Já, líka
0: það. Það er óstarfhæft.
1: Og þrjá í ríkistjórn.
0: Þú getur ekki mynda ríkistjórn
2: en einu viti. En þetta er samt bara veruleiki sem við lifum við og þetta sjáum við líka í löndunum í kringum okkur. Það er meiri fjölbreytti í stjórnmála senunni, það eru fleiri flokkar.
0: Er allt í klessu bara í stjórnmálum í Evrópu í dag.
2: Já, og líka, bara það er og ég ekkit kannski þarna
1: þetta er bara,
2: já, þú veist já, við sjáum
0: samt bara.
2: Já,
0: og frakkar er búin með sex fórsæðsráðara á sex árum sko.
2: Þetta já. Er samt bara hluti að þjóðfélagsbreytingu sem verður, hvernig við erum að þróast. Og þú talaðir veist, mamma eina 13 sískinum, afi minn sem er kannski svipu, hefur verið að svipu reiki, hann veist, var 18 sískina hópur og það var moldagólf og ég veit alveg að ég er að keyra veist, með pappa mínum í Ísafjarðardjúpinu og það er verið að segja hvernig aðstæður og mjólki var geymd í læk og fólk hafði pláss í frystuhúsinu til þess að geyma skrokka og eiga í matinn og svo leiðis. Þú veist, auðvitað hefur margt breyst og ég segi, það er gott að búa í Íslandi og það er alltaf bara spurning, getur það verið betra og af hverju eigum við ekki að leifa þjóðinni að kjósum samning? Það er það sem við í sjástöndu fyrir og viljum segja já þann 29. ágúst.
1: Já, annar það, þetta kemur allt saman í ljós, þetta er bara mjög áhugaverð spjall og það eru margar hliðar ósamáli, engin spurning.
3: Nei, og klárlega er þessi bikar ekki drukkin til fullu, þessi umræðum hefur búið sambandið.
1: Við bjóðum með ykkur í drykju, aftur
3: hundið. Bjóðum
4: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið Góðan daginn, svafstu vel í nótt Svefn og heilsa skiptir þig máli Svefn og heilsa
5: Felix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinni ísu, með opnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli Já, okkur ekki Felix með öllu
6: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið og gott fyrir umhverfið Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu
7: Hvernig hefur maður rafbíl? BX
8: Jæja, þetta er loksins klárt, 100 fallið var stökk á 100 dögum, hringin í kringu jörðina. Jæja, þetta er búið að vera daldið púsl en ekkert maður. Ha, 200.
9: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól Ármúla.
11: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
12: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
13: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
14: Vandaði svefsófar á útsölu. Kondu útsölu betra baks og gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
15: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is
16: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
17: 20% afsláttur af öllum Brix og Stratton sláttuvélum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
18: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: Tónakvarf 3. Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstak tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
1: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
2: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og hústýrakarðunum.
3: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Sumarið tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.
5: Körfubílaleiga. Glersýn. Förum saman
6: í frí. Förum í útilegu í sumar. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
7: Já, við ætlum að kíkja þessi umferðina eins og við gerum alltaf á þessum tíma en það þarf svo sem ekki að fara mörgum orðum yfir umferðatafir í Reykjavík, þær eru engar og þið getið bara komast á milli staða á eðlilegum tíma, mörgum eins og staðan núna. Hringingum um landið eru viðgerðir og vegaframkvæmdir víða og búast má við steinkasti og jafnvel töfum vegna þessara vinnu. Hraðin tekið niður, byggði ykkur að fylgja hraðatakmarkunum sem að eru í vegakanti. Nú ef þið eru á einhverjum eru það á einhverju ferðalagi sem að þið vitið ekki hvernig staðin á, þá alltaf þetta hringja í vegagerðina í 1777
8: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9
9: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði
7: Já, þá að veðrið, það má sjá ég með þetta einhvers þar, vestan og suðvestan 3-10 metrar á sekund í dag, bjart með köflum norðan og austalands, en þokuloft og dálítil súlda á suðvestur og vesturlandi. Það gengur í sunnan og suðvestan 8-15 metrar á sekund á morgun, með rigningu en úrkomi lítið austan til að landurinn fram í hann á kvöld, segir ég. En svo hitinn hann á bylnum 10-23 stig, þetta bara hlýjast austalands eins og búið að vera, en... Þá byrja að skána á, hvað sagði ég, föstudaginn?
10: Já.
7: Og svo lögða þá sunda, þá verður það betra hérna fyrir.
10: Himnadir eru opnast.
7: Þetta alltaf að koma. Við erum að fá skemmtilegt spjall hérna eftir klukkan nýju.
10: Bráðgott spjall.
7: Mjög snill.
10: Það eru sigurvegarar í göttubita hátíðinni.
7: Já.
10: Við erum komin hérna frá Tasty með fáranlega flotta lausn.
7: Já.
10: Ég með vatn í munninum.
7: Ég líka.
11: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afa potta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Pottar.is.
12: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

0: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
1: Allar tvíhendur á 25-50% afslætti. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
2: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.

0: Íslenskar aðstæður
1: Ís í brauði? Nei Ís í boxi? Nei Ís í dós? Já Æs Nikotínlausir púðar
2: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17
3: Turtuvax bílahreinsivörur í Bílanaust Bílanaust og bílanaust.is
4: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti Velkomin í Sagnaland
5: Útsala, útsala, tilboð í verslunum fjörðar í hjarta Hafnarfjörðar
6: Útsalanir byrjuð í TRI verslun Kjúp ráðhjól

0: allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
1: Kanilsnáð toppur frá MSIS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
2: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
3: KitKat. Þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar.
4: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
5: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
7: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptuð þér notaðan bíl hjá Brimborg.
8: Sumarið of stutt fyrir kláða. Hítið, snjöllust sem tengir símanu þínum.
9: Ert þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
10: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
11: Kominn tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
12: Klukkan níu, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Bandaríkjamenn gerðu árásir á Íran í nótt á tíundi röðinni síðan vopnahlé landanna tveggja fór út þúur. Írani gerðu síðan árás og olíu skip á Hormúsundi í morgun og skemmtu það, þannig að áhöfnin þurfti að yfirgefa skipið. Í gærkvöldi barust þetta það fregnir að hútan í Jemen ætli nú að setja happan á öll skip frá Saudi-Arabíu sem hyggjast sigla Bab al-Mandeb sund í Rauðahafi. En sundið fara 12% af öllum skipaflutningum heims. Húta segjast með þessu vera svara sátum og illri meðferð þeirra á íbúðum Jemens síðastliðin áratug. Sátar hafa þvegar svarað og segjast alltaf verja sín skip af öllum mætti í samræmi við alþjóðalög. Lögreglan á Suðurlandi hefur nú hætt rannsókn á andláti konu á tíræðisaldri á hjúkrunarheimilinu Hraunbúðum í Vestmannaeyjum. Rannsókn lögreglu hófst í janúar á þessu ári. Krufningaskýrsla hafi leitt í ljós að ekki sé grundvöllur fyrir því að halda rannsókn áfram. Þetta staðfesti Einar Sigurjónsson, aðalvarðstjóri lögreglunar á Suðurlandi í samtali við Vísi en vildi ekki veita frekari upplýsingar málið að svo stöddu. Eyjafréttir greindu fyrst frá í gær og þar segir að ákvörðunin hafi verið tekin eftir að lögregla hafi farið yfir endanlega krufningaskýrslu sem henni hafi borist fyrir helgi. Niðurstöður hennar hafi verið á þá leiðina að ekki sé grundvöllu til að halda rannsókn áfram. Þá segir að sakborningar og verjendur í málinu hafi verið upplýstur þessa ákvörðun og þeim send bréf þess efnis. Lögreglan hóf rannsókn á andláti konuna sem var á tíræðisaldri þann 28. janúar þessa ári og voru tveir starfsmenn hjúkrunarheimilisins Hraunbúða handteknir vegna málsins. Konan hafði þegið líknandi meðferð á Hraunbúðum en rannsókn lögreglu hófst eftir tilkynningu annars starfsmannsins. Og Donald Trump Bandaríkjaforseti enn og aftur komin í tollastríð, nú við nágrannan í norðri Kanada. Trump tilkynntu nýja 50% tolla á allskins vöru frá Kanada í nótt sem hann segir vera viðbrögð við ósanngjörnu verðlagi sem Kanadamenn setja á bíla, mjólkuvörur og áfengi frá Bandaríkjunum. Á lista Trumps yfir kanadíska vörur sem fá á sig nýja tollin eru vín og hokkikilfur svo dæmi séu tekin en stærstu útflutningsvörur Kanada til Bandaríkjana sleppa hins vegar við álögurnar. Það eru vörur á borði sjáa fang áburð og raforku. Tollandi nýju eiga að sög Trumps að taka gildi eftir 30 daga og forsetisráðherra Kanada Mark Carney hefur þegar brugðist við hótunum Trumps og segir Kanadamenn reiðubúna til að takast á við Bandaríkjamenn í hörðum viðræðum komandi vikna. Og frétti vera næstaður á bylgjunni klukkan 10 en þanga til finniði meira þessi mál og önnur á vefnum okkar Vísi.
13: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsú, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
14: Bjartir og brosandi morgnar.
15: Bítið á bylgjunni.
16: Ég er hættur það, klukkan að ganga 10 á þriðjudagsmorgni og við búin að vera hér í bítinu frá klukkan 10:07, Heimir, Ómar og Sigmar og búin að fara hér yfir öll heimsins mál, arkitektur, áfengi og Evrópusambandsmálin. Og erum hér á fastandi maga.
14: Já,
16: það komin hátti hjá okkur
14: sko. Já, má ég segja það sko, en við erum líka svolítið spenntir vegna þess að við ætlum að forvindastæði þessum smábítan sem var í götubítanum núna.
16: Heldur betur, það var
14: ég finnst þetta brásnið ut.
16: Það var götubíta hátíð helgina og þar var stóð uppi sem sigur við erum í besta smábítanum veit ekki hvað, það er enn Tasty.
14: Já, Pétur og Sveinn, þeir eru komin hérna báðir á menna bak við Tasty ásamt fleirum ekki satt.
16: Nei,
14: okay, okay. Eru
16: þið
14: ekki
16: þrý félagarnir? Herðu, besti smábitin, það var svona, er það ekki, það er okkur regla í kringum það með hvernig hætti þurfti að smíða besta smábitan og hann varð á þessu sinni að innibera Doritos.
17: Það er semst ekki í keppninu sjálfri, sko. Smábitin máttu vera hvernig sem er, en við erum alltaf í samstarfi við hérna, Ölgerina.
16: Já.
17: Og hérna, þannig að semst, við vorum að hlaða í svona Doritos poka.
16: Já, það var ekki
18: það var okkar framlega.
16: Það var eitthvað framlega var Doritos tengingin.
14: Ok, fyrir mér er þetta bara algjörlega nýtt en ekkit kannski fyrir yngra fólkinu.
16: Doritos,
14: nei, að hlaða í bókan. Er þetta eitthvað í gangi sem að já, yngri kynslóðan eða eitthvað?
17: Nei, þannig sé ekki sko.
14: Þannig þetta er nýtt fyrir flestu. Þetta er TikTok einhvern.
17: Við komum með þetta, hvað, var ekki á síðastu Götubitahátt í 25.
14: Ok.
17: Þá vorum við með okkar fyrstu útgáfu af þessu.
14: Ok. En nú slóaði ekki ekki.
17: Nú vorum við aðeins búin að þróa þetta og nú sjóaði þér í þessu, hann að hérna, greinlega var mjög vinsælt.
14: Ok, en Sveinn eða Pétur, annað hvort ykkar, ég menna, nú voru hlustendur að hlusta á okkur eða horfa á okkur sem vitið ekkert hvað erum að tala. Hvað erum við að tala?
16: Þeir eru með lítinn Doritos-poka.
17: Herðu, ég bara út að þetta er smábiti, þá er ég með lítinn Doritos-poka.
14: Já,
17: og,
14: nú mátt lyfta honum
17: aðeins og aftur. Og þetta er, húst, loaded Doritos eða hlaði Doritos og við erum sett bara að fara að setja hlaða bara í Doritos-pokan.
14: Þú opnar hann á liðinni?
17: Á alls konar gummu hlaði.
14: Opnar hann á liðinni?
17: Til að koma ykkur í þetta, þú þurfum opnar hann á liðinni, sko. Okay.
16: Og þið milli Doritos eða aðeins?
17: Já, ég milli það aðeins, spurningu, húst, ég get líka bara hendi
16: í. Já, endilega, það gerðu það.
17: Og sjáu líka bara hvernig þetta er.
14: Það er aldrei að
17: bjóða. Þú har ég bara með Doritos-pokan.
16: Og fyrir eitthvað sem er það að hlusta, þið getið séð þetta allt
14: inn á vísi. Og hverju hendur í það til dæmis?
17: Herðu, ég er sagt með pulled pork eða rifisvín, sem að við erum búin að elda og sína mikla ást og umbyggju.
14: Okay.
17: Þannig er að henda því hérna.
14: Okay.
19: En síðan sko, setur hvað? Svart Doritos, er hann staðalbúnaður á grillaða hambúrgar heim með mér? Já. Það verður að vera til eins og ostur.
17: Leynisósun okkar.
16: Já, hvít barbíkjúsósa.
17: Eða í Ameríku var þetta Alabama White Sauce,
14: sem þessi. Alabama Ertu með líka chili, nei, hérna hvartum með þessu, eitthvað?
17: Já, svo er ég með þess að svona pico de gallo, sem er náttúrulega bara svona fest salsa.
14: Salsa, já, ok.
16: Rauðlöku, tómatar og steysilega, eitthvað?
17: Já, koriander,
16: já.
17: Smá læm og eitthvað
16: mango.
17: Svona. Mango. Mango og eitthvað svona
16: ást. Já, ok, já. Luxus.
17: Svo er ég með, hérna.
16: Piklað rauðkál. Já,
17: og þá er ég bara búin að hlaða í pokan og svo bara skeið.
14: Svo bara getum maður þetta upp á pokanum?
17: Já,
14: wow. Það er
17: alltaf gestið nokkar, það er gott að blanda þessu spása.
18: Það er
17: það
18: ræri
17: upp í þessu. Besta af öllu.
14: Sem er þú á þetta poka?
16: Heimi minn, nei, ég ætla bara, ég var að
14: hlaða þetta mér hérna poka.
16: Og gjörðu þú mátt byrja. Þú ert eldri og reyndari, maður á að byrja virðingu fyrir þeir sem eru eldri. Og reyndari og þetta sem sagt hérna er og var í ykkar matavagni, nú eru þið með hérna geggjaðan hamborgarastað í Skútuvóinum, beintamóti hérna húsasmiðinni. Verður þetta á matseli það?
18: Þetta betra matseli næstu ykkur.
16: Það er svoleiðis.
17: Bara mikil fyrirspurn og þá strax í mig byrjar að hringja hvort það verður ekki hægt að nálgast þetta hjá okkur á veitingastanum.
16: Já.
17: Þannig að þá held ég að við verðum að skella þess að okkur sérseðil hérna hjá
16: okkur. Það er þetta að koma í þetta í næstu viku til ykkar á Tasty í Skútuvi.
18: Þetta er náttúrulega hægt að setja bara allt í það.
14: Já, já.
17: Er líka tilval í svona garpartí eða grillvislina eða eitthvað svona sem svona smárétti.
18: Þegar sumarið kemur.
17: Þegar sumarið kemur.
14: Býttu að maður myndi spara sér svo mikið uppvask.
18: Já,
17: já.
16: Það er geggjum paletta. Þeir eru með kröstið í snakkinu og beiskuna, sætuna.
14: Þetta er bara mjög gott.
16: Þetta er bara öll flóra.
14: Þeir sem eru að hlusta myndu vilja smaka þetta, geti ekki ennþá kemdi það hjá ykkur. Fólk getur alveg auðvitað að gera þetta sjálft eða hvað.
18: Já, já, þetta er bara.
14: Nefnir maður alltaf að vera ekki með sósunni þar.
16: Já, það vantar líka ástinni í þetta púlból, sko. Það er ekki sama hvernig með gefa það, sko.
14: Mm.
18: Ég meina, það er hægt að setja allt í þetta. Við vorum aðra útgáfu sem með bara mac og cheese og bacon sko.
16: Já, einfalt, íslenska
18: Já,
16: já það er bacon þá er allt, veist, já, það verður allt betra með bacon.
14: En ef ég ætla út í búð eftir, kaupa mér svona Doritos og eitthvað gúmilega með, hvaða sósa ætti að taka mig út í búð?
17: Það er allt
16: í chili bóði, mayo,
18: sko. Chili mayo,
16: jakarsmayo,
17: fíklöksmayonis, svo það klassiska hérna, það sem væri kannski íslenska stísa sem við voru kannski með líka típu á síðasta árið, það er hérna bara eðlan. Eðlusósan það er ekki bara rjómastur
18: chili con carne chili
14: con carne getur
17: það er bara endalýsi möguleikar
16: þetta er líka sniðut, nú er ég að fara á ættamót næstu ekki
14: já, þetta er alveg frá
16: þetta er náttúrulega mjög sniðut af því að þetta er svo umbúða þægilegt sko. Það er bara klinsta póka og svo ertu bara með pókan í póka
14: smakaða dómar
19: ég í vinnunni, ég ætla ekki að smurja svo takk hann á strax
14: Nei. Nei, ég sé nú bara til hamingi með þetta
16: Já,
18: takur það
14: Og Keisti, hvar eru þið stattir?
19: Skútuvóinu,
18: maður Skútuvóinu 13
14: Og hérna, ef að fólk vil koma til ykkur og smakka þetta, það er ekki fyrir næstu, þú segir
18: Já, hverum komum með þetta þannig Þetta verður svona, kannski
17: Kallar þetta svona off menu bara
14: okay. Off menu. Og hvað á fólk að byggjum?
18: Doritos
17: Bara laði Doritos
16: Smábita Íslands
17: Smábitan
16: Já
14: Pétur og Svenni
16: Ég fengi auka sósi í þetta
14: Já Pétur og Svenni Takk fyrir komuna Takk fyrir ekki alveg strax Þetta er þjóna að simma hans með
16: Já
14: En takk fyrir komuna Til hamingi með þetta
17: Já, takk fyrir
16: Takk fyrir

0: Já, það þarf stundum ekkert að flækja hlutina sko,
1: sko, ég fannst þetta strax niður þegar ég sá lýsinguna þessu en ég held að það var ekki svona gott
0: Nei, klippa Doritos og setja alls konar og ég sjálfur sér hugmyndaflugi þarna, það ræði bara för
1: Já, það þarf ekki endilega að búl port það getur verið hakk eða rækju Ómar
2: Framsetningi selur þetta, fyrst og fremst svo bara bræðið og þetta sem þeir eru að gera með sósunni og pulled pork bara,
0: þú gæti sett í þetta kjúklingasúpu sko að því að þetta heldur vatni
1: en borða súpu sem að því að þú nú veitingamaður
0: já
1: ef maður fyrir út í búið að kaupi svona poka og maður gerir sitt í salsa og svona en hvaða sósu myndir þú kaupi með þessu?
0: Það verður eftir hvað þú ætlar að setja í þetta sko
1: ok, eins og hún segi, ég myndi setja bara haki í þetta
0: já, þá bara opnar vittir, þú getur byrjuð með hérna, salsa, getur sett það og bara, óvist, þú getur sett í þetta kol carne og getur bara búið til alvöru mexikanskan feeling, hot salsa síðanarjóma
2: En þú ert að fara á ættamót
0: Ég er á ættamót
2: Þú ætlar að koma með svona
0: Ég var að hugsa það sko
2: Hvernig er uppskriftin þá?
0: Það þyrfti að vera eitthvað svona easy sko Þægilegt En ég minna klálega Það er þetta að vera með rásalt Bara coleslaw Það er þetta að vera með það Barbecue sósu og rifin grís Þá ertu bara að koma með svona hérna, rib bag
2: Stránkæðilega
0: Já, gæti tekið að þanga Þetta farið í kóriska sósu líka, áttu með kórisk rif Þá myndir við með wasabi netur í þessu Þeir það setja mig fyrir vekk hérna, ég er bara reyna að hugsa
1: Ég það setja þetta japanskt majónes
0: Japanskt majó er náttúrulega bara einhvers konar guðleg uppfinning Og Japanir nota þetta í mjólkurhristing sko
1: Já, ég er þetta að nota víða í Japan Nú hefur ekki smakkað japanskt
0: majónes
1: Ég bóða þetta eil orðið með öll
0: Japanska majónes er skrýtna majónestúpa með litla barninu prentað á í svona plastpoka Og þetta er mjög áhugavert
2: Ég ætlum þetta að vera Johnsons rassakrim
0: Já, en það var í skrítið að geyma rassakrimi við liðin á Gunnars majónesinu
2: Já, mér finnst það skrítið
1: Þetta er selt í plastbókum, það er flaskan í plastbókum
0: Já, og þetta er algjörlega
2: Fæst þetta í verslunum
0: Já,
1: eins og bara það sem er bara ég nota þetta majónes fyrir
2: Já, ok
1: Ímislegt
2: Ég ætla að pröfa þetta, ég trúi ykkur Hvað á ég að fá mér?
0: Með því,
2: já,
0: þú þarft í raunin ekkert með þessu Þetta er mjög gott majónes
1: Nei, ég meina, ég er til að setja þetta á pulsur orðið.
2: Ok
1: Ég er bara frekar heldur en annan
0: Já, bara, þetta er fyrir beint á hamburgara Þetta er fyrir yfir, þú getur sett þetta
1: Ég borðaði lönguna í gær, sem að fiskikóngur ykkur á okkur Steikt hana á pönnu
0: já.
1: Með sítrónupipar og svo bara salat og svo japans majónes, bara æðislegt
0: Þetta er, eins og ég sagði Japani notaði þetta í mjólkuristing og þá var nú mikið sagt
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BN Ert þú á leiðin í sumabústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
4: A-típur og B-típur takið eftir. Hugmyndir fæðast á öllum tímum sólarhringsins. Hvort sem þú ert A-típa, B-típa eða AB-típa. Góður dagur hefst með góðum gerlum. AB-mjólk frá MS.
5: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
6: Heyrðu, varðandi leynigestina í brúðkaupi? Já, þeir eru on. Já, bara lítið mál. Því þeir eru bara tveir eftir í dýbetsmót. Heyrðu, alveg rétt. Þeir buðust til að spila brúðamassin í kirkjunni. Er það ekki eitthvað? Já, ok
7: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 milliarða Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
8: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is
9: Gott plan er gott plan er gott plan Gott plan Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna BM Vallá
10: af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
11: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt

0: betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
1: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6:50 til 10. Pítið á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Svefn og heil.

0: Bjartir og brosandi morgnar með Bítinu.
1: Já, nefnum það er að opna á lífsgleðina hérna Reykjavík, ekki síst eftir svona þungbúið veður far.
2: Leikur, lífsorka og sumargleði er eitthvað sem að margir þrá inn í lífsitt og hérna, menn geta bölsótast yfir veðrinu og lítið á það sem einhvers konar hindrun í því að verða fyrir þessari lífsgleði. En við hins vegar erum hér komum með gesti sem að án veðurs ætla að bjóða upp á þetta allt saman.
1: Já.
2: Og það er Þorvaldur Ingi og Sunneva Pálsdóttir, velkomin.
3: Já, takk, takk.
1: Og þegar byrjuðu að bjóða og þetta er allt saman frítt að geta allir komið sem vilja, exakt.
2: Hvað erum við að fara að gera? Hvað erum við að horfa? Hvað erum við að bjóða upp á?
4: Sko, við erum að bjóða upp á hérna, bara tækifæri til þess að koma saman og njóta. Þótt að sé ekki sól akkurat núna, en þá viljum við hafa sól í sinni. Þannig að við erum að bjóða upp á qigong-æfingar og þetta er öndun og hugleiðsla og hérna, og svo bara hlæja og njóta og hafa gaman saman að hreyfa okkur.
3: Og þá, já, og þá er gaman að segja frá því í sjálfum sér að Reykjavíkuborg er að bjóða upp á svona upp og komur í hverfunum og svinni var sá einmitt að þess að getur hún að bóða upp á þetta frítt og allir geta komið á notið. En auðvitað er það eitt af því sem landlæknir hefur gefið út er að yfir 60.000 Íslendingar sem er að taka einhvers konar geðlíf. Það sem við erum að horfa svolítið til er að það við svona gefum okkur aðeins svigrúm til að anda inn í kroppin okkar og skynja aðeins hvernig okkur líður. Og þegar við erum saman að þá er svo gott að finna að við erum að styðja hvert annað. Við viljum allir njóti sín og þá kannski minkar þetta og þessi kvíði og þetta stress. Og það er ákveðna æfingar sem

0: við getum gert og við erum bæði eins og Sunna var að nefna að gera æfingarnar og fá, við erum þrjú saman, Eggert er líka með okkur, okay. Hann er leikari og
1: Þetta er ekki flóknaræfingar,
0: það geta allir komið við, og... Ég ætla með þess að við ætlum við að prófa
1: Og okkur hérna í stúdíunum
2: Já, við líst vel á það
1: En það er sagt, komdu í þægilegum fötum
0: Já
1: Hvað meinar það bara svona einhverju víðum æfingagollum eða?
0: Já, bara svona létt og þetta helst þannig að maður geti svona tekta aðeins og sér
1: sko. Okay, okay.
3: Sem þrengir að
0: Já, og ef það er rigning þá bara kemur maður í rekkalan
2: Já, já, og víðum poncho, poncho. En hérna áður við förum í æfinga með ykkur hvar eru þið næst? Hvar ef einhver vill bara koma og flippa þess með ykkur og finna
0: Njóta,
2: þetta?
0: Já, það veru núna bara klukkan 11 í þriðu þetta smótni í dag þá hérna í grasagarðinum
2: okay. Já, hérna
0: mjög, bara í Laugardalum og hittumst þá við veitingastæðin þar alltaf ég hefði ekki flóraði þá
2: Já, alltaf ekki
0: og það er mjög fallegur lundur og það er svo dásanlegt nefnilega að finna bæðir er fuglasöngur og það er súrefnið og að standa þarna í kringum trén Og svo endur við á miðgudaginn, klukkan 11 líka.
2: Á morgun.
0: Á morgun, á Arnarhóli.
2: Já.
0: Við liðin á Ingólfi.
2: Það er nú ekki skjól og fuglasöngur.
0: Já, það er nú að tala um, en ef það verður rigning þá ætlum við að nálgast seðlabankan. Það er örgla skjól. Við peninga. Já.
2: En hvað er, hérna, Qigong?
0: Hvað er Qigong?
2: Já, Qigong
0: fyrir Qigong er nefnilega, það er svolítið merkilegt að en maður höfum, Qigong er lífsorgan okkar og við fæðumst öll með okkar Qigong og í raun og veru er hver manneskja heilug og við erum að rækta það í okkur að við skynjum að við Simmi og Heimir þeir eru alveg spes
2: Já, ég átta mig á því
3: Einstakir
2: Mjög spes
0: Einstakir á Sunnefa og Valdi hérna og þetta er það sem við þurfum að skynja og unga fólki sem er kvíðan að það er svo mikið ytra áreita á okkur og við erum að segja og í Qigong erum við svolítið að segja getur við gefa okkur svona 20 mínútur á dag til að anda svolítið inn í okkur og hugsa þess um okkur hvernig líður mér, hvað Er eitthvað kvíði mér, er eitthvað reiði mér, er eitthvað sem ég vil losa mig við?
1: Og ef svarið er já?
0: Og ef svarið er já, að þá eigum við til móður jörð. Mm. Og í Qigong gengur bara út að það tengja sig við himinorkuna og jarðorkuna og að hreinsa burt það sem er að trubla okkur.
1: En hvernig tengjum við okkur?
0: Við eigum að prófa saman.
2: Já, endilega.
0: Ha.
2: Já, Nú samsjóð með öldanum
0: Já, sko, það best er ef maður stendur upp og
2: Þú fórst úr skónum, ef þú var að fara úr skónum
0: Já, mér finnst það alltaf betra því að þá nær maður aðeins meiri tengingu við móðurjörn og við erum með svona axlabreidd á milli fóta
1: Já, það hælir þetta mikið á mér
0: Já, þú veist svo það er svolítið sama hjá mér og finna það við séum vel tengt og svo slær maður stund aðeins hérna á hvirfilinn til að opna fyrir himinorkuna og við hugsaum okkur og sjáum fyrir okkur að það sé heiðblár himinin og sólin skín svo þegar er Qigong öndunin þá setjum við tungun upp í góm og erum með munnvatn og bros og erum að anda inn setja tungunum upp í góm og finni þið þegar andið inn, þá finnum að betur fyrir og hér í, það er alveg sérstætt loft í þessu stúdíó hérna þetta er alveg hreint og tært andaðin brosin og þegar við erum andaðin þá leifum við öndunin að fara alveg hríslast um líkamann og sérstaklega öndu við og þegar við byrjum að slá við svona aðeins á hjartað að því að hjartað þarf að brosa hjartað er keisarinn í líkamannum og þegar hjartanu líður vel að þá sendir það hermennina þú veist sem vilja hreinsa út allt sem er óhreint eða á ekki verið líkamannum í burtu og það er það sem við erum að gera Þannig við öndum inn brosinu og slökum aðeins og svo er í eitt í önduninni, það kannski svolítið er þetta að gera en þeir eru svo liður, þá gerum við það, að anda inn og opna faðminn, fylla lungun og svo þurfum við komum niður, þá hlægjum við og tæmum. svo hendur við
2: já, sko, hann
0: og svo einu sinni og svo og hérna eru við að því að lungun okkar þegar við erum í sorg eða depur þá öndum við grunn þess vegna er í æfingunum erum við að opna vel á lungun og tilfinningarnar er bara setjast í líffærin eitt að ein æfingin gerum aðra æfingu hérna í kringum naflan tölum við orkubrunnin okkar að það er vatn og við tökum vatni með okkur upp í eldin hjarta og sprengjum burt öll dökst
2: okay.
0: og svo drögum við að eina tæru orkuna að hjartanu og svo niður þetta er, þá er móðurjörð við erum tengdir henni og við gefum frá okkur öll óhreinindin
1: og þetta er æfa forn kínverska
0: já, ekki? Þetta er 5.000 ára gamalt og kínverarnir hafa notað þetta til að létta á heilbreiðiskerfinu
1: og það hefur tekist
0: já.
1: Og fólk á öllum aldrei í Kína þá sem gerir þetta alveg.
0: Já, og svo er til dæmis ein æfingin sem við gerum líka af því að við ef öllum að vera góður og gefandi manneskjur þá þurfum við að hlaða okkur fyrst sjálf og í lóanum er svo stert tenging við hjartað og við gerum þá svona og öndum inn þessari hérna,
2: þurfum við að strjúka lóan eitthvað fyrst
0: já, bara opna það svona hita
2: og svo bóðin í lóanum
0: okay. og sjáum fyrir okkur hjartað okkar og við sendum okkur kærleiksorkuna orku friðar, heilsu og langlífis og svo erum við búin að finna við það að við erum búin að hlaða okkur orkunni og þá setjum við lóana fram og þá sendum við hvert öðru fallegust orkuna sem við eigum nú sendum við hérna fyrst í stúdíóið
2: já, búum við hann þessi mjög
0: og svo sendum við öllum Íslendingum
2: bara
0: já, friðar orku og falleg orku og þannig erum við að fá fólk til að skynja það að okkur líður best þegar allir í kringum okkur eru ánægðir
1: Það er rétt. Og maður sjálfur, náttúrulega.
0: Já.
2: Svona þekkjandi ögn inn í íslenska þjóðasál, einhver myndi segja að þið eru bara furðufuglar, sko. Er það ekki svolítið svona, kannski, fáfræðin dæmir þetta oft bara þetta nú eitthvað, ég stend ekki í þessu?
0: Jó, ég er lærður viðskiptafræðingur og með menntaður í meistaragráð í stjórnun og stefnumótum og svona, en ég líka hef mikinn áhuga á leiðtogastjórnun. Og í öllu sem við erum að horfa til þá verðum við að ná svona innri styrk og þetta er aðfenni til að ná þessum innri styrk að við viljum reyna að gera betur í dag en í gær og það skiptir svo miklu máli að það setja þessi kreppa eins og oft í Íslendingum að við erum svona eitthvað neginn hertsóttir og það er allir að móta okkur og það má búast að þessi allar steli ykkur að mér
2: sko, nú er aldursmunur og ykkur tveimur tölverður til sínist mér með fullir í vinningu fyrir þér Þorvaldur hvenær er aukvitað þú þetta og hvenær er aukvitað þú þetta þetta þeir þú sikkur lífskeiðin klálega
0: já, sko, ég byrjaði var nú búin að leita svolítið en 2009 þá fór ég til Gunnars Eyjólfssonar mestari í Qigong og hef stundað þetta þá fann ég svona þessa tengingu við náttúruna, engin trúabröð bara, við erum að passa svolítið upp á okkur sko og maður er svolítið að örgja því að sjálfur
2: þannig þú þannig sé bara uppkvæta þetta í svona miðbyggja æfiskeiðsins en sunu, hvernig komst þú í tæri við þetta?
3: Já, það kom spurning, sko ég menntið að tölunarfræðingur í grunninn, þannig að ég kem úr rosalega rigid svona verkfræðinga inn í boxinu, þengjandi
2: sitjandara sinum allan daginn
3: vísindalega, þú veist þannig að ég hef alltaf haft rosalega mikið áhuga á heilsu og geðheilbrigði og svo leis og hérna, og hef alltaf verið svona vasast eitthvað í þessu svona meðfram tölunarfræðinni og vinnunni og hérna og það var hérna 2023 sem ég var einmitt að gafra eitthvað í þessu og fann þessar upplýsingar að 60.000 Íslendingar hafði leist út þunglindislif það árið sko. Og mér fannst það svo merkilegt það að vera að tala snemmtaka í hlutin hvað hún var mikilvæg og þannig er ég búin að viða mér veist, ég er dálæðari líka og öndina þjálfi og ég er búin að viða mér allir þessum tólum sem að vísindir sína fram á að séu þessi snemmtaka í hlutin sem við virkilega þurfum að halda hérna í samfélaginu og hérna, og Qigong, ég búin að vera meðvituð Qigong í langan tíma, en það er ekkit mikið framboð af þessum æfingum á Íslandi.
2: Nei.
3: Svo þegar ég sá námskeið hjá honum, það var ekki fyrra bara. Þá hljóp ég til.
2: Og ert alveg seld á þetta?
3: Já, já, þetta er alveg, af því þetta saminar það sem að vísindin sína að séu að gera okkur best, að þessu mjög gott. Það er öndun, það er hreyfing, það er í hugun, og úrst að setja athyglin inn á því að þú úrst að sjá fyrir þér alls konar jákvæð og góða hluti og líka úrst að sjá fyrir þér úrst, sjálfstyrkingu og gleði, hamingju og frelsi, úrst að finna fyrir frelsi, þetta vefur allt saman í eina rosalega sterka heild. Þannig að allir hafa rosalega gott af þessu og kínverjar eru virkilega búin að fatta þetta. Já. Og hérna, það er bara tímasvísmál hvenær þetta fyrir eins og eldrum sinni.
0: Jó, margir sem hafa einmitt verið að stunda jóka til dæmis, að þeir hafa verið að koma í Qigong og bæta við, og ég segi alltaf hver manneskja er einstök og þarf að finna sitt, en hún þarf að taka ábyrg bara á sínu lífi. Ég stunda til dæmis líka golf og labba á fjöll og svona, en þetta Qigong æfingarnar eru svona þessi festa, þessi grunnur.
1: Já, en það er nú alveg staðrind að áhugi Íslendinga á svona hlutum hefur nú aukist mjög mikið undanfarnum árum, það er engin spurning, gerða fyrir nokkrum árum, og ég hafði nú einn að skrifast á mig hérna svona, að fyrir nokkrum árum þá voru menn rosalega mikið inn í boxinu og lokaðir hér.
0: Já,
1: við hefum opnað mikið
0: en ég verð að segja með okkur, við erum hérna fjóri kallar í stúdíunum og ein kona. Það er, sko, á námskeiðunum hjá mér er svona 80-90% konur, sko. Já, við kallarnir erum ómikið lokaðir, sko, við megum opna meira, en þegar kallar til dæmis byrja að stunda Qigong æfingarnar, þá eru þeir oft duglegri að svona halda sér.
2: Halda rithman,
1: koma aftur.
0: Já, koma aftur og vera, en konurnar eru miklu, miklu duglegri að leita sér og svona skoða og annað. En að því vorum að nefna þetta, þá er ég með litla heimasíðu sem heitir lífsarækt.is.
2: Okay.
0: Og það er svona smá kynning á þessu.
2: Þetta. Það er líka inni á Facebook, það er hérna leikur Qigong með Q-i, Q-o-i, lífsorka og sumagleði. Og þið eru klukkan 11 í kvöld í grasakarðinum.
0: Nei, í dag.
2: Nei, fyrir ekki þig, í dag.
3: Já,
2: fyrir ekki þig, eftir einu og halvan tíma.
1: Já, og morgun og Arnarhóli.
2: Já. Og morgun og Arnarhóli. Fyrir það sem vilja bara koma.
1: Klukkan 11 líka. Klukkan 11 ómorgun líka.
0: En hefur við tíma fyrir smá að Sunnefa að gefa okkur smá öndun, friðaröndun.
1: Friðaröndun. Hvernig gerir það svona?
3: Já, ég hef sérst, við hefum skiptið þessu svo millakar, því erum þrjú. Þannig að þeir leiða syngur hlutan af Qigong æfingunum og svo hef ég tekið svona leita hugleyslu í lokin þess að hjálpa fólki að vara daldið vel inn á við. Og ég geri það yfirleitt þannig að ég svona, ég er svolítið mikið fyrir orku og svona vú-vú þráttur að vera tölunarfræðingur en ég tengist, finnst mér svona að reyna að tengjast hópnum og treysta því að það sem vill koma sé það sem hendi þessum hóp. En við endum yfirleitt alltaf á sömu nótunum af því að ástandi í heiminum er nú eins og það er, að þá hérna, beitum við svo kallega friðaröndun og hérna ef ekki bara leið ykkur í það.
2: Jú, bara
3: kannski taka það fram að þeir sem er að keyra ég kannski ekki að taka það núna og geta hlusta setna en allir hinir sem geta þau bara loka augunum og við byrjum bara á að setja staðins upprétt eða standa ef við vilji og lenda svolítið í líkamanum. Þannig að byrja á bara draga aðeins dýpri andadrátt, það er ekki endilega mjög djúpan en aðeins dýpri en maður er vanur af því að það gefur taugakerfinu merki um að þú sért örugur eða örug. Þannig að mér lokaði augun og dregur í djútt andan og lendir finni fyrir líkamanum. Finni hvernig líkaminn er aldrei alveg kjur. Finni hvernig stóllinn fyrir neðan þig stiði við líkamann. Svo skaltu við draga í djútt andan alvan í maga og svo leiðu að vera að andvarpa. Ætlum að gera þetta til þess að við búið að lenda betur. Slaka á í leiðinni. Og eins og hann og halda þessum að stund og svo og svo ætlum við að sjá fyrir okkur að það sé risastór hvít svona kúla full af friði og ljósi og þetta er friður og kærleikur og virðing þessu orka sem í kúlinni. Svo ætlar að ímynda að það hvert skipt sem þú dregur andan þarft að anda að þér þessari orku, þessi friðar orku. Og þú dregur djúft andan, andarinn inn í líkamann. Og í fráöldin það getur skila niður til móðu jarðar öllu því sem er ekki að þjóna þér í dag. Allir þeirri orku sem þú vilt ekki bera með þér inn í daginn.
1: Ferðu í þetta á eftir og á morgun?
3: Já, þetta við endum þessu okay. svona, já, eftir okay. að stutta hugleysli og svo erum við raunin að fylla hverja einstu frumu af friði, kærleika svo viljum við geislunni út fyrir líkamann til náungana, út fyrir borgina, út fyrir landi og svo viljum alla jarða kringluna því að það er það sem við virkilega þurfum að halda í dag,
2: ég
3: það er
2: friðir, að svitna, sko.
3: Friðir virðing og
2: Herði, já, þetta er án vafa eitthvað sem að hérna, allir rættu allavega í það mista prófa og sjá, já, það ekki
4: já,
2: og maður ekki bara, ég held það
1: þetta er frýtt,
2: kostar ekki neitt
4: nei. Bara mæta og senda upp fallega brosi já. Og stundur segja að ef það er eitthvað erfitt að brosa já. Og nefnilega ein góð æfing þá nutta maður svona upp kinnarnar að því að leiðu nöddar upp kynan að verða að brosa þannig að þeir eru í fílustrakum
2: þannig að nöddu kynan
1: já, maður fer stundum í fílu maður segir það, ég fer í fílu, ég farin í fílu og ég veit í hvernig ekki matur það já, en Þorvaldur að sunnum, bara kæra það ekki fyrir þetta og gangi ykkur vel með þetta
4: já, takk ennilega fyrir okkur
5: Bylgjulestin er farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
6: Góðan daginn, það er tvennt sem skiptir þig máli, svefn og heilsa.
7: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfaruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þér nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is
8: Lengra bragð, meira prótín, Kea Skýr.
9: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík Vestunumannahelgina. Gulléttöl og innipúkin, bara gaman.
10: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
11: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
12: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
13: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar. Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
14: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
15: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
16: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
17: Í

0: hlusta á bítið á bylgjunni.
1: Þetta er bylgjan.
2: Já, það var það klukkana 12 mínútur í 10. Sáuði viðtali í fréttunum í gær, íþróttafréttunum, við hann Gyrði Hrafn Guðbrandsson.
3: Nei.
2: Sem að er að fara til Þórs á Akureyri í fótboltanum. Hann er knattspyrnu kall eða maður.
3: Mm.
2: Hann er að fara hérna þarna norður, en hann fer ekki alveg einn.
3: Nú.
2: Hann tekur fyrirtæki sitt með sér.
3: Já.
2: Já. Og ef ég man rétt, þá heiti fyrirtæki Rollup.
3: Já.
2: Og veistu hvað það er?
3: Rollup.
2: Já. Þetta er ímyndað.
3: Já, það er margt sem kemur upp í hugann í Rollup.
2: Rúll upp. Já.
3: Já, það getur verið svona auðlýsingaskilti svo það fyrir ofta nokkur sem að svona þú rúllar upp.
2: Já.
3: Það getur verið svona þjónusta sem sérhefur síð því að rúll upp teppum fyrir fólk.
2: Ok, ok.
3: Rúll upp getur verið
2: Klósitpappir.
3: Já.
2: Hann selur klósitpappir. En það sem er hérna lítið þetta að þetta er heimsending. Þú ert í áskrift á klósitpappir.
4: Nei, hugsaðu ykkur að vera í vandræðum með síman eins og maður er alltaf á salatuna að vanta klósitpappir og ringir og fara heimsendan.
2: Já.
4: Geggjum hugmynd.
2: Sérðu, hérna mynd á hann hérna vísi með svo, flotta pakningar í ýmsum litum.
3: Já,
2: sko. Og þetta, þú getur bandið átti gist áskrifandi, sko.
3: Já, getur maður þá líka stækka kannski pakkan ef það kemur ykkur flensa? Getur maður þá svona auki, heyrðu, ég það kannski 20% aukningu.
2: Hann ætlar að taka fyrirtæki með sér og leifa núna því að þetta hefur verið hérna stór höfuðborgarsvæðinu að hverju ringum að prófa þetta.
3: Já. Að skeina sér í áskrift. Það er bara ef það er eitthvað sem við gerum daglega þá er það nú að nota þennan klósitpapír og hérna.
2: Það er nú mjög misjafnlega langt að milli að það hjá fólki sem að gera þeir nokkuð sem við vikum bara.
3: Já, tala þú fyrir þig.
2: Nei, ég er ekki tala fyrir mig.
3: Við vorum nú að ræða hérna skólsalurnin. Það var nú í umræðinu síðustu viku. Áhugi þeirra hefur aukist mikið og þá þarf nú ekki rúllup. Þannig að það er kannski ókn við reksturinn í rúllup.
2: Viðst það sniðu hugmyndi á hann að bjóða upp á klósitpapir í áskrift.
3: Á hverju skýr hann ekki félagið þurft og fínt? Bara þurft og fínt, reynd og gott.
2: Þurft og fínt, reynd og gott. Ok, ég veit ekki rúllup, er það ekki bara fínt?
3: Þegar þú þurrka þig HF
2: Það er sem einhver sagði, þarf alltaf að vera grín.
3: Snýtt og grít. Já, nei, það er hérna, gaman að þessu. Hérna, annars, hvaða líður tímanum? Hann líður eitthvað.
4: Ég er með lag handið.
3: Já, það er vel á við, hérna, við erum ennþá að andast hérna eftir þetta, eftir þessu öndun.

0: Já, Reykjavík síðdegis með niðurstöðu spyrir þú, ég er með hana, ég held að Kristof Helgason hafa nú bara sendin hana.
1: Já.
0: Og hún er hér og hljóma svo. Hvað hafa fréttir og umræða með ESB ef enda farið breytt við orðið þín og mögulegri aðild Íslands að, að hérna erum á sambandinu? Jú, eða já, ég er andvígari aðild, segja 38,9%.
1: Mm.
0: Nei, segja 38,3%.
1: Já.
0: Já, og ég er meira fylgjandi aðild, 22,8%.
1: Já, 22% sem að eftir umræði í fjölmjörum eru meira fylgjandi.
0: Já, áhverfært að hvað segir
1: Reykjavík sýttið að spyr í dag, býrð þú í dag í því sveitafélagi sem þú ólst upp í? Býrð þú í dag í því sveitafélagi sem þú ólst upp í og svarið mitt við því að nei.
2: Nei, sama hér.
0: Nei, sama hér.
1: Ná, þetta er áhverfært spurning.
0: Já. Já, þá er afmælisbönnin, ég hef að vera nú að byrja á þessum kóngi hér, Guðna Bergsinni, heldur að kallin sig ekki hérin 61 ás, til okkur með dagingurinn minn.
1: Hann er 61 ás gamall í dag,
0: já, hann er það
1: er ótrúlega vel að segja mikið. Íðvitað fyrir þetta maður, Stefán Otti Pálsson, hann á afmæli í dag, 42 ára gamall.
0: Já, Steinar Berg, 74 ára, til okkur með daginn, Steinar.
1: Já, tjálstaðavörður.
0: Já, Hildur Oddsdóttir, hún er líka afmæli í dag, hún er 48.
1: Já, Steindór Þórarinsson er 47 ára gamall í dag og Grétar Ólason er 70. Það er bara að vela sig vikið.
0: Pítu, nú er ég að kanna hérna, því þetta er svo litlar myndir oft.
1: Það kanna hverið þetta er.
2: Kollegi okkar úr bakaríinu, hún Júlíana Sara Gunnarsdóttir er 36 ára í dag.
0: Okay.
2: Til hann ekki mammali.
0: Þú gist Einarsson ammali í dag og sömulegis Grétar Ólason, hann er með stóra ammali, hann er 70 til hann
1: ég
0: með
1: það. Ég var að segja.
0: Fyrir ekki þum, Helena Arnardóttir, 44.
1: Já, og Daniel Kjartan Ármarsson er 48 ára gammal í dag.
0: Já, er þú svo hann Stefán Alli sem að er nú að, varstu búin að segja frá hann?
1: Hver svo, Stefán Alli?
0: Já, hann er 33 ára í dag, hann er maðurinn eða strákurinn eða ungi maðurinn sem fer með gervigreinda námskeið og býður öldungum á hjúkrunarheimilum alland námskeið á gervigreindina.
1: Já, sem er mjög skemmt.
0: Gerðu það vel.
2: Hulda G. Geistóttir, kollega okkar Rás 2, hún er líka ammali í dag. Og nágrannum minn, talandi um sveitafélögin sem hann ólst upp, nágrannum minn úr litla gerin á Kolsvelli, hún er Elisabeth Lítal, er 50 í dag, ég legg ekki meira á okkur.
1: Nei, þá er það sirka komið hjá mér, allavega mínir Facebook-vinir.
0: Já, það er komið hjá mér líka. Eru við komum nú víða við þennan morguninn, við byrjum á því að forvitna staðins arkitekturinn.
1: Já.
0: Og svona reglurnar í kringum hann.
1: Já.
0: Það er nú einhver svona kannski...
1: Komum fram að kostnaður þeirra og þeirra þáttur í kostnaði bygginga er nú kannski ekki smikill og að vill láta þess að umræðan hljómar oft.
0: Nú Kári Stefánsson settist hjá okkur hér, talaði um áfengisjónu og hvort þetta gera hann að frálsað ekki og hann vill alls ekki og færði fyrir þýrur.
1: Og svo fengum við já og neyjara úr atvinnulífinu, það var það voru þungavegta aðilar. Það var Hermann Guðmundsson og Greta María Gretasdóttir sem settist niður og voru ekki alveg sammála.
0: Svo komum Pétur og Svenni og leið okkur að smakka besta smábitan og hann var heldur betur góður.
1: Þannig að við fyrir sattur og sælur út í daginn og sjáumst aftur í fyrramálið klukkan 6.50 á slæðinu.
0: Já, sælbless.
3: Þetta er Bylgjan. Bluett í Orkubanki í hjólhýsið orkuland.is. Hamborgarabúllan, þriðjudags tilboð í dag. Hamborgarabúlla Tómasar. Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar, öll þjónusta innanhús, nútímalegt bókasafn, heilsugæsla, veitingastaðir og mannlíf, næg bílastæði, strandgata 26.is. Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri, alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin. 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugnaverslun. ABT mjólk með stökkukorni er létt og ljúf jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.
4: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
5: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Cube Ráðhjól, Castelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport
7: eða allt sport. Kíktu á sýn.is. KitKat. Brjótum ferðalagið með KitKat.
8: Ertu á ferð um Suðurlandið? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
9: Heyrðu, ég fann loksins húsbíl með innbyggðum heitum potti. Ha, já. Já, viltu að ég fari til Rúmeníu að prófa hann? Já, já. Jú, jú, auðvitað þetta rafbíll.
10: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
12: Gluggaþvottur. Glersýn.
13: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
14: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Embla Medical sem áður hétt Össur hagnaðist 4 miljardar króna á öðrum fjórðungi ársins og jókst hagnaður 39% borið saman við hagnaðin á sama ársfjórðungi fyrra. Forstjóri fyrirtækisins segir vöxtin fyrst og fremst drifin áfram af kröftugum innri vexti í stoðtækjum og góðum árangri í nýrra vara. Þá fekk Embla einni endurgreiðslu vegna tolla í Bandaríkjunum upp á 4 miljónir dala sem nemur ríflega 0,5 miljarði íslenska króna. Þetta meðal þess sem fram kemur í ársfjórðungs uppgjöri Emblu Medical en það segir að salan á öðrum ársfjórðungi 2026 hafi numið 32 miljörðum sem samsvarar 11% heildarvexti og 6% innri vexti. Innri vöxtur í sölu stoðtækja nam 12% en vöxtur í spelkum og stuðningsvörum var 1%. Þá drógu saman tekjur á þjónustu við skjólstæðinga 2%. Bandaríkjamenn gerðu árásir á Íran í nótt á 10. í rauðinni síðan vopnahlé landanna tveggja fór út þúfur. Írani gerðu síðan árás á olíuskip á Hormúsundi í morgun og skemmtu það þannig að áhöfnin þurfti að yfirgefa skipið. Í morgun bárust einnig þær fregnir að hútar í Jemen ætli nú að setja happan á öll skip Sádi-Arabíu sem hyggja sigla Bab al-Mandeb sundi í Rauðahafinu. Sundið fari 12% af öllum skipaflutningum heims og segjast hútar með þessu vera svara sátum og illri meðferð þeirra á íbúum Jemens síðastliðin áratug. Sátar hafa þegar svarað og segjast alltaf verja skip sín af öllum mætti í samræmi við alþjóðalög. Og Donald Trump bandaríkjaforseti enn og aftur komin í tollastríð og nú aftur við nágrannan í norðri Kanada. Trump tilkynnt 50% tolla á allskyns vörur frá Kanada í gær sem hann segir vera viðbrögð við ósanngjörnu verðlagi sem Kanadamenn setja á bíla, mjólkurvörur og áfengi frá bandaríkjunum. Á lista Trumps yfir kanadíska vörur sem nú fá á sig nýja tollin eru vín og hokkikilfur sem dæmis yfir tekin en stærstu útflutningsvörur Kanada til bandaríkjana sleppa hins vegar við álögurnar. Það eru vörur á borð við sjávarfang, áburð og raforku. Tollaði nýju eiga sög Trumps að taka gildi eftir 30 daga. Forsetisráðherra Kanada, Mark Carney, hefur þegar brugðist við hótunum forsetans og segir Kanada vera reiðubúið til að takast á við bandaríkjamenn í viðræðum komandi vikna. Og hæðin víðáttu mikla suður í hafi enn á sínum stað og hún heldur áfram að beina til okkar röku og hlýju lofti. Í dag útlit fyrir vestan og suðvestan á 3-10 metra á sekundu á landinu. Bjart með köflum norðan og austanlands áveður sá suðvestur og vesturlandi útlit fyrir þokuloft og dálitla súld. Á morgunni séðan útlit fyrir meiri vind og meiri úrkomu. Þá gengur í sunnan og suðvestan 8-15 metra á sekundu með rigninga, súld og mun rigna á einhverjum tímapunkti á öllu landinu á morgun en þó síst og síðast fyrir austan. Frétti vera næstaður á bylgjunni klukkan 11 en þanga til finniði meira af þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
15: Þetta voru fréttirnar okkar klukkan 10 en ég heiti Þórunn Erna Klásen og ætla að vera með ykkur hér til klukkan 1. Já, það ennþá grátt hérna út gluggan á Suðurlandsbrautinni, það bara þannig, það þoka og svona, en ég veit, ég búin að sjá af mörgum vinum mínum sem eru, já, fyrir austan eða einhverstaðar aðeins austar að minnstakosti og það gott veður og það dásamt. Og það margir upp í sveit að njóta í tjöldum og ég segi, njótið ykkar elskur, þegar þetta skilið. Gleðilegt sumafrí.

0: Adele hér á bylginni Tell Her About It. Já, ég var að skoða hérna fréttasíður og fann hérna grein þar sem er verið að fjalla það að playlistar eða hlustunarlistar í verslunum hefur áhrif á það hvernig við kaupum inn og já, þetta getur haft mikil áhrif á útgjöldin, segir hér sálfræðingur í viðtali, erlendur sálfræðingur Eloise Skinner. Og þetta er svolítið skemmtilegt og maður hefur nú alveg tekið eftir þessu að maður er að labba verslunina og maður verður kannski þreyttur eða stressaður eða það rosalega svona áköf tónlist í gangi en ef það kannski einhver skemmtileg lög þá kannski dvelur maður lengur við. Þannig að þeir kjósa stemningstónlist frekar stendur hér en þekkt lög þar sem að stemningstónlist gerir okkur kleift að vinna úr tónlistinni svona sem bakgrunn frekar en að láta lögin trufla okkur og við förum eitthvað að hlusta of mikið því þá klárum við innkaupin hraðar ef við erum að gera það. Og já, þetta er kannski svolítið áhugavert að sé verið að reyna að stjórna okkur svona með tónlistinni í verslunum og svo stendur hérna líka eitt að já, ef maður tekur eftir því að maður finnur ekki hlutina sem er vanur að finna á einhverjum vissum stöðum í búðinni þá er það stundum viljandi gert að sé verið að færa þetta hinga og þanga til þess að fá okkur til þess að labba verslunina þóttum við þekkjum þessa verslun vel og förum alltaf í sömu búðina þá stundum við búið að færa þessar vörur já, það gerir það verkum að við löbbum alla búðina í leita kannski þessu eina sem við erum að leita kynnumst nýjum vörum, sjáum eitthvað og kaupum eitthvað meira í leiðinni já, það svona, já, við þurfum Já, kannski ekki alltaf var okkur á þessu en það ágætt kannski að vera meðvituð þetta En ég ætla að skella mér í stuttar auglýsingar og svo ætlum við að kíkja aðeins á veðrið Þetta er
1: Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði
2: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin Líttu við á kemi.is
3: Tvíhendur á 25-50% afslætti Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu Veiðiporti Grandagarði og veiðiportið.is
4: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri Alltaf 60% afsláttur Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt Dorma, láttu drauminn rætast
5: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
6: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
7: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Cube ráðhjól, Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
8: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
9: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
10: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
11: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
12: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
13: Holt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
14: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
0: Það skulum við kíkja aðeins á veðrið. Vestan og suðvestan 3-10 metrar á sekundu í dag. Bjart með köflum norðan og austanlands. En þokuloft og dálítil súld á suðvestur og vesturlandi. Það gengur síðan í sunnan og suðvestan 8-15 metrar á sekundu á morgun með rigningu en úrkomu lítið austan til á landinu fram eftir degi. Hiti á bilinu 10-23 stig hlýjast austanlands. Kíkjum aðeins á höfuðborgarsvæðið. Fremur hæg suðvestan átt, þokuloft og súld með köflum. Sunnan 8-13 metrar á sekundu rigning í fyrramálið, snýst síðan í suðvestan 5-10 seinni partin á morgun með súld. Hiti 10-13 stig.
15: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
16: B-5 Bylgjan Björt og brosandi í 40 ár
0: Já, talandum að vera brosandi þá var ég nú bara skælbrosandi gegnum þessar veðurfréttir af því það ekki annað hægt hérna á höfuðborgarsvæðinu Við verðum bara að hlæja að þessu elskuna mínar, það bara svo leis höfum bara að gerum gott úr þessu, hlæjum að þessu förum út, finnum rigninguna á andlitinu og reynum að já, tengja okkur einhvern veginn við náttúruna eða eitthvað, það ekki? ég trú á lígina nefnilega næsta lag Við getum bara logið á okkur þetta sé aðeinslegt eða ekki bara Kúrekin, Múkisson hér á ferðinni
17: Kannski ég hasshaus Kannski ég svín

Þetta er Lían Ræms hér á bylgjunni Life Goes On. En það er ekta svona tími fyrir frumsýningar í bíó. Þetta er greinilega, já, telst vera góður tími til að frumsýna bíómyndir af því að, já, dagurinn í dag, 21. júli, þá hefur það gerst í gegnum tíðina að stóra myndir hafa verið frumsýndar og það gerist árið 2023 að þá varð Barbenheimer æðið því að það fór af stað á þessum degi en þá á þeim degi var sem sagt frumsýnd bæði Barbie bíómyndin og Oppenheimer. Þannig það er Nolan sem að gerði Oppenheimer og hlaut Óskarsverðlaun fyrir og allt það og Barbie varð gríðarlega vinsæl líka. En honum finnst þetta greinlega frábær tími til þess að frumsýna því að hann er nýbúinn að frumsýna myndina sína, já nýjustu myndina, Odyssey, sem að allir eru að tala um og maður getur ekki að opnað samfélagsmiðla eða neina miðla hans að lesa eitthvað um myndina eða kynningar á þessari mynd og tökur á þessari mynd fóru fram hér á Íslandi.

að hluta til og það voru fjölmargir Íslendingar sem að tóku þátt í að búa til já, svo kallan svona zombie her sem að er þannig í myndinni. Ég veit ekki hvort það verður hægt að þekka Íslendingana eða þeir sem hafa farið í bíó, hvort þið hafi þekkt einhvern eða þekkt ykkur sjálf, en það hins vegar gaman að vita að allir voru þarna og þetta var, já, það tók nokkra daga að taka þetta upp hér á landi en það var vont veður, það var stormur mikill og já, þetta gekk svona, þetta gekk samt alveg vel og það verið gaman að sjá þetta. Ég veit að það er allavega allir að skella sér í bíó. Þetta er aðeins stemning. Þetta er greinlega góðu tími. 21. júli eða svona í kringum það. Það er greinlega, já, það gengur vel í kringum það. En næst ætli ég að spila fyrir ykkur Simple Minds. Þetta lag heitir Alive and Kicking.

Engum líkur, betra líf hér. En hljómsveitin No Doubt kom saman á Coachella, svona, þetta var svona endur koma og reunion þeirra og þetta var vakti mikla lukku og í kjölfarið á því þá fóru þau að halda tónleika í The Sphere í Las Vegas og héldu þarna, já, sýndu 18 sinnum og þetta endaði svona miðjan júní þannig að þau hafa verið að syngja og já, koma fram núna nýlega en annars eru nú helstu fréttir af Gwen Stefani svo að hún var að halda upp á brúðkaupsafmæli sitt ásamt Blake Shelton en þau eru búin að vera gift í 5 ár virðist ganga ágætlega en hér lagið sem var sungið hennar samband hennar fyrra samband Don't Speak

0: Ívar Guðmunds á Bylgjunni
1: í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
0: Er þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
2: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislan skeifunni 8 og hislan.is.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
5: Who do you believe is a traitor?
6: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
5: Welcome to the game.
6: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
7: Sumar útsala. Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
8: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
9: Vertu þú sjálf, vertu Belladonna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
10: Tilbúin í hlaupasumarið? Í Elko finnur þú úrvalsnjallbúnað frá Garmin, Apple, Samsung og Huawei. Elko.
11: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
12: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is.
13: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
14: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
15: Sko minnir á okkur datast sko hjá okkur öllum með aldrinum að ykkur leiti. En þetta fer að verða þannig að fólk tekur eftir þetta er að ágerast og þetta er svona meira heldur en góðu hófi gegnir.
16: Munurinn á mörkuðum semst áðurinn fóru Evrópusambandið sem voru að búa við svo svipa vaxt á einhverju til þeim að segja svo Írland bjó við svona 7-10% vexti fórinn í Evrópusambandið vextir fórinn í Evrópuvexti sem eru 3-4% og fastegnir verð þar fjórfaldaðist á einhverju 10-12 ánum.
17: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni
1: í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
17: Björt og brosandi í 40 ár.
18: Já, ja, við heldum áfram með tónlistina hér á Bylgjunni og þá er það næst hinn 27 ára Sabrina Carpenter. Já, hún er svo sannarlega búin að slá í gegn þessi stelpa enda frábær söngkona og margir hafa listi þegar hún er að syngja á tónleikum að já, þetta sé nánast fullkomi hjá henni. Hún syngi svo vel live en hér er hún að flytja fyrir okkur Tears.

gera, já, það sama og við gert í þessu lagi þessum við verið að hæja lagið niður og svo hraða því upp aftur en effektin alltaf skemmtilegur það eitthvað við það, maður svona keiri sig í gang upp og nýtt Come on Eileen, Dexys Midnight Runners en árið 2018 kom út mjög skemmtilegt svona feel good lag með Anne Marie og þetta fallegu texti eða, já, skemmtilegu texti sem vitnað í fræg lög frá þessum tíma frá sumrinu 2002 og þetta lag samt hún ásamt Ed Sheeran, þetta heitir einfallega 2002

0: Digital og Jóni, þetta en það er komið að fréttum.
1: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
2: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
3: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Sumar tilboð á N1. Krakkabox með glaðningi á aðeins 899 krónur. N1.
5: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
6: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
1: Fallegir borðbekkir og ringborð sem endast árum saman. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
7: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
8: Okkar meyjar. Okkar peyjar, okkar út í eyjar, okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
9: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút, einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
10: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
11: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Þjóðskrá hefur nú birt tölur skráða flutninga fólks fyrir júnímánuð en alls fluttu 5284 einstaklinga lögheimili sitt í mánuðunum sem 8% fleiri heldur en í júnímánuði í fyrra. Í maí fluttu 4965 lögheimili sitt og var það aukning upp á 6,2%. Sundu greint eftir landshlutum voru flutningar flestir á höfuðborgarsvæðinu en þar fluttust 3003 af 3382 einstaklingum innan höfuðborgarsvæðisins. Embla Medical sem áður hét Össur hagnaðist 4 milljarða króna á öðrum ársfjórðungi þessa árs. Jókst hagnaður 39% borið saman við hagnað á sama ársfjórðungi fyrra. Fóstjóri fyrirtæki sem segir vöxtin fyrst og fremst drifin af kröftugum innri vexti í stóðtækjum og góðum árangri nýrra vara og þá fekk Embla einni endurgreiðslu vegna tolla í Bandaríkjunum upp á ríflega 375 milljónir króna. Þetta meðal þess að framkemur í ársfjórðungs uppgjöri Emblu Medical en það segir að sala á öðrum ársfjórðungi hafi numið 32 milljónum króna og samsvara það 11% heildarvexti og 6% innri vexti. Bandaríkjamenn gerðu árásir á Íran í nótt, tíundu nóttina röð síðan vopnahlé landanna tveggja fór út þúr. Írani gerðu síðan árás á olíuskip á Hormúsundi í morgun og skemmtu það þannig að áhöfnin þurfti að yfirgefa skipið. Þá hafa einnig borist að fregnir að hútar í Jemen hóti því nú að setja happan á öll skip Saudi Arabíu sem hyggjast sigla Bab al-Mandeb sundi í Rauðahafinu en sundi fara 12% af öllum skipaflutningum heims og segjast hútar með þessu vera svara sátum og fyrir illa meðferð þeirra á íbúum Jemens síðastliðin áratug. Sátar hafa þegar svarað og segjast alltaf verja sín skip af öllum mætti í samræmi við alþjóða lög. Og Donald Trump, bandaríkjaforseti, enn og aftur komin í tollastríð, nú við nágrannan í norðri Kanada. Trump tilkynnti 50% tolla á allskyns vörur frá Kanada í nótt sem hann segir vera viðbrögð við ósanngjörnum tollum sem Kanadamenn hafi sett á bíla, mjólkurvörur og áfengi frá bandaríkjunum. Á lista Trumps yfir bandaríska vörur sem fá á sig þessa nýju tolla eru vín og hokki kylfur svo dæmis við tekin. Stærstu útflutningsvörur Kanada til bandaríkjana sleppa hins vegar við álögurnar, vörur á borðið sjávarfang, áburð og raforku. Tollarnir nýju eiga að sögn Trumps að taka gildi eftir 30 daga. Og frétti vera næsæðar á bylgjunni klukkan 12 en þanga tilfinniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
0: fréttirnar okkar klukkan 11. Við fáum að heyra meir þetta allt saman í hádegisfréttum. En við heldum áfram með tónlistina hér og hér einn töffari sem við þekkjum vel. Þetta hann Daði Freyr og eitt af vinsælustu lögum landsins sem þessa mundir hér á bylginni. I'm out and I wanna go home.

Ja, þetta er vinsælasta lag bylgjunar þessar mundir en það er líka fleira sem búið að vera vinsælt og ég ekkert búin að tala fótbolta í dag og það eiginlega alveg ótrúlegt að ég sé orðin einhver svona fótbolta aðdáandi en ég það, þetta var gaman ég naut þessa heimsmeistaramót svo að því að næsta lag sem ég ætla að spila fyrir ykkur tengist nú heimsmeistaramótinu og enska landsliðinu sem að veit okkur svo sannarlega góða skemmtun á laugardagskvöld þar sem að englendingar og frakkar mættust í bronsleiknum sem að reyndist svo að, já, að margra mati vera bara skemmtilegasti leikurinn á þessu móti þetta var nú svolítið þannig en ég ætla að spila fyrir ykkur þetta lag en ég ætla líka að tala ég ætla bara að skella þessi eitt pakka hérna af því það vill svo til að Haaland Erling Haaland eða Haaland hann á afmæli í dag já við verðum að halda upp á það einhvern veginn og svo lofa ég ég skal ekki tala meira fótbolta en við skulum njóta þess að hlusta á Oasis hérna og Wonderwall og svona fara aðeins aftur í þessi moment sem að englendingar veit okkur á þessu móti að sungu allir saman og þeir ætluðu að ná fótboltanum heim, football's coming home tókst ekki þetta skipti en hver veit, kannski næst

0: eftir Elton John að sjálfsögðu og this train don't stop there anymore. En við skulum fá stuttar auglýsingar og svo ætlum við aftur að kíkja aðeins á veðrið.
1: Þetta Bylgjan.
2: Ívar Guðmunds á Bylgjunni.
3: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
2: Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
4: Appelsín kynir ein

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Sumarið komið í fjölskylda húsdýragarðinum. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskylda húsdýragarðinum.
3: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is
4: Fjórhjóladrifin Kia EV3 lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
5: Lafsé pappirinn sem hindrar stíflur og hraðar niðurbroti í rotþró. Biotech Lafsé pappirinn frá rekstrarvörum inniheldur ensím. Tilvalin fyrir sumarbústaðinn og ferðasalernin. Rekstrarvörur fyrir þig og þína.
6: Who do you believe is a traitor?
7: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
6: Welcome to the game.
7: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
8: Veistu, sumarið of stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
9: Fallegar ferðatöskur í miklu úrvali. Penninn Eymundsson.
10: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
11: Ný leiksvæði fyrir börnin og lágt verð alla daga. Fjölskyldan fagnar á Metro.
12: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
13: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
14: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
15: Skulum við aðeins skoða veðrið. Vestan og suðvestan 3-10 metrar á sekundu í dag. Bjart með köflum norðan og austanlands en þokuloft og dálítil súld á suðvestur og vesturlandi. Það gengur í sunnan og suðvestan 8-15 metrar á sekundu á morgun með rigningu en það verður úrkomulítið austan til á landinu á morgun fram eftir degi. Hiti á bilinu 10-23 stig en það hlýjast austanlands. Hér á höfuðborgarsvæðinu fremur hæg suðvestan átt, þokuloft og súld með köflum. Sunnan 8-13 metra á sekundu hér á morgun og rigning í fyrramálið snýst síðan í suðvestan 5-10 seinnipartin á morgun með súld hiti 10-13 stig.
16: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum með landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is
17: Þetta bylgjan þín
18: Björt og brosandi í 40 ár
17: Þetta bylgjan
15: Þá fyrir við í þessa frábæru stúlknasveit eða já, hér eru frábæra tónlistakonur á ferðinni Þetta hljómsveitin flott, Vigdís Hafliða og fleiri Hún ógnar mér

Þeirra vangaveltur í þessu lagi, þetta er hljómsveitin flott, hún ógnar mér, já þetta er nú alveg þekkt hjá okkur stelpunum, okkur konunum að já við þurfum ekki að hugsa þetta svona, aðrar konur eru ekki ógn við okkur en já það hafa margar konur deilt í að konur séu konum verstar og allt það þegar kemur að já vinnusamkeppnu svona en ég ekki sammálus og ég held að við getum breytt þessu og hljómsveitin flott er svo sannlega að reyna að breyta þessu hér en næst ætla ég að spila fyrir ykkur. Lag sem var reyndar að finna á FIFA 17 playlistanum með tölvuleiknum en ég ætlaði ekki að tala fótbolta Þetta er hljómsveitin Coldplay Adventure of a Lifetime

er sem að ég kom fram í hálfleikssýningunni á heimsmeistaramótinu. Stóð sér frábærlega. En ég veit ekki hvort þið hafi lent í því kæru hlustendur að ég verði eitthvað til skammar. Já, ég ætla samt, ég tek ekkert inn á mig en ég get verið ansi mikill klaufi. Það nú þannig og þetta birtist í alls konar hlutum í lífinu hjá mér. Ég dett og já, ég geri vandræðilega hluti allan daginn. En eitt af því sem að ég geri líka að ég klúður oft skilaboðum og ég kann ekki að slökka á autocorrect í símanu mínum en eflaust ætti ég að gera það. Ef að ég ætla að deila með ykkur hérna einu sem að var bara núna í morgun, þá hafði samband við mig já, aðili sem að vildi fá netfangi hjá mér til að senda á mig efni. Og já, hér fyrir vinnuna og ég bara hélt það nú, ég gæti nú sendt honum e-maili mitt og sendi sem að nafni mitt og svo gmail.com, þetta ekki flókið en auðvitað þegar maður slæri þetta inn þá bara kemur eitthvað gmail.com hjá mér auðvitað. Þannig ég ákveða leiðrétta það og skrifa gmail og upprópun nema ég skrifa auðvitað ekki gmail af því að autocorrect fljótt að breyta því í gamli og þessi maður sem ég að senda á hann jú, hann á svipum aldri ég en komin svona yfir, þú veist, hann á miðjum aldri hann að ég, guðmengóður, sendi auðvitað aftur gamli með þremur upprópunum, ég held ég væri aftur að senda gmail, já það svona, hann setti nú bara svona like putt á þetta og hætti að fylgjast með skilabóðunum, frekar vandræðilegt en við ákveðum síðan þegar hann var búin að átta sig á því að þetta væri autocorrect hjá mér ég væri ekki bara að segja, hey gamli, gaman að heyri þér heldur væri ég að meina gmail að það ættu kannski allir sem eru kominir yfir miðan aldur að fá bara, þú veist at gamli.is bara svo til þess að koma í veg fyrir að já, þetta væri bara ljóst að við værum bara orðin aðeins eldri og værum aðeins að klúðra þessu en eigið þið einhverja svona sögu kæri hlustendur af ykkur að sem þið klúðrið með autocorrect sem að hefur komið ykkur í einhvers konar vandræði ef svo heyrið í mér 567-1111 það verið gaman að spjalla þetta sjá hvort einhver já nokkrar vandræðilegar sögur í viðbót en þessi var nú ekkit svo vandræðileg bara gamli það er alltaf gott

0: Einn í mig hérna meðan á þessu lagi stóð og já, vildu nú ekki deila sögu af neinu neyðarlegu samt sem hefði komið fyrir varðandi svona skilaboð eins og ég var að deila með ykkur hérna, ég hefði verið að kalla mann gamli gamli og eitthvað svona en hún var að tala það bara að koma þeirri ábendingu á framfæri að fólk megi vanda sig aðeins meira þegar það að setja til dæmis einhver komment og svona undir á TikTok eða á samfélagsmiðlum yfir höfuð að vera ekki ljót. Já, hún var orðin þreytt á því að fólk væri ansi ljótt svona í kommentum og ég, já, það bara frábært að þetta komi, þessi ábending komi og það alltaf gott að horfa aðeins inn á við og allir svona hugsa aðeins og ég ætlaði til dæmis ekki að vera vond við þennan elsku mann sem var að senda mér skilaboð og kalla hann gamlan. Þetta voru mistök en oft eru þetta nú ekki mistök. Heldur eru þetta bara einfallega fólk sem eru ekkert að vera gott við hvort annað og eru að gera grínað og eitthvað svona. Þannig að það fínt. Takk fyrir þessa ábendingu. En ég ætla að fara í stuttar auglýsingar og svo höldum við áfram með frábæra bylgju tónlist hér á eftir.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður Vesturamannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
1: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
4: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og s-hermann.is Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
5: Alliða glerulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sér smíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
6: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
7: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
8: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur laugardagurinn 1. ágúst Miðasala Tix.is
9: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
10: Förum saman í frí.
11: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðinu. Það engu líkt. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
12: Sumar útsala. Öll smá raftæki í eldhúsið á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
13: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
14: Ferðalangar, takið frónkex með í bílinn. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.
15: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.

0: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanlaust.is
1: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is
2: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegu vörum hjá Úrsa. Skoða úrvalið á ursa.is
3: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og hústýrakarðunum.
4: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
5: Bítið býður góðan dag.
6: Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
7: Við setjum alls konar mörk í samfélaginu til þess að verja þá sem eigum til högg að sæti. Við erum með sem bílastæði fyrir fólk sem baklað á einhverjum leiti.
8: Eins og einhver sagði. Guðfannu bófengið en djöfvöldu breynirinni.
9: Vaknaðu með okkur.
10: Virka morgna frá 6.50 til 10.
11: Bítið á bylgjunni.
12: Í samstarfi við Svefn og heilsu og snittfélagi.

sem er auðvitað að miskilja textana aðeins í og syngja I just wanna be hurt so bad it hurts so bad en auðvitað hún að segja I just wanna be her Já, það að hlusta vel Yeah, it hurts so Hér yfir í annan töfara, þetta Miley Cyrus og skemmtilegt lag frá henni sem heitir End of the World

0: 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg. Luetti Orkubanki húsbílin. Orkuland.is. Hamborgarabúllan. Þriðjudags tilboð í dag. Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk. Góð tilboð.
2: Allar tvíhendur á 25-50% afslætti. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
3: Hefur þig dreymt að eigna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
4: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þig líða vel án laktósa. Arna.
5: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
6: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og Drop.
7: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
8: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Hafðu það holt með holta. Útsalan er í fullum gangi. Biko.
10: Meistarar í kökuskreitingum, grasflaki og pílusnellingar. Við ætlum að hittast á Úlengarlandsmóti UMFI á Sauðakróki Vestlunarmannhelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
11: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
12: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
13: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
14: Sólmyrkvagleraugu. Optical Studio.
15: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
16: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
17: Risa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
18: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
19: Leap Motor C10 er fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
20: Ástarsvík hafi verið sérlega algeng síðustu vikur og sérfræðingur hvetur fólk til að varast grunsamleg samskipti á stefnumótaforritum. Héraðsdómur vísaði í morgun frá máli gegn Skúla Tómasi Gunnlaugssyni lækni sem var ákærður fyrir manndráp og brot gegn lögum heilbrigðisstarfsmenn. Lögreglan á Suðurlandi hefur hætt rannsókn á andláti konu á tíræðisaldri á hjúkrunarheimilinu Hraunbúðum í Vestmannaeyjum. Íslenska líftæknifyrirtækið Embla Medical fékk 375 milljónir endurgreiddar vegna ólögmætra tolla Bandaríkjaforseta. Víkingur á Evrópuleik gegn ísraelskum meistarunum, þá mun koma í ljós hvort Afturelding eða Fylkir fari í bikarúrslit. Bjart með köflum norðan og austanlands en þokuloft og dálítil súld á suðvestur og vesturlandi. Komið sæl, það komið hádegisfréttum og bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Sakleysislegu daðri og samskiptum inn á engamál.is lög með því að maður á áttræðisaldri misti aðlegu sína til svikara og með útkalli sérsveitar á heimili hans. Ástar svik, svo kvöldu geta verið sérstaklega, hafa verið sérstaklega algeng síðustu vikur samkvæmt landsbankanum sem hvetur fólk til að varast grunsamleg samskipti á stefnumótaforritum. Tómas Arnar.
21: Fréttastofa hefur á síðustu dögum fjallaðum mál manns á áttræðisaldri sem tapaði 108 milljónum til þriggja óprúttina aðila sem héldu út í fjárkúunum og svikum yfir 14 mánaða skeið. Samkvæmt heimildum fréttastofu hófust fjársvikin sem ástarsvikin á engamál.is þar sem maðurinn átti í samskiptum við kúara sína sem sildu undir fölsku flaggi á síðunni. Ástarsvik er þegar einhver myndar ástar eða vinatengsl við viðkomandi til þess að geta haft af honum fé eða persónuupplýsingar. Þau hefjast oft á samskiptum á netinu eða samfélagsmiðlum. Brynja M. Ólafsdóttir, sérfræðingur í regluvörslu hjá Landsbankanum, segir ástarsvik hafa verið sérstaklega algeng undanfarið.
0: Ástarsvikin hafa alltaf verið viðlóðandi og það hefur verið alveg mikið þau en undanfarna vikur hafa komið upp óvenju mörg mál. Þetta getur verið bæði einmanleikinn og þá fólk fara að nýta sig meira kannski þessi stefnumótaforrit. Fólk er að nýta sig tæknina, svo kemur gervigreindin inn í sem að glæpamennirnir fara að nýta sig gervigreindina til þess að aðstoðast í það, bæði það að búa til persónur sem að eru bara ekki til.
21: Ástarsvik séu sérstaklega varasum og oft erfitt að eiga við.
0: Það málega það með ástarsvikin er að það er ekkit endilega alltaf tilkynnta til okkar, af því að fólk bara skammast sín líka rosalega mikið. Og það kemur upp þessi skömm að það hafi eitthvað komist inn fyrir þitt persónlega traust að þú veist, þú kynnist eitthvað internetinu og þið eru búin að vera jafnvel í samskipti með eitthvað daga, vikur og mánuði og svo eitthvað neður næstu fann að treysta viðkomandi það mikið að þú veist farin að senda honum peninga.
21: Málin sem koma upp séu í raun bara toppurinn af ísjakanum. Flest mál komu upp á Facebook.
0: Sko, við erum að sjá bæði kyn falla fyrir þessu og þetta eru yfirleitt kannski eldri einstaklingar sem eru þá mest megnis. En það þá ómögulegt að segja af því að við það eru líka mjög mikið af málum sem ég trúaði að það bara komi bara alls ekki upp á yfirborðið.
21: Sagði Brynja M. Ólafsdóttir, sérfræðingur í regluvörslu hjá Landsbankanum.
20: Hérastómur vísaði í morgun frá máli héraðssaksóknara gegn Skúla Tómasi Gunnlaugssyni hjartalækni sem var ákærður fyrir manndráp og brot gegn lögum heilbrigðisstarfsmenn. Hérastómur telur Skúla þegar hafi verið refsað vegna málsins þegar landlækni svipta lækningaleyfi árið 2021. Skúli Tómas segir í færslu á Facebook í morgun að það sé mikill léttir að ákærunni hafi verið vísað frá. Hann slær þó þann varnagla að ekki liggur fyrir hvort ákæruvaldi muni kæra þessa niðurstöðu til Landsréttar. Hann segist þó treysta því að hvernig sem fari verði niðurstöðu staðan honum í hag. Skúli Tómas hefur sætt rannsókn lögreglu frá 2021 þegar fyrst var greint frá því að hann væri grunaður röð alvarlegra mistaka sem hefðu leitt til andláts sjúklings. Máli átti eftir að mynda upp á sig og fjölgaði í hópi aðstandenda fólks sem taldi læknin hafa valdið ótímabærum dauðsföllum á heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Fór svo að embætti landlæknis sviftan leyfi til lækninga. Skúli hefur ávallt haldið frá sakleysi sínu en nánar fjallaðum þetta mál á vísi. Lögreglan á Suðurlandi hefur nú hætt rannsókn á andláti konu á tíræðisaldri á hjúkrunarheimilinu Hraunbúðum í Vestmannaeyjum en rannsóknin hófst í janúar á þessu ári. Rafn Ágúst Ragnarsson.
1: Lögregla hóf rannsókn á andláti konunar þann 28. janúar í ár og voru tveir starfsmenn hjúkrunarheimilisins Hraunbúða handteknir vegna málsins. Konan þáði líknandi meðferð á hjúkrunarheimilinu en lögreglan hlutaðist til eftir tilkynningu annars starfsmannsins. Lögreglan á Suðurlandi krafðist áframhaldandi gæsluvarðalds yfir starfsmannunum en bæði héraðsdómur Suðurlands og Landsréttur höfnuðu gæsluvarðaldskröfunni. Rannsókn málsins hélt áfram þrátt fyrir úrskurð Landsréttar.
22: Við staðfestum að rannsókn er hægt og henni er henni hægt af því að það bara er ekki grundvöllur fyrir henni. Þetta er ákvörður sem er tekin eftir að endaleg krufningsskýsla berst.
1: Segir Einar Sigurjónsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi. Rannsókn var í höndum lögreglustjórans á Suðurlandi en ekki lögreglunar í Vestmannaeyjum vegna fjölskyldutengsla starfsmanns þar við málsaðala.
20: Sinueldur kviknaði á friðlandinu á Ströndum í gær, hann hefur verið tilkynntur til lögreglu. Eldurinn kviknaði á friðlandi Dranga sem var friðlýst árið 2021 en þeir sem slökktu eldinn segja mögulegt að hann hafi kviknað út frá sígarettu. Útlit sé fyrir að hann hafi fyrst kviknað við vörðu sem markar leiðina yfir Dranga háls en gönguhópur hafi farið þar skömmu áður en eldurinn sást eða uppgötvaðist. Guðmundur Hrafn Arngrímsson sem á Dröngum og slökkti eldinn með Jóni Steinari Guðmundssyni segir það hafi verið erfitt fyrir þá frændur að slökkva. Það tók tvo tíma. Bæði var hvasst á svæðinu og þá hafi eldurinn legið djúpt í mosarótum og sífellt blossað upp á nýja leik. Við slökkvistörfin fórnuðu þeir Guðmundur og Jón hinn klassíska stranda skófatnaði gúmistígvélunum sínum. Í heldina segir Guðmundur að 500-600 fermetrar hafi brunnið en mun starra svæði hefði líklega farið hefðu þeir Jón ekki slökkt. Hann hefði bæði geta haldið áfram í gróðrinum og náði mikið rekavið sem var í fjörukampinu fyrir neðan svæðið þar sem eldurinn kom upp. Íslenska líftækni fyrirtækið Embla Medical sem áður hitt Össur fekk 375 milljónir króna í endurgreiðslu vegna ólögmætra tolla Bandaríkjaforseta. Félagi býður eftir enn frekari endurgreiðslum. Agnar Már Másson.
2: Samkvæmt nýbirtum ársfjórðungsreikningi fyrir annan ársfjórðungsafsins 2026 fekk líftækni fyrirtækið Embla Medical sem áður hétt Össur 3 milljónir bandaríkjadala í endurgreiðslur fyrir tolla sem nemur 375 milljónum króna. Það jafngildir 10% af heildarhagnaði félagsins á ársfjórðungnum en hagnaðurinn jókst 39% miðað við sama ársfjórðung í fyrra. Sveinn Sölvason, forstjóri Embla Medical, segir að félagið hafi samtalsótt endurgreiðslu upp á 5 milljónir dala í kjölfar þess að hæstiréttur Bandaríkjanna dæmdi í febrúar að 15% tollar sem Donald Trump Bandaríkjaforseti lagði á vörur frá Íslandi væru ólögmætir. Sveinn segir að fyrirtæki bíði enn eftir að fá restina endurgreita sem verði vonandi síðar á árinu. Á síðasta ári greiddi fyrirtækið tæpar 8 milljónir dollara í tolla.
3: Og það kom núna í lok annars ársfjórðungs greiðsla upp á rúma 4 milljónir dollara. Þannig að þetta hefur netto 3 milljóna jákvað áhrif í fjórðungnum þar sem við erum ennþá að borga ákveðna tolla undir öðru regluverki.
2: Segir Sveinn hjá Embla Medical. Hann fagnar jafnframt góðri niðurstöðu af ársfjórðungnum en sala Embla á öðrum ársfjórðungi nam 32 milljörðum króna og jafngildir 11% aukningu frá síðasta tímabili.
3: Reksturinn í grunninn góður, við erum að skila góðum vexti, erum að ná að halda kostnaði í skefjum í umhverfi þar sem við erum að sjá meiri verðbólgu og ákveðin áhrif á virðiskeðina í kjölfar þess að hækkunar á olíuverði.
2: Segir Sveinn Sölvason, forstjóri Embla Medical.
20: Bandaríkjamenn gerðu árásir á Íran í nótt, 10. nóttina í röð frá því að vopnahlé landanna tveggja fór út þúr. Íranir gerðu síðan árás á olíuskip á Hormúsundi í morgun og skemmtu það mikið að áhöfni þurfti að yfirgefa skipið. Síðan hafa einnig borist þær fregnir að hútar í Jemen ætli nú að setja siglingabann á öll skip frá Saudi-Arabíu sem hyggjast fara Bab al-Mandeb sund í Rauðahafi. Sundi fara 12% af öllum skipaflutningum heimsins og segjast hútar með þessu vera svara sátum og illri meðferð þeirra á íbúum Jemens síðastliðin áratug. Sátar hafa þegar svarað og segjast alltaf verja skip sín af öllum mætti í samræmi við alþjóða lög. Þá íþróttum hingaði Valur Páll mættu Valur við byrjum kannski gærdeginu þessi að róðurinn þyngdist fyrir skagamenn í bestu deildinni.
4: Þeir eru bara í bölvöðu brasi, blessaðir. Hérna töpuðu í Keflavík 5-2, Keflavík komst 4-0 yfir og það var bara aldrei spurning hvort liðið myndi taka stígin þrjú þar og þetta fimmta tap í röð í bestu deildinni. Samaskapi Keflvíkingar bara halda áfram sínu góða gengi, þeir voru náttúrulega bara spáð botsætinu fyrir mót og engin sem gafið svo sem séns á neinu en eru í fimmta sæti deildarinnar. Það var líka áhugaverleikur í krikanum FH var svona nærði að skora gegn blikum sem að voru í heimsókn þar en endaði markalaus og aðeins annar leikun í allt sumar sem að enda með markalausu játtefli. Dóman var aðeins í sviðsljósinu það var mark dæmt af blikum þeir voru ósáttir við það Ívar sem að Árnason sem að skoraði þar og dæmt af blikur náttu líka á víti Jóhannes Kristín Bjarnason handleik boltan innan tekst það var alveg augljóst og svo hérna Ívar Örn sem að hafði nú fengið marki dæmt á sér fyrir leiknum Kristján Flóki Finnbóðsson leikmaður FH traðkaði á bringun á honum óskiljanlegt atvik og það getur vel verið að það verði eitthvað afleiðingar af því Kristjáni Flóka var ekki refsa fyrir það í leiknum sjálfum og þar leiðandi getur þá aðnefnd KS í skoða atvikið og mögulega refsa honum fyrir en FH bara fínu hérna hafi ekki tappað í síðustu 6 leikjum en eru áfram í fallsæti þó
20: Akkurat. Nú svo áhugur kvöld framönda víkingarnir eða æri verkefni fyrir höndum í forkeppni meistaradeildar.
4: Já, það eru ísraelsku meistararnir Hapoel Beersheva sem að mæta í víkina. Mér skilst nú að Ísland Palestína sé búið að hérna samtökin sé búin að skipuleggja mótmæli við völlin fyrir leik og yfirleitt svona vesen líka sem að fylgi því þegar ísraelskli kominga varandi öryggiskröfur og annað. En svona ef við lítum á fótboltan þá er þetta bara mjög sterkt lið en víkingarnir geta mætt hnarristi til leiks eftir að unnið Ungverjalands meistarana í síðustu viku en það vonandi þá að óvænt tap fyrir botnlið Þórs í bestu deildinum helgina sitji ekki í þeim ég talaði aðeins við Sölva Geir Ottesen þjálfara Víkings
5: Þetta er alvöru verkefni, þetta er frábært fótballtalið, skemmtilegt fótballtalið myndi ég segja. Þeir voru hérna, er mjög aggressífir í sinni pressu, mjög djarfir í sinni pressu, vilja halda í bolta, spila boltanum vel á milli sín og ég býst bara við skemmtilegum leik.
6: Menn búin að hrista af sér þetta, ekki hverjum degi sem þið tapið fótboltaleikjum, menn búin að hrista af sér helgum?
5: Já, það er svona kannski eitt að jákvæða að vera í svona hérna, þéttu prógrammi að þú hefur engan tíma til þess að svekja því við hlutunum. Það var, þú veist, nokkur mínútum eftir flautið og kannski í fluginu á leiðinu heim, en síðan þarf maður bara að fara að spá í næsta leik og undirbúa hann og
4: Þetta sagði Sölvi, leikurinn er klukkan 7 í kvöld og verður í beinni hjá okkur á Sýn Sport Ísland.
7: Einmitt, nú og svo fáum við í kvöld hverju komast í beikar úrslitin.
4: Já, það orðið tölver síðan að Breiðablik tríði sæti sitt í úrstunum með sigri á Víkingum og það er ekkert á hverjum degi sem er lengur deildarslagur í undanúrstunum. Þetta eru bestu og efstu lið lengur deildarnar Fylkir og Afturelding sem að mætast í Árbænum klukkan 7:30. Sögulegt fyrir Mosfellinga, þeir ætla fjölmenna í Árbæn enda er þetta í fyrsta sinn sem að liðið er í undanúrstum bikarkeppninnar. Heyrðu aðeins í Magnúsi Má Einarssyni þjálfara Afturheldingar leik kvöldsins. Loksins komið að þessum leik að búið er alltaf bið eftir honum.
22: Já, búið er alltaf byggarnir bara einn leikur í mánu, búið verið sem ég mast þegar við byrjuðum í fórkeppni og hann bóð dýri eins og öll og hérna við erum gert vel í að bara augun á boltanum í deildinni og verið góðu skriði þar, þannig að búin ánægða með taktinn liður þetta fyrir nú og bara býðum spenntir þetta að mæta góðu fylgisli í kvöld.
4: Já, það var væntanlega fjölmenna í Árbæðin í kvöld.
22: Já, það verður hérna uppbytun á afslagi frá klukkan 4:30 og mikið húlum hæ og svo verður rútuferð í Árbæðin, þannig að þetta verður mjög hérna skemmtilegt og hérna bara mikil stemming hjá stuðningsmönnum, þannig að maður finnur meðbyr og það er mikil þurr okkur að fá góðan stuðning í kvöld, getur skipt máli að hérna bara sköpuna að fá hérna alveg stuðning í stúkunni og Moslingar hafa stæði frábælega stíða liðið í stóruleiki myndafarinn ár og ég hef ekki vonað að vera saman bótt einnum í kvöld og fólk fjölmennum að hvita okkur til það.
7: Þökkum við þennan íþróttapakkan og fyrir maður sér veðrið. Byrjum að veður horfum á landinu vestan og suðvestan á 3-10 í dag, bjart með köflum norðan og austanlands, en þokuloft og dálítil súld á suðvestur og vesturlandi. Það gengur í sunnan og suðvestan 8-15 á morgun með rigningu en það verður úrkomið lítið austan til á landinu fram eftir degi. Hiti 10-23 stig og hlýjast austan lands. Og veður horfum á höfuðborgarsvæðinu, fremur hæg suðvestan átt, þokuloft og súld með köflum. Sunnan 8-13 og rigningi fyrramálið, það snýst í suðvestan átt 5-10 sendipartin á morgun með súld og hitinn 10-13 stig. Og veður horfur á landinu næstu daga, það vera suðvestlægar áttir og súld eða rigning á vestanverðu landinu, en bjart með köflum og áfram hlýindi austan til. Norðlæg átt á föstudag, víða létt skýjað en skýjað og dálítil væta norðaustanlands. Og þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Ástarsvik hafði verið sérstaklega algeng síðustu vikurnar og sérfræðingur hvetur fólk til að varast grunsamleg samskipti á stefnumótaforritum. Lögreglan á Suðurlandi hefur hætt rannsókn á andláti kona og tíræðisaldri á hjúkrunarheimilinu Hraunbúðum í Vestmannaeyjum. Hérastómi vísaði morgun frá máli gegn Skúla Tómasi Gunnlaugssyni lækni sem var ákærður fyrir manndráp og brot gegn lögum heilbrigðisstarfsmenn. Íslenska líftækni fyrirtæki Embla Medical fékk 375 milljónir króna endurgreiddar vegna ólögmætra tolla Bandaríkjaforseta. Víkingur á Evrópuleik gegn ísraelsku meistarunum og þá mun komi ljós hvort Afturelding eða Fylkir fari í bikarúrslit. Þetta voru hádegis fréttirnar hér á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.
23: Ja, þetta voru hádegis fréttirnar okkar hér. En við heldum áfram með tónlistina. Og ég held að sé ekkert annað í stöðinni en að setja þetta lag á. Já, þetta er Prins og við nennum ekki að tala rigninguna lengur. Við skulum bara syngja hana. Purple Rain. I never meant to call.

0: þessi tónlistakona. Það er svona Miley Cyrus, já, influence einhvern veginn, feelingur í henni finnst mér. En þetta er Ástís og þetta frábæra lag, The Art of Letting Go.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem innihaldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Sælgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
2: Kvöldi gig. Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Míningarðinu. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í bóði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Minigarðurinn, skútu og í tvö.
3: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
1: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
5: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum.

0: í Bingo. 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland gleraugna verslun.
1: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.

0: Bónusréttur mánaðarins er ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus, með þér í liði.
1: Gluggar og hurðir. Ítex.
2: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðinn þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
3: Sumarhúsgögn á tilboði í Ylva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ylva.
1: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
4: Helvítis notar eingöngu íslenskan eldpipar. Helvítis eldpiparsulturnar eru mættar í Netto og kjörbúðina.
5: Pallaefni sér tilboð í júli. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júli. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
6: Forerunner snjallæfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
7: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
8: Hvenær sem er og hvar sem er. iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
9: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
10: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
11: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
12: Já, velkomin aftur. Þórunn Erna Klásen heiti ég og er með ykkur hér til klukkan eitt. En það eru þó nokkur skemmtileg afmælisbörn sem ég þekki sem eiga afmæli. Já, á þessum degi, 21. júli, þetta er síðasti dagurinn þar sem telst undir krabbamerkinu. Þetta er allt heimakært fólk svona, sem ég þekki til, en þau eiga það líka öll sameiginlegt að vera einstaklega skemmtileg. Og hér eru margar konur efstra blaði hjá mér og þetta eru alveg stórkostlegar konur. Ég ætla bara að byrja að segja ykkur frá þeim. Það er hún Jónar Hrönn Bolladóttir, hún á amma í dag, 62 ára í dag til hamingju með daginn, kæra Jónar Hrönn. Ég heyrði með henni í síðustu viku og hún deildi með okkur alls konar fallegum gullmólum eins og hún gerir og henni er vísa og von og vísa og já, það er einhvern veginn alltaf aukandi að tala við hana Jónar Hrönn og hún deildi því meðal annars að hún grætur mjög oft og við tölum það að það er svo gott að gráta, bæði já, úr sorg og hlátri bara gráta, leyfa sér að gráta. Já, til hamingju með daginn, kæra Jónar Hrönn. Næst er það Guðrún Kvaran, íslensku fræðingur, stórkostleg kona og ein af okkar allra klárustu konum. Hún á afmæli í dag. Já, ef ég þarf einhvern tímann einhverja ráðleggingar varðandi íslenska tungu, þá er alltaf hringt beint í Guðrúnu Kvaran. Hún veit allt og hefur verið yfir mannanafnanefndinni í svokölluð alræmdu sem að margir hafa bæði glaðst yfir og gagnrýnt. En hún er ein af okkar allra klárustu konum. Síðan er það Júlíana Sara Gunnarsdóttir, okkar eigin hér á bylgjunni á laugardögum í já, bakaríinu. Já, ég myndi ekki smástund hvað þátturinn heitir, en hún er auðvitað leikkona líka og ein fyndnasta kona landsins. Ef maður vill hlæja, þá heyri maður Júlíönu Söru, hún er svo skemmtileg. Síðan er hér á listanum hjá mér Hulda G. Geirsdóttir, útvarpskona, frábær líka og hestakona, veit allt um hestaíþróttina. Þetta eru stórkostleg afmælisbörn hérna í dag. Síðan færum okkur yfir í strákana, þeir eru nú ágæti líka, það er Stefán Árni Pálsson, hann er algjörlega frábær og þið ekki hann nú vel, hann á afmæli. Og ég ætla að fara næst til útlanda, já, Robin Williams. Það er greinlega mjög fyndið fólk sem á afmæli í dag. Hann hefði átt afmæli á þessum degi, fæddur 1951, lést árið 2014. En Erling Haaland, ég meintist nú hann hérna áðan og ég ætla að enda á síðast afmælisbarni dagsins, Eyvör Pálsdóttir söngkona. Já, það gerast ekki mikið hæfileika ríkari en hún og ég man að ég var eins og ná tónleikum með henni í Hörpu. Að mér fannst eins og ég væri að horfa á einhver sem væri ekki mennsk, af því þetta væri, já, virkilega samt mikil mennska í henni og mikil tilfinning, en hljóðin sem hún gat framkallað og tónarnir, þetta var einhvern veginn guðlegt og einstakt. Hún er frábær og ég ætla að spila hérna fyrir ykkur eitt það sem hún syngur með Helga Björs, eitt gamalt og gott íslenskt sem er gaman að rifja. Án þín með þér.

0: But you're just a boy.
1: Það eru sumir sem vekja athygli hvar sem þeir koma og þessi er að sjálfsögðu ein af þeim. Þetta Beyoncé og hún lét sig ekki vanta á sem Jay-Z á úrslitaleik heimsmeistaramótsins í fótbolta og vakti mikla athygli fyrir já, í hverju hún var en já, það svona, hún svona trendsetter, hún býr til tísku og hún var klætt þarna í hvítan samfesting eða já, sem allur úr blúndu og niður að hnjám, þetta vakti mikla lukku svo var henni svolítið þykkum hvítum jakka hún var í öllu hvítu, hvítum háum hælum og leit alveg gríðarlega vel út, svona eins og hún gerir alltaf hún svo mikið æði en ég ætla að fara í stuttar auglýsingar og svo ætlum við að heyra hér áfram í frábæri bylgjutónlist, ætlum meðal annars að heyra í Kevin Powers og Shibusi og The Cardigans
2: Ívar Guðmunds á bylgjunni
3: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði
2: Bylgjulestin farin af stað Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7-Up Pink, bylgjunni og N1 iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4 Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu
4: Einn bolli í kyrð og ró Kaffitár
5: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
6: Þetta leggur sig ekki sjálft Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna GM Vallá
7: Lengra bragð Meira prótein. Gea skýr.
8: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
10: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
11: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: eldfjallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
1: Sumarið tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
0: Sól eða úrhelli. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
2: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
5: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafeni og örninn.is.
6: Toppur frá MSIS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
7: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
8: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla. Þú færð Boss bremsuluti í kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
9: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
10: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
11: Sko minnir á okkur datast sko hjá okkur öllum með aldrinum að ykkur leiti. En þetta fer að verða þannig að fólk tekur eftir þetta að ágerast og þetta svona meira heldur en góðu hófi gegnir.
12: Munurinn á mörkuðum semst áðurinn fór í Evrópusambandið sem voru að búa við svo svipa vaxt á einhverju til þeim eins og Írland bjó við svona 7-10% vexti fórinn í Evrópusambandið vextir fórinn í Evrópuvexti sem eru 3-4% og fasteignin verð þar fjórfaldaðist á einhverju 10-12 árum.
13: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjan björt og brosandi í 40 ár.
14: Já, við förum í smá country. Það alltaf tími fyrir smá country. Þannig eru Kevin Powers og Shabuzi saman og þetta skemmtilega lag. Move on.

svo skemmtileg bíómyndin um Rómeó og Júlíu sem að þetta var að þetta lag var að finna í filma Baz Luhrmann gerði á sínu tíma með Leonardo DiCaprio og Claire Danes. Já. En nú förum við í eitt skemmtilegt og höldum upp á það að bylgjan að verða 40 ára, 20. Og 8. ágúst minni mig. En þetta var gefið út af því tilefni, lífið lag.

0: lífinu og njótum og hann Svali ætlar að fagna lífinu með ykkur hérna í eftirmiðdagina. Hann mættur, tekur við að mér, ég segi takk fyrir mig, ég verð hér aftur í fyrramálið.
1: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
2: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
3: Ef þú á ferðalagi Vesturland, komdu í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilboði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is.
5: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútuvogi. Skrifstofur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
6: Glæsilegasta nýbygging höfuborgarsvæðisins 2025 í hjarta Hafnarfjarðar. Komin í sölu, næg bílastæði, strandgata 26.is.
7: Við fáum betra bragð af fé sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
8: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
9: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar.

0: eina sanna.
1: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Rennurhreinsun. Glersýn.
3: Pása. Fáðir KitKat.
4: Kröftugur pallarhreinsir á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónahvarf 3.
6: Fánavefur, blómakransar og margt fleira fyrir sumarpartíið. Partíland 12. Görðum og partíland.is.
7: Leyfðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
8: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
9: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
10: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
11: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
12: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
13: Jú, góðan að blessa. Daginn, gott fólk, svolítið, ég ætla að vera með ykkur á bylginni hér í dag. Bylginn og fjögur. Kom að reyna að hafa það gott saman. Nokku vissum það er náttúrulega síðan njóta einhver staðar í góðu sumarfríi. Alveg svo það á að vera. Þetta Jónas Bróðis og Marshmallow.

Þetta er Lewis Capaldi, Someone You Loved. Ægjelugu treyðið hérna. Ofsalega dampur eitthvað. En gott lag, einhverja síður. En þá held ég að við sé alveg nöðslegt að við skiptum aðeins og gýr svona tónlistilega séð og það kom út lag fyrir nokkrum árum með hljóðstinni Albatross. Meðan Sverri Bergmann fer fyrir og Halldór Gunnar Pálsson og fleiri góður í þessari frábæri sveit og það var gefið út lag sem heitir Ég ætla að skemmta mér og það meir og minna samið út frá svona slangi á einum herramanni sem að kemur að vestan og hress og kátur þannig að þetta svona slangur samið lag um þeim Já, Sverri Bergmann og drengirni Albatross Lustið á, það er ótrúlega skemmtileg text í þessu lagi Ég ætla að skemmta mér

0: Jesus minn, það má dilla sér þetta Sverri Bergmann og Albatros, ég ætla að skemmta mér Frábært lag Og ég tengið þetta náttúrulega vestur Þekki hennar nokkra sem að koma þessu sem vera að vestan Og talandi vesturina Bildudalur 15 gráður Og við færum okkur aðeins bara Yfir að hóla í dýra fyrir það 17 stegi hitti En 19 stegi á Bólungavík Og 17 á Flateri 20 stegi í litlu ávík Bara leiðin eitthvað Þá þetta fína veður í dag allavega, Á þessum helmingu vestjarana Það suður fyrirnir sem ekki Í sömu málum sko, hvað varðar veðri?
1: Svali á því

0: Það eru það andru Simpi Red og lag sem heitir Stars Gríðarlega nýsalt þegar að koma út og var mikið tekið að þessi útarfinu Eruðu, jæja Það var takkastu skilaboð og svo náttúrulega meiri músík Við horfum líka hér til veður sæðins á eftir og það nú gaman að því að svona megin þára landsins frábært veður Svo ekki, já, svo vægt sér tekið til orða 23 gráður á Akureyri og 20 gráðnar á vesturunum norðanverðum þar að segja bara þetta var bara Kárnjóka 20. Heiti þar, 18 á Egilstöðum og svo það Suðausturlandið allt frá Kirkjubæjarklaustri og austur á Höfn bara yfir 20 gráður þannig að það lofar góðu en leiðum verið komin svona hérna vestan við Mýrdalsjökul og svo framvegis þá nú bara svona smá súlt í loftinu og þessa klassísku 12 gráður
1: Appelsín kynir Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Vestanumannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Vestló Á einni með öllu
2: Egils Appelsín Þetta eina sanna
3: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour Alla daga frá 12 til 19 Komdu á Irish Bank Pub
4: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri, alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
5: Svampurstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
6: Við erum konir til að sjá og sigra
7: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum
6: Komiði sæl og blessuð
7: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða
6: Þú ert aldrei mikið
8: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit
6: Nei
7: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað
9: Nýr Honki EHS5 Glæsileg hönnun 100% rafmagn Fjóhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
10: Útsalan hafin. 30-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
11: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
13: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.

0: Culture Club og lag sem heitir Time, Clock of the Heart. Talandum sko tíma, það við verum alltaf hvað tíma. Þú spila golf, það tekur tíma, tekur allt tíma í lífinu og tilurinni og svo var hann að koma hérna, hann Páll Sævar var alltaf hérna nokkar allra besti. Hæ, gaman að sjá þig.
1: Já, góðan daginn hér.
0: Og ástæðan er að ég náða að veiðan hérna, hann var að segja mér á, þú varst á golfmóti, þið open.
1: Já, já, ég var út í Liverpool, fór út á miðvikudaginn og hérna átti miða 51. laugardag og við erum á svona stóru íþróttamóti eins og þessu og þetta er sko, þetta er ótrúlega upplifun.
0: Þetta skemmtilega að horfa á þetta sjónvík, mér finnst ekki gaman, sérstaklega gaman að horfa lengi á golf sko.
1: Nei.
0: Mér finnst gaman á golfi, mér finnst gaman að spila golf, ég get aðeins horta á þetta sjónvík í smá tíma sko.
1: Já, já, en sko þetta er náttúrulega svolítið öðruvís að vera á svona golfmóti vegna þess að það er svo mikið af fólki og það er nú ekki mikið svæði fyrir fólkið að ferðast á milli brauta. En það er samt ofboðslega gaman að vera í návígi vegna þess að það kemur óvart, auðvitað er þetta frábærir íþróttamenn, en þeir eru svo miklu flottari þegar maður kemur svona návígi við þá og sjá bara hvernig líkamsbyggingin og heyra þessa menn slá, þeir eru alltaf á það sem að kylfinga kalla sweet spotið sko. Það er aldrei neitt vesen og einu en einu, svona yfirleitt sko, heilt yfir.
0: Já, og var þetta svona pínu, wow, upplifun?
1: Já, þetta var það og sérstaklega þegar ég var í stúkunni á fyrsta teg og horfði og var sem sagt, með brautina fyrir fram og maður sá þessa drengi sem var að slá þetta 300 metra, réttur umlega kannski að maður sér boltan fljúa 250 metra og höggin er svo löng og eftir það, þá maður hefur stefnuna ja, maður veit ekkert hvar hann lenti nákvæmlega sko.
0: Já,
1: og,
0: wow.
1: Og þetta eru bara svo miklar lengdir sem eru að slá þessi menn og virðingin sem er borið fyrir þeim og fylgja svo líka með þeim á æfingasveðinu það sem voru að æfa sig að slá og putta og svona og alveg rosalega gaman og svo er það svo líka svo skemmtilegt með þetta að því að hann Haukur Örn Birgisson sem að er hann í RNA sem er helsti golfklúbun í heimi og heldur utan um þetta að hann var dómari á mótinu og hann hefur hérna sagt að hann var að dæminu sinni með Rory McIlroy, ég man ekki hver var með honum á hinum, þeir voru tveir saman í holli, þeir tölu, það var bara góðan daginn og svo þeir voru búin með 18 hóru takk fyrir hringin. Þeir tölu ekki saman allan tíman sko.
0: Já, svoleiðis.
1: Já, það ekkert verið að búa til einhver vinasamband sko, við erum að spila sko.
0: Við erum að keppa.
1: Já, við erum að keppa og það bara svo geggja sko.
0: Wow.
1: Og þetta var alveg mögnu upplifun. Alveg ótrúlega skemmtilegt sko. En ég gjörsamlega bugaði eftir alla gönguna sko.
0: Og ekki varst þú að keppa?
1: Nei, ekki nákvæmlega.
0: Já, við erum að setja þetta á dagskrá og prófa að fara á golfmót.
1: Já, ekki spurning, ekki spurning.
0: Palli, takk fyrir þetta.
1: Það er sjálfsagt.
0: Ánægilegt. Við ætlum að snúa okkur næsta Bruno Mars og

0: Andra Salons Jóns Míns og lag sem að heitir Þú fullkomnar mig, þú þekki þetta allt saman. Ég veit ekki hvort þið hafið heyrt á þessu, ég búin að heyra tvisvar núna í júli frá fólki sem að var vitna því að mávar eru búin að ráðast að fólki með svona frekar ógnandi hætti, dýfa sér niður að fólki og það eru að tala um að stöðum eins og til dæmis við það sem að hérna, hvað þetta mikilgar að var og þar, nú man ég aldrei hvað það heitir, að þið veitir hvað er að fara og verið svona á þessum svæðum það sem svona stór bílastæð og annars slíkt svo er nú eitthvað að velta þessum fyrir mér hvort það geti verið því ég man ekki að þrafa hér mikið að því að mávar er ráðast af fólk en það er hins að þannig að mávar er ráðast helst af fólk til að verja unga sína og hreiður og þá sérstaklega í júli og ágúst þannig að það þú aldrei að vita nema að mávarnir hafi verið búin að verpa þannig einhver stærri næsta nágrinni og ég veit að það voru fjölmargir að taka vídeo af einu tilfellinu sem var nú reyndi bara henni í skeifinni sem að maður átti fótur sinni hér á launa undan mjög irriteruð máf sem var þá væntanlega að verja hreiðri sitt við skulum allan að gefa okkur það
1: Pepsi sumarið mikla hafið. Risastórir vinningar í boði. Miðar á bergmál með Kaleo á Þingvöllum. Þjóðhátíð í Eyjum. Götubitahátíðin. Kótilettan og fjöldin allur af aukavinningum dregnir út í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
2: Þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Mania the Abba Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr en vinsælasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér meða á harpa.is eða tix.is.
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
7: Spýran, take away, take away, take away. Spýran, heiðarlegur matur.
8: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Þú og KitKat. Betri dagur.
11: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góða.

Evet og lagið The Words They Don't Come Easy, það nú bara stundum þannig, þá eru hlutið þarna eins að flækjast fyrir okkur. Já, það eru margir gólvar úti sem eru búin að vera fastir hér á suðvesturhorninu og ekki kannski beint nota þess að vera úti í bleiðunni í gólfi, en þetta horfir nú alltaf betri vegar því að samkvæmt áhræðalegum heimildum viðurstofu þá nú að fara að hlýna aðeins hérna suðvestamegin og jafnvel að sólin fara að láta að sjá sig ef allt vera besta veg.

0: Það er það miður að fara að draga nýri svo frábæra lagi Jón Jónsson og Una Torfadóttir hér samferða með lag sem heitir Vertu hjá mér. Við ætlum að fara að hleypa fréttum frá fréttastofu.
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsu tvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Hamborgarabúllan, þriðjudags tilboð í dag. Hamborgarabúlla Tómasar. Öryggi fyrir ástvinni þína, sinnum heimaþjónusta.
3: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Kjúb ráðhjól, Kastelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
4: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is.
6: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
7: Optical Studio Pop-up markaður, hæðasmára fjögur, alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
8: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is. Leðurlitun, Dr. Leður, bestur í leðri.
9: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
10: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
11: iCamper Topjöld. Eigum iCamper Topjöld fyrir allar tegundir af bílum. Topjöld og vagnar.is.
12: Klukkan tvö, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Sakleysislegu daðri og samskiptuminn á engamál.is lauk á því að maður á áttræðisaldri misti aleigu sína til svikara og með útkalli sérsveitar á heimili hans. Fréttastofa hefur síðustu daga fjallaðu mál manns á áttræðisaldri sem tapaði 108 milljónum til þriggja óprúttina aðila sem héldu úti fjárkúunum og svikum yfir 14 mánaða skeið. Samkvæmt heimildum fréttastofu hófust fjársvikin sem ástarsvikin á engamál.is þar sem maðurinn átti í samskiptum við kúara sína sem sildu undir fölsku flaggi á síðunni. Ástarsvik þegar einhver myndar ástar eða vinatengsl við viðkomandi til þess að geta haft af honum fé eða persónuupplýsingar. Þau hefjast oft á samskiptum á netinu eða samfélagsmiðlum. Brynja M. Ólafsdóttir, sérfræðingur í regluvörslu hjá Landsbankanum, segir ástarsvik hafa verið gríðarlega algeng undanfarið.
13: Sko, ástarsvikin hafa alltaf verið viðlóðandi og það hefur verið alveg mikið þeim, en undanfarna vikur hafa komið upp óvinni mörg mál.
12: Ástarsvik séu sérstaklega varasum og oft erfið að eiga við. Hérastómur Reykjavíkur vísaði í morgun frá máli hérasaksóknara gegn Skúla Tómasi Gunnlaugssyni hjartalækni sem var ákærður fyrir manndráp og brot gegn lögum heilbrigðisstarfsmenn. Hérastómur telur Skúla þegar hafa verið refsað vegna málsins þegar landlæknir svipti hann lækningaleyfi árið 2021. Skúli Tómas segir í færslu á Facebook að það sé mikill léttur að ákærunni hafi verið vísað frá. Hann slær þó þann varnagla að ekki liggi fyrir hvort ákæruvaldið kæri niðurstöðuna til Landsréttar. Hann treystir því þó að hvernig sem fari verði niðurstaðan honum í hag. Nánari fjallaði málið á Vísi. Þráttur er yfirlýsingar að regnbúðafáninn verði aftur málaður á tröppuna við Grafvogskirkju eftir að mála var yfir hann og öll máling svo hreinsuð að tröppunum ekkert fast í hendi. Arna Ír Siguradóttir sóknaprestur segir að úrslita ákvörðuninn framtíð trappana verði tekin á fundi sóknarnefndar í kvöld. Sjónarmið sem koma til álita segir Arna meðal annars vera slysahættu en málaðar tröppurnar eru mjög sleipar. Eftirlitsmenn Strætó hafa í tvö ár klæðst svokölluðum stunguvestum. Að sögn Jóhannesar Svavars Rúnasonar forstjóra Strætó voru vestin keift eftir að starfsmennirnir óskuðu eftir því. Jóhannes Svavar Rúnason forstjóri Strætó segir að vestin hafi verið keift eftir að starfsmenn óskuðu eftir því. Að spurður segir Jóhannes engin atvik hafa komið upp, hvorki áður en vestin voru keift né eftir það sem kallað hafa á notkun þeirra. Ákvörðunin að kaupa vestin hafi verið tekin öryggisins vegna. Hann kannast ekki við að hótunum eða árásum á vaktstjóra hafi fjölgað. Fréttir verða næst lesnar á bylgjunni klukkan 3 en meira þessi mál og fleiri má lesa á vefnum okkar Vísi.
0: Já, við höldum áfram ótrauð á bylgjunni með alltaf sem skiptir máli eins og alltaf alla daga. En svolítið ég verið með ykkur hér til fjóru dag þá að reykja í síðdegi sem að tekur á stórmálunum og líka þessum litlu krútlugu sem þarf að ræða.

ætlum sig orðin 12-13 ár síðan að þetta kom út Rihanna, Kanye West og Paul McCartney Það eitthvað alveg ótrúlega magna tríó Svona þannig séð sko Herðu áfram með smerið og ennþá lengra tilbaka

0: og þú kætti stjórnin, ég fæ aldrei nóg af þér. Það vantar ekki gleðina í stjórnina og ég man nú að, það er nú sennilega að vera 10 ár sem ég fóðist á ball með stjórninni. En ég minn eini hvað það var gaman. Og það eru rúglega margir sem að muni eftir því þegar stjórnin spilaði hér lengi á Þjóðleikhúskjallaranum og hélt upp í stuð og stemning og það var þannig tróða þetta fösta og lögða og alveg röð til feyjandans og svona skemmtuðu í mörg ár sko. Stjórnin með þetta allt saman á kristaltæru Erðu, svona það, nógum að vera í fréttum og mannlega sem ég skettilega fréttir en aðtilsverð finnst mér að sjá hér að eftilsmenn strætó báðum að fá að klæðast stunguvestum Hvert erum við Hvert erum við komin? Maður spyrir sig, horfum til veður sætti stuttastund
1: Bylgjulestin farin af stað Komt og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar Í samstarfi við 7 Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7 Pink, Bylgjunni og N1 iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4 Í samstarfi við 7 Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu
2: Tætum og trillum og tækin og þengjum
3: Vinasumarið hafið á Ólís og OB Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu Þetta svo einfalt og skemmtilegt Þú far meira á Ólís
4: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
5: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
6: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
7: Ferðalangar, takk ég frónkex með í bílinn. Keksfæðsmiðan frón, 100 ára.
8: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í vestunum Elko eða á elko.is. Elko.
9: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
10: Heyrðu, ég fann loksins húsbíl með innbyggðum heitum potti. Ha, já. Já, viltu að ég fari til Rúmeníu að prófa hann? Já, já. Jú, auðvitað þetta rafbíll.
11: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
12: Ertu á ferð Suðurlandið? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
13: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mig.

0: Já, og þegar talað hönnunarkostnað er ekki bara verið að vísa í vinnu arkitektinn. Þetta allir hönnuðir sem koma að byggingunni.
1: Svo hendur við.
2: Já, sko, alla.
1: Og svo... Einu sinni enn.
2: Einu sinni enn.
1: Og svo...
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
4: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Hverju hér sér að vera vestan eða sögast á 3 til 10 metra og sekundi í dag, Bjartmököpum, norðan austanlands en þokuloft og dálítil súld, já, á suðvestur og vesturlandi. Það gengur í sunnan og suðvestan 8 til 15 metra á morgun með rigningu, en úrkomu lítið austan til á landinu fram til degi og hitt verður á bylnum svona 10 til 23 stig. Ef horfum svo á fimmtudaginn þá áfram suðvestan 5 til 13 metra og sekundi súld með köplum með vestanverslandið og stöku skúrir á norðausturlandinu en þurft svona suðaustan til og hitt á bylnum 10 til 20 stig og hlýjast á austfjörðum og síðan verður spáir á fösta norvestan átt og norrlæga átt á laugardaginn og þá snýst þetta örlítið við og þá verður svalast við norðaustuströndina og hitti fyrir allt að 18 stigum á suður og vesturlandi
6: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn Við eigum til ömmu og afapotta Barnabörnin munu elska þig Heitir potter.is

Þetta eru The Killers, lag sem að heitir Human. Já, já, ég það nú öll. Já, svona vonandi að það miskusti. En þannig verður við fá nú skilopuð með alls konar leiðum. Það ekki bara hringt, heldur þá líka að senda okkur samfélagsmiðlum og svo framvegis. En það góður hópur af fólki sem leggjast staðan núna. Ég vil meina þessu sennilega fara stað í fríið og senda mér alltaf að enda skilopuð. Sætla vel, við erum að hlusta á því núna og verðum til í að fá lagið Ég fer í fríið. Og getur sett á, þetta fyrir þá Ásgeir Magnússon, Ester Ósk, Iðun Lilja og Jökull Snær sem að ég ætla að gefa mér að þau sé að fara í fríð þannig að gjöri svo vel, góða skemmtun og njótið í fríinu syngja hátt

0: Robert lag hjá George Michael og Mary J. Blige hérna saman lag sem að heitir einfallega As As Until The Day Þetta faru fjölmargir sem að halda hátíðlega upp á daginn dag 21. júli Það afmæli stafur hennar Júlíönu Söru Gunnarsdóttur okkar einu sönnu bakarís konu á laugardögum og leikkona og ýmislegt fleira hún heldur upp á daginn í dag hátíðlega vonandi Og svo að Hulda G. Geirsdóttir út á skona með meiru sem á afmæli sömölu í dag til hamingi með daginn dag og svo að Jónar Hrann Bolladóttir sem afmæli í dag Hötti Palli, mikil snillíkur, hann á afmæli í dag Sindri Frey Guðjónsson, heldur upp á daginn Elsbet Ásta, Sigur Jón Jónsson Árni Páll Rúnarsson, til dæmis og svo nokkur hérna velvaldir til viðbútur sannlega og öll afmælisbótins ég ekki með innilega til hammingi með daginn í dag ég vonaði njóti dagsins og geraði eitthvað alveg hitt stórkófslegt svona í tilefni dagsins Þetta
1: Bylgjan Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni
2: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski bar
3: Fenix hurðir Fenix borðplötur Fenix sólbekkir Fenix vegklæningar Fenix innréttingar Skoðaðu úrvalið á fantofell.is Fantofell
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur
6: Þetta verður hella sumar Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði Steypustöðin
5: Við elskum þessar hellur
7: Það aldrei nóg til af grískri jógurt Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn Eitt kíló á góðu verði Gott í matinn frá MS
8: Tvíhendur á 25-50% afslætti Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is
9: Opið í dag frá 15 til 18 að Hjallarhönni 9, topptjöld.is
10: Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili Rekstrarvörur vinna með þér
11: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
12: Bylgjan Björt og brosandi í 40 ár.

Þetta er Level 42, lag sem að heita Something About You. Er við erum samferða ánars á þessum líka fína degi eins og að þú kom fram 21. júli í dag og við óskum afmælisbönnum dagsins innilega til hamingi með daginn vonandi að þið séu það að gera eitthvað agalega fínt saman hverju þeir eru stjórnalandinu. Við ætlum eins og að snúa okkur hér að íslensku deildinni, þetta er Kristmundur Axel og Ferik Dór hérna saman með frábært lag sem er 1800 mílur.

0: þurfum að fara að setja gott af Natasha Bedingfield sem hér að ferð með lagið Unwritten. Við ætlum að fara að hleypa fréttum frá fréttastofum verðin hér aftur innan skams. Þetta er Bylgjan.
1: Hvað er betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
2: Skoraðu á sjálfa þig og sláðu við gerdeginu. Þú fær allar gerðir af snjallurum í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
3: Leikoverið áttar sinni Litaland á Austurlandi alla næstu viku.
4: Fáskrúsfjörður, Djúpivogur, Egilsstaðir, Neskaupstaðir, Vopnafjörður, Seyðisfjörður, Borgarfjörður, Eystri og svo Húsavík á mærudögum.
5: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá tvo miða á verði eins.
6: Fylgist með á leikhópurinnlotta.is.
7: Fullt box af fjöri. Ljúfengur biti fyrir börnin og sumarglaðningur á aðeins 899 krónur. En nei.
8: Heyrðu, varðandi leynigestina í brúðkaupi? Já, þeir eru on. Já, bara lítið mál. Því þeir eru bara tveir eftir í Deepheads mót. Heyrðu, alveg rétt. Þeir buðust til að spila brúðamassin í kirkjunni. Er það ekki eitthva? Já, ok.
9: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Sumar útsala. Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og

0: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
1: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is
2: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
3: Klukkan þrjú, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Tveir flugmenn voru sviftir flugleyfi tímabundið, annar í eitt ár og hinn í tvö fyrir að hafa flogið flugvél Icelandair í lágflugi yfir Vestmannaeyjar þann 11. apríl á þessu ári. Þórhildur Elín Elínardóttir, almannatengill hjá Samgöngustofu, segir að búið sé að tilkynna þeim ákvörunina. Flugstjóri vélarinnar var að fljúga sitt síðasta flug með Icelandair þegar ákveðið var að fljúga kveðju lágflug yfir heimabyggð hans í Eyjum. Flugmaðurinn sem flaug með honum var sviftur leyfi í ár og hefur ekki fengið að fljúga á meðan rannsókn málsins stendur. Þórhildur segir flugmennina hafa kost á að kæra ákvörðun samgöngustofu til ráðuneytisins en ekki ljóst hvort það hafi verið gert. Rannsókn samgöngustofu ekki lokið enn og ekki hefur verið tekin ákvörðun gagnvart félaginu Icelandair. Einn með stöðu grunas vegna eldsins í Drammen sem kviknaði á föstudag. Nína Flathus, lögreglustjóri í suðaustur umdæmi Norex, segir að þetta þýði þó ekki að staðfest sé að eitthvað saknæmt hafi átt sér stað.
4: Så att även om en person har status som misstänkt så betyder inte det att polisen har upplysningar om orsaken till hvordan branden uppstod eller att det har skett något straffbart.
3: Eins og Nína Flathus sagði á blaðamannafundi hefur hinn grunaði stöðu grunaðans meðal annars til að tryggja rétt hans við yfirreyslu. Engin staðfestur grunur sakhæft athæfi liggi fyrir. Enn á eftir að rannsaka vettvanginn betur og ekki enn ljóst hvernig eldurinn kviknaði. Lögregla nýtur aðstoðar rannsóknarlögreglu Norex Kripos við rannsókn málsins. Slökkviliði segist hafa náð stjórn á eldunum en segir líka að mikil vinna sé enn eftir á vettvangi. Áfram verður fylgst með svæðinu og þyrla í viðbragðsstöðu. 116 heimili eru gjör ónýtt eftir eldinn og þeir sem mistu heimili sín dvelja nú í íbúðum á vegum sveitarfélagsins. Maður sakaður að hafa slegið Ann Whittacomb fyrirverandi ráðherra breska íhaldsflokksins alls 21 sinni með hamri í höfuðið. Whittacomb hafði síðustu ár verið áberandi meðlumurins breska umbótaflokks. Komið var að Whittacomb látinni að heimili sínu í suðvestur Englandi þann 9. júli síðastliðin. Hún var 78 ára gömul. Lögregla lýsti því fljótlega yfir að líkur væri á að hún hefði verið myrt og að ætlunarverk hefði verið að ræða. Hinn 28 ára Joshua Kerry hefur verið ákærður fyrir morðið. Í umfjöllun Reuters tekið sérstaklega fram að Kerry sé hvítur á hörund en málið hefur verið rannsakað sem hryðjuverk. Fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 4 en þangað til finniði meira þessi mál og önnur á vefnum okkar vísi.
5: Bylgjan með ykkur, þennan líka fína þriðu dag, 21. júli í dag, höllum hér áfram með Brian Adams, Diamond David og The Weeknd eftir stutta.

0: The Weeknd og Daft Punk hérna saman býstna góð blanda og nú stundum með maður eitthvað bara svo internetin og sér svona misgáulega hluti en það var við staldarinn veitt það var einhverjum umræður hvað hérna að skrýtnast það sem að þú hefur verið með ískapnum ég held að það hef verið þegar ég var að skrýtna sem ég hef nokkuð tíma fundið ískapnum hjá mér var vegabriðum mitt sko sem að nota beni var búið að vera tínt þannig séð daldi lengi ég var búin að leita í nokkar daga hann við óvart setta inn í ískap í einhverju svona, þú veist það bara ég haldin gríðalegri víðhygli og lagta einhvern veginn svona til hliðar í ískapnum og bara einhvern veginn ekki í auglið alltaf þegar ég var að tjekka sko en fyrir mér að það klárlega skrifnasta sem ég verð með það en svo spurning hvað ná menna geyma mikið og lengi í skáfnum eða stundum vilja hlutinni dala uppi í skáfnum að miskvöldi hjá mér
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsu tvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbræð ískerðameistarans skapar alvöru bræð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
3: Áttu eftir að búa í frönsku sveitaþorpi, áttu eftir að spjalla við pilsugerðarmanninn og koma alltaf heim með nýbakað bagett. Áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
4: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra baks og gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
6: Þú færð hágæða ferðatöskur fyrir sumarfríið hjá okkur. Penninn Eymundsson.
7: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
8: Sko, annarkvort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
7: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
9: Sumarið komið í fjölskylda hústýragarðin. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskylda hústýragarðin.
10: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
11: Körfubílaleiga. Glersýn.
12: Vandaðir gardekkir sem fást einnig með álitrun. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
13: Rýmingarsala á sumarblómum 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
14: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
15: Sko, minnir á okkur datast, sko, hjá okkur öllum með aldrinum að ykkur leiti. En þetta fer að verða þannig að fólk tekur eftir þetta að ágerast og þetta svona meira heldur en góðu hófi gegnir.
16: Munurinn á mörkuðum, semst áðurinn fóru Evróp sambandið, sem voru að búa við svo svipa vaxt á einhverju, til þess að svo Írland, bjóði við svona 7-10% vexti, fórun í Evrópu frá sambandið, vextir fórun í Evrópu vexti sem eru 3-4% og fasteignin verð þar fjórfaldaðist á einhverju 10-12 árum.
17: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
18: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
0: Það verður vestan og suðvestan 3-10 metra á sekundu, bjart með köflum norðan og austanlands en þóku loft og daldi súld á suðvestur og vesturlandi. Það gengur síðan í sunnan og suðvestan 8-15 metra á sekundu á morgun með rigningu en úrkomi lítið austan til á landinu fram til degi og hiti verður á bylnum svona 10-23 stig og það verður líkast austanlands. Síðan breytist þetta nú lítilega núna komandi helgi, það verður fínt á fimmtudaginn sérstaklega á austurlandi alltaf 20 stig hiti og það verður síðan norðvestan 5-13 metra á sekundu daldi væta norðaustanlands en hægari og við léttskeið sunnan og vestan til á landinu og hiti þá bylinu 8-18 stig og það verður svalast við norðaustustrundina. Á laugardaginn verður svo bjartir yfir landið sunnan og vestanvert en stöku síðdegis skúrir skýjað en úrkomlítið norðaustanlands en hiti breytist lítið. Á sunnudaginn þá verður norðlæga breytilátt og skýjað með köflum og líkur á skúrum sunnanlands en hita á bílun 8 til 16 stig og mildast á vesturlandi.
19: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.
17: Bylgjan.
20: Björt og brosandi í 40 ár.
0: Já, búin að vera Björta Brosandi í 42 ár og nú tilvalið að halda sig við músík sem bara svipuðu róli í eldri það að segja, sko. Þetta Steve Miliband Við munum nú örgulega mörg hver eftir þessu Abracadabra, það Olivia Dean og Counting Crows og Madonna sem eru væntanlega líka

af þessum 90 eitthvað lögum sem hafa lifað lengi. Þetta er Country Crowes og lagið Mr. Jones. 5 árum eftir að þetta lag kom út þá var Madonna sendt frá sér nýja plötu sem að hét og heitir Ray of Light. Fór svona hvað þá við svolítið nýjan tón hjá henni, svona þannig í músíkstefnunni var að fara í dansaelementin svolítið og eitt af þeim lögum sem að sló algjörlega gegna þeirri plötu þetta hér og heitir Frozen.

0: bylgjulestin er farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
1: Er kláðin að trufla gólfsvefnuna? Hítit er snjöll lausn við skordýrabitum. Sjá nánar á hítit.is.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
3: Halló, sæll, Pierre, Pierre frá Champagne. Oui, já, já, uppskeran er bara úlala, trefjén, en ég vildi bara taka... Fyrir íslensku kennaran sem þú sendið til okkur. Mjög gaman elara.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Cube ráðhjól, Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
6: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
8: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
9: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
10: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
11: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
12: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
13: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.

Teddy Swims og lag sem heitir Mr. Know It All. Hann svona líkt og Adele samti síðustu plötuna sína út frá skinnlaðinum sem að tók gríðarlega á sangtónum og hafa svona uppistaðan að nýju plötuna sem hann náttúrulega undirbúið sér fyrir heljarinnar tónlingaferðalag. Enda svona með sennilega vinsældi tónlistarmönnum í dag og kemur fram með mörgum öðrum listamönnum eins og til dæmis Steve Guetta. Svo eitthvað sér nefnt. Að öðrum, alveg óðbúðslega minn sjálfum tónlistamanni, þetta Ed Sheeran, okkar maður, Castle on the Hill. When I was six-

0: Já, þetta er Elton John og Dua Lipa, Cold Heart. Það er bara samsetning á þessu lagi. Það er svona pínu erfitt fyrir okkur borgarbörnin sem eru först í borgin núna. Ég myndi okkur hvað er dásend við er annars þar. Ég var nú að spjalla hefur góða vinkunni sem aðeins statt fyrir norðan á Mývatni. Og þar eru menn bara röldan í hús til þess að kæla sig aðeins. Það eru meir en helmingi heitara þar heldur en ég reykja ekki akkur tegumblökin, en það er annar mál. En hvar sem þeir eru í voninni njóti vel í dag, heyrist á morgun.
1: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
2: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
3: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma. Láttu drauminn rætast.
4: Létt í spori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.
6: Sumarið er komið. Sjáumst í fjölskyldu og hústýrakarðunum.
7: Útsalan í fullum gangi, í Firði, alltaf helsta á einum stað, í hjarta Hafnarfjarðar.
8: Útsalan í fullum gangi, Bíkó. Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk. Góð tilboð.
9: Þetta er Bylgjan.
10: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Einstaklingsmiðuð velferðaþjónusta, sinnum heimaþjónusta. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan skólavörðustíg. Blúett í orkubanki og þú þarft ekki rafmagn á tjaldstæðinu. Orkuland.is. Hamborgarabúllan, þriðjudags tilboð í dag. Hamborgarabúlla Tómasar.
11: Klukkan fjögur, Rafn Ágúst Ragnarsson les fréttir á Bylgjunni. Ragnar Freyr Ingvarsson, læknir, segir Landspítalann nú hafa auglýst starf sitt aftur eftir að hafa lagt hann niður. Formleg skýring stjórnenda spítalans og uppsögn hans var að leggja átti starfans niður vegna hagræðingar í rekstri. Uppsögn Ragnars Freys Ingvarssonar læknis á spítalanum vakti í vor mikla athygli og harða gagnrýni, en það hefur víða verið fjallað að stöðugildi lækna séu mörg ómönnuð.
12: En þá er það morgun ljóst að alla þær forsendur svo eru gefnar fyrir því að starf mitt að ég var látin fara og starfi lagt niður, það standast engan veginn. Það er um engan sparnað að ræða. Það getur ekki verið sparnað að leggja niður 33% starf og ráða svo í 100% starf og nákvæmlega sama starf.
11: Í starfslýsingu auglýsingar Landspítalans kemur fram að starfshlutfall sé umsemjanlegt sem Ragnar Freyr gerir athugasemdir við, enda var honum sagt að skilyrði fyrir því að hann héldi áfram störfum við Landspítalann væri að hann hækkaði í starfshlutfalli.
12: Það er klárt mál að þar segja stjórnandi Landspítala ósatt. Það var ekkert starflagt niður. Það er þarna bara ljóslogandi og allar forsendur uppsögnarinnar eru brostnar. Og það er morgun ljóst. Það verður ekki öllu skýrara enn í dag hversu að þetta er fullkomlega ólögmætt.
11: Segir Ragnar Freyr Ingvarsson læknir. Tveir flugmenn voru sviftir flugréttindum tímabundið, annar í eitt ár og hinn í tvö fyrir að hafa flogið flugvél Icelandair í lágflugi yfir Vestmannaeyjar þann 11. apríl. Þórhildur Elín Elínardóttir, samskiptastjóri hjá Samgöngustofu, segir að búið sé að tilkynna þeim ákvörðunina. Flugstjóri vélarinnar var að fljúga sitt síðasta flug með Icelandair þegar ákveði var að fljúga kveðju lágflug yfir heimabyggðans í Eyjum. Flugmaðurinn sem flög með honum var sviftur réttindum í ár og hefur ekki fengið að fljúga á meðan rannsókn málsins stendur. Maður er sakaður að hafa slegið Ann Whittacombe, fyrrverandi ráðherra breska íhaldsflokksins, alls 21 sinni með hamri í höfuðið. Whittacombe hafði síðustu ár verið áberandi meðlemurins breska umbótaflokks. Komið var að Whittacombe látinni að heimili hennar í Devon skýri þann 9. júli síðastliðin. Áhyggjur vöknuðu þegar Whittacombe mætti ekki til viðtals þann 8. júli. Það var svo daginn eftir sem garðyrkjumaður kom að henni látinni á eldhúsgólfi heimilisins. Hún var 78 ára gömul. Lögregla lýsti því fljótlega yfir að líkur væru á að hún hefði verið myrt. Ástæður morðsins eru enn ókunnar. Málið hefur rannsakað sem hryðjuverk. 28 ára gamall maður Joshua Kerry hefur verið handtekinn og ákærður fyrir morðið. Fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 5 en þangað til finniði meira þessi mál og önnur á vefnum okkar Vísi.
9: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði. Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
13: Þetta bylgjan.
14: Já, komið sæl, Reykjavík síðdegis leggur á stað 21. júli. Það þessi ljómandi falli í þriðjudagur og hann með okkur í dag, Valdi Björn Valdísson.
15: Já, blessaður. Já, það nóm að vera hjá okkur í dag. Við ætlum að heyra í félagsmálaráðherra á þeirra. Hér á eftir, Ragnar Þór Ingólfssyni.
14: Já, þetta mál, nýbökuðu tíbur á fóruldrana sem að hafa kært ákvörðun vinnumálastofnunar. En vinnumálastofnun synjaði móðurinn fæðingarorlof.
15: Já, mjög undarlegt mál.
14: Hún var, fór í bráðakeisara, sex vikum fyrir settan dag og það hefur sett tölvuna á kvolf hjá vinnumálastofnun. Það bara, tölvan segir nei.
15: Já, Það er algengt en
14: hvað segir á þeirra?
15: Já, það spurning hvað hann segir og lakka til að heyri honum. Við erum í símatíma, svona 15 mínútum fyrir klukkan 5 það bil.
14: Já, heyrim í ykkur hlustendum og símið þá 5, 6, 7, 11, 11. En svo ætlum við að heyri í Baldvin í Þorsteinssyni, forstjóra Samherja. En það þetta stór átak gegn fíknivanda.
15: Já, ætla að setja yfir 300 milljónir króna til þriggja bráðnauðsilegra átaksverkefna. Og
14: það verið stofnað svona átaksjóður
15: Já, samheldni.is Þetta frábært framtak
14: Svo ætlum við að heyra af niðurstöðu könnunar sem að félagskapurinn heilsuvonu stóðað
15: Já
14: En þeir fengu mastínu til þess að framkama könnun þar sem að spurst var hvort að fólk telji sig að hafa veikst alvarlega eftir COVID-bólusetningar og þetta ansi sláandi niðurstöður úr þessari könnun.
15: Mjög, Jóhannes Lofsson formaður ábyrgðar og stjórnarformaður í heilsuvon hann verður viðtali hjá okkur
14: og svo ætlum við að setjast að borði tímavillina alltaf gaman að rifja upp það sem við höfum verið að gera í þessum þætti gegnum árin
15: Já.
14: Og við ætlum að fara allalið aftur til ársins 2015 í Já. Dag.
15: Aðeins spennandi, mjög gaman.
14: Og svo ætlum við að heyri Davíð Má Sigurðssyni, hann kennari í Reimaskóla. Hann skrifaði athyglisverðan skoðanapistil þar sem hann að tala of mikið öryggi í kringum börn og tala þarna sérstaklega þessa öryggisvottuðu leikvöll.
15: Já, hann finnst þetta of mikið.
14: Já.
15: Já. En við ætlum að hefja leik í meindiravörnum, Steinar Smári Guðbjörnsson verður hjá okkur. Og það við ætlum að ræða við hann hvað að gerast í skordýraheiminum.
14: Já, hver eru helstu verkefnin sem þetta sömur?

0: eins og kannski flesti vita og hafa tekið eftir að þá hefur veðrinu verið misskipt þeir fyrir austan hafa verið í sól og blíðu þetta sumarið eins og fyrir
1: Já, og við þannig í sóldinni þarna verið svona
0: Við í sóldinni þetta nú að fara að breytast í kringu næstu helgi
1: Já
0: Og tekið að snúðast á í norðanátt
1: Jú, og þá fáum við einhverja glennu hérna en hittast í því Það verður aldrei álíka og fyrir austan og norðan
0: Nei, en við grátum það ekki
1: Nei Við vinnum sjá þetta, þessa guðlu þarna.
0: En við erum að velta fyrir okkur, hvaða verkefni eru helst svona á borði meindiræða á landinu í dag? Við erum komin í samband við eitt slíkan. Það hann Steinar Smári Guðbergsson, kom til sæl.
2: Já, góðan að blessa hann rigningadaginn.
1: Já.
0: Hver eru svona helstu verkefnin hjá ykkur meindiræðum svona á rigningasumri?
2: Svona, þessi helvitis rigning, hún náttúrulega að stoppa allar út í eitranir af þannig að það ekkert svoleiðis í gangi þeirra rignir
0: Það ekki verið að úða garða?
2: Það ekki verið að úða garða og ekki verið að drepa kóngulær og svona
0: Einhver kannu að fagna því?
2: Kóngulær er að fagna því og sem eru aðri líka það ekkert allir sem eru hrygnir að því að kóngulær
1: Er meira þá af músum og rottum í svona?
2: Nei
1: Nei?
2: Og geitungum, það nú að þeim sko, þeim alveg skýtt saman þótt að rigni
0: Já
2: Það lagað
1: mm-hmm.
2: Og hérna, það fullt af þeim Og það ekkert mál að taka það þótt að það sé rigning sko
0: Nei mm-hmm. Þannig að það hefur ekkert breyst varandi geitunguna það er alltaf mikið að gera að fjalla slíkbú
2: Já Það hefur ekkert breyst
0: Nei, en er eitthvað komið ofar á þennan lista?
2: Já, sko, það það sem að hefur verið, já, líku við eins og faraldur síðustu tvö ár, myndi ég segja, að það veggjalúsin eða bedbugs, það alveg svakaleg aukning búin að vera á því síðustu tvö ár.
0: Já.
2: Og alltaf að stíga hærra og hærra. Það svona ófúslegur bólfélagi.
0: Já.
2: Liggur í rúminu og læðist fram á nóttinu og sígur okkur blóðið.
0: Já, einmitt. En hvaðan er hún að koma? Hvernig smitast hún á milli heimila?
2: Sko, það bara oftast, þetta svolítið tengt ferðamennskunni, að þú ert að ferðast eða sofa einhverstaðar annar staðar en heima hjá þér.
1: Mm-hmm.
2: Að þá hérna pikkar hún sér far með því ferðartösku eða bara gefnir á þér sjálfum eða það nú samt. Minni líkur á því, sko,
1: mm-hmm.
2: en ferðartaskan, hún vinsælasti í svona ferðamátinnar.
0: Og nóg að þessi ein sem að húka sér far?
2: Já, nóg að þessi ein bara, sem sagt, ekki að full kettlinga því að þar kall líka til.
1: Já.
2: Og þú gæti náttúrulega verið heppin og fengi bara kall og þá gerist ekkert meira nema hann bara einn á svæðinu eða óþorska kettling og þá gerist ekkert meira en hún bara einn á svæðinu.
1: Mm-hmm.
2: En það sjaldan þannig.
1: Er mikið veggjalús á höfuðborgarsvæðinu?
2: Já, bara alltaf. Það engin eitt staður eitthvað verði heldur en annars.
1: Nei.
2: Og það hringti mig allt upp í þrisvar sinnum á dag út af þessu.
0: Já. Og þú ferð vantala á staðinn og tekur út og ertu þá að staðfesta veggjalús þá í flestum tilfellum?
2: Já, svona flestum. Ekki á dum stundum þetta lús mér eins og þessum ástíma þá Fólk vill svona yfirleitt oftast nær leitast við það að halda að vesta og veggjalúsin það vesta.
1: Mm-hmm.
2: Segir ég sjálfur, það bara ömulegt kvikið það að fá það.
0: En hver eru helstu svona ummerkin?
2: Það til dæmis skítur sem að skilja eftir í kringum garð. Það felast í svona rifum og holum og glöfum.
0: Í rúmum?
2: Rúmum og eru oftast nær á höfðakablinum. Fara síðan út úr hólinu sinni eða félustanu sínum og að skýta þar í kring og þá koma svona svartir blettir.
0: Og litli punktar.
2: Og það eru svona ummerki eftir hennar. Svo náttúrulega hann að hafa hamskipti þannig að það dettur á gólfi svona hamur utan af henni.
0: En hvað þetta stórt kvikindi?
2: Hún nefnilega nokkuð stór sko. Hún alveg 5 mm að stærð, halvu sentimetr.
1: En maður sér hann alveg?
2: Hún sér hann alveg ves.
1: Já.
2: Sér hann að mjög vel, hún eins og nulli í 50 kallinu með einhver hefur haldið og svoleiðis síðustu ár. Það ekki mikið peninga milli fólks í dag.
0: Nei.
2: En hún er svona jafnstóra núllir í 50 kallir.
0: Já, já.
1: Já, já. Hún er þetta
2: stór. Hún er stór. Mjög stór, fullorinn, sko.
1: Já, já.
2: En hún er millimetr að starri þegar hún er, nýkomin úr, þess að, úr ekki.
1: Já.
0: En þegar þú ert að mæta heimili fólks og það er búið að staðfesta að það sé þetta lús?
2: Já.
0: Hvað eru þetta yfirleitt stórir hópar?
2: Að vekja lús?
0: Já. Hvað það margar yfirleitt?
2: Það er ómöðlega stundum er þetta fleiri túsund kvikiti.
1: Já.
2: Við lentum í því núna um daginn að hafa meira þess að þar voru búin að verpa í skóbúnað, út í skó og fatnað út um allt. Það eru venjulega, eru það bara inn í svefnherbergi. En það versta sem fólk gerir er að fara að reyna að gera eitthvað sjálft, því að þá það eru orðar ónæmar fyrir eitri og þessna eru það svona stígandi, sko, þessna er tilfellum að fjölga svona mikið.
1: Já.
2: Það eru orðar ónæmar fyrir eitri, þannig að það
0: var
2: sérstakan búna. Það er, við erum að frista, við erum að hýta, við erum að nota ýmis efni sem að, hérna, er svona herna lindamál, sko.
1: Mm-hmm.
2: Það er lindamál.
1: Mm-hmm.
2: Það er ekki bara gass bara því, ég gæti aðri myndri að vera að hlusta á, sko.
0: En er þess efni sem þeir eru að nota, eru þau skaðleg fólki?
2: Nei.
1: Nei.
2: Þetta er allt komið út í það að vera bara, já, liggum við eins og ég sé að taka puttan og kreistar.
1: Já.
2: Það liggum við, fyrir utan það að ég er að nota hýtagufu vel og fristi græjur og fristatót, það virkar. En stundum ofta snar þarf fólk að henda bara allir í búslóðinni.
1: Já, hefurðu séð það að fólk hefur hört að...
2: Já.
1: Já.
2: Leiðilega oft. Og það er einmitt tilfelli þar sem fólk hefur farið að reyna að gera eitthvað sjálft. Og þá er það að spreja kannski eða nota einhverja aðferðir sem að gera það verkum að pattan er ekki að drepast og en verður irriteruð og finnur fyrir áhrifum af eitri.
1: Mm-hmm.
2: Og þá færir hún sér bara, þá fer hún fram í annað herbyggi eða fram í stofu, jafnir fundið hann inn í eldhúsi og líka eins og ég segi í póststofunni.
1: Mm-hmm. Já.
0: Þetta hljómar ekki vel.
1: Nei, þetta hljómar
2: fræðilega. já, þetta hljómar ekki vel og þetta er eins og ég segi, svona leiðilegast í bólfélagi sem að ég geti nokkuð tíma að hugsa mér að fá.
0: Já, ég trúi því.
1: Já.
2: Á eftir konu minni, nei ég segi svona, ég hefum búin að hún auðvitað hlust að hún fyrirgefur mér þetta.
0: Já, ég vona það. En Steinar, segðu mér aðeins fleiri verkefni, allir þetta bara geitungar og veggjalýs?
2: Nei, þetta er bara allur skalinn eins og að leggja sig, það eru mís og svo er ég að skjóta rottur og...
1: Er meira rottur, rottur og mís heldur að vera yfir?
2: Nei, mér finnst. Jú, kannski einhvað mús, ekki meira rottu.
1: Nei.
2: En hérna finnst þér að meira svona af mús, ef einhvað er.
1: Já.
2: Og svo já. Er bara jæmt og þétt alltaf jafn mikið silfurskottur, hamgjærur og þjófabjöldu og hinn og þessi kvikið önnur.
0: En það eru aðeins auðveldari viðfangseldur að veitja lýsnarið ekki?
2: Já. Það er ekkert mál að eiga við það og það er í sjálfu sér ekkert mál fyrir okkur þegar það hjá myndireyðir Íslands að eiga við þess að blessuðu veggjalús en það er bara eins og ég segi þetta kostar mikið að henda hætlir í búslóð kannski.
0: Já, en eins og segir þú ert að fá þrjú símtöl á dag út af veggjalúsum.
2: Já, eitt er þrjú símtöl á dag og svo má kannski segja að það sé ákveðum prósent að það sem að er ekki veggjalús.
0: Já, akkurat. Já, þetta er magnað. Gangi ég vel í þessari baráttu. Steinar Smári Guðbergsson, meindireyðir. Kæra þakki fyrir spjallið.
2: Já, það er eitt sem að mér langar að segja. Sko. Það má ekki rugla veggjalús og veggjatítlu saman. Það er rosalega gjant á fólk villist á þessum tveimur kvikindum. Þetta er svo lík orð. Veggjatítla er sem sagt títla sem að geta timbrús.
0: Mm-hmm.
2: En við veggjalús er þessar bedbugs sem að er að geta okkur per se
0: Já, önnur getur hús og hinn getur okkur
2: Já, nógulega
0: Akkurat, Steinar Smári, kæra þakki fyrir þetta
2: Það bara sem leis Egi góðan takk
3: Reykjavík síðdegis Þetta er bíl í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
4: Mania the Abba Tribute snýr aftur. Vegna gríðarlegrar eftirspurnar snýr ein vinsælasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
5: Ert þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til Sund, sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaugar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaugar.is.
7: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
8: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
9: Kiljur fyrir sumarið og bækur fyrir bústaðinn. Penninn Eymundsson.
10: Loksins. Krispí. Rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
11: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
12: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
13: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
14: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópmeeting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
15: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í veslanir.
16: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
17: Bambus rúmföt og lök frá Lindesign. Betri svepp, nú á útsölu.
18: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
19: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
20: Málefni dagsins í dag.
21: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: fréttum sínar í dær var rætt við nýbaka foreldra, Ronju Rán Palladóttur og Friðrik Rúna Friðriksson, sem að standa í stappi við kerfið og þessi fréttu vætið mikla athygli og reiði sem var hans í víða.
1: Já, að þannig að hún fætti fyrir tíman.
0: Já.
1: Það var tekið með barnu og tekið með keisaraskurði.
0: Einmitt, og þegar var kjart ákvörðum vinnumálastofnunar sem að synjaði móðurinn fæðingarorlof. Móðurinn uppfyllt ekki lengur kröfur greiðslur úr fæðingarorlof sjóði eftir að hafa gengið stundir bráða keisara.
1: Já.
0: Sex vikum fyrir settan dag. Og þetta náttúrulega eitthvað sem að hún ræður ekki við.
1: Nei, þetta bara náttúran.
0: Já, og Ragnar Þór Ingólfsson, félagsmálar á þeirra, er á línu, kom til sæl.
2: Já, komið sælir.
0: Vinnumálastofnun heyrir undir þig, þú ert aðeins búin að fylgjast með þessu máli, hver eru þín viðbrögð?
2: Já, mín viðbrögð eru þetta þegar að þetta er þetta mjög ósangjant, svona ef ég bara byrja að taka undir þá gagnrýni á kerfið og það sem búður að gera þetta, kæra þennan úrskur vinnumálastofnunar til úrskurur nefndar velfæramála. Mm-hmm. Og það er svona bara þessi ferill, kannski svona almenn sé gallin við kerfin okkar er auðvitað sá að það eru bara ákveðin skilirði inn í kerfin, eins og almannatryggingakerfið og bara öll okkar kerfi og þau eru mjög ófrávíkjanleg og ósveigjanleg þegar kemur að svona málum sem að eins og þessu sem að eru auðvitað mjög ósangjarn. En eru kannski ekki tekið sérstaklega á þeim. Það sem við erum hins vegar að gera núna að strax í morgun að þá bæði ég að láta skoða þetta bara inn í ráðuneti hvaða væri sem við, hvort að við gætum eitthvað gert til þess að bregðast við þess í framhaldi. Þó ég óttist nú og reikna með að til þurfi lagabreytingu við ætlum að gera einhverja breytingar bara vegna eðli bara kerfan okkar og hvernig kerfin virka. Við höfum verið að gera fjölmarga breytingar á fæðingarorlofskerfinu. Núna áramótin hækkaði hámarksgreiðsla til foreldra úr fæðingarorlofssjóði úr 800 í 900.000. Við hækkuðum fæðingastyrkin líka sem sagt þó hann sé ennþá raunni mjög lágur. Við gerum breytingar á kerfinu gagnvart fjölburafóreldrum eins og í þeirra tilfelli að fjölburafóreldrar fá þrjá mánuði aukalega í fæðingarorlof með sem sagt, hverju auka barni. Það var mjög jákvæð breyting og sömuleiðis líka varandi veikindi foreldra á meðgöngu að þeir fá tvo mánuði aukalega og svo framvegis. Við höfum verið að gera mjög mikla breytingar á þessu kerfi sem hafa komið fram að við minnir í þremur frumvörpum síðastu frá því við tókum við sömuleiðis varandi sorgarleyfi og ýmislegt annað. En það er verið stalt að vera í þessum kerfum okkar að koma upp svona álitamál þegar að verða svona frávik og það eina sem við getum gert í stöðinni er bara að skoða málið og rýna vel og ef við getum ekki brugðið stöði með reglugerðarbreytingum og þá eftir atvikum leggjum við fram breytingar, tilum breytingar og lögum fyrir næsta þing.
0: En þarf kerfið að vera svona stíft og kalt?
2: Já, þetta er bara í sjálfum sér kerfi sem maður hefur byggst upp í ára tíu og þarna eru bara ákveðin vikmörk, alveg eins og bara með frítekjumörk í almannatryggingakerfinu, það er engin

0: sveigjanleik í kerfinu, þú þarft að ef þú ætlar að komast inn í fæðingarorlofskerfið þá þarft að hafa verið með ákveðið starfshlutfall en í þeirra tilfelli þetta mjög ósanngjarnt þegar þau fara þarna í lífsnauðsynlega bráða aðgerð sem að í sjálfu sér breytir þeirra stöðu og ég held að það hafði nú ekki verið reikna kannski með okkur á þessari stöðu að þessi staða gæti teiknast upp mögulega þegar að verið var að smíða lagagrunnin utan um kerfið og það eru auðvitað eitthvað sem er bara mjög ósanngjarnt og ég ætla mér að skoða.
1: En þyrfti að miða við settan dag? Þyrfti það að vera bara stýrt í lögunum?
0: Já, sko, við vorum til dæmis að breyta varðandi, sko, gera lagabreytingum fæðingar og svo núna að það sem að alla breytingar á kerfinu til aukina réttinda hafa verið miðu við fæðingardabars þannig að þeir sem að eru í fæðingar og lofi nutu ekki þegar til dæmis aukningu réttinda eins og til dæmis þegar hámarki var auki núna áramótin og svo framvegis þannig að við gerðum lagabreytingu þar að allir sem eru í fæðingur og njóta allra breytinga til eins betra í kerfinu óháð fæðingardegi barns þetta var mjög mikið sangetismál sem að við náðum svo að koma í gegnum þingi Það er breytinga sem þyrft að gera til þess að taka utanum þessa foreldra er eitthvað sem við þurfum bara að skoða og ég hef kannski ekki alveg nákvæmlega svarið eða tillögun og reyðum höndum en ég algjörlega sammála því að þetta er hróplega ósanngjarnt og ég ætla mér að skoða þetta.
2: Já, staða þeirra er þess að þannig hún er bara eins í dag en þú talar lagabreytingu í haust. Þurfa þau að bíða eftir lagabreytingunni eða verður gerð eitthvað svona Já, svona forvarnar aðstóð áður en að lagabreytingin kemur eða?
0: Já, sko, nú sko máli þeirra í kæruferli og komið til kærunefndar velferðarmála. Ég get ekki sko fullikt á þessu stíja að komi lagafrumvarp í haust, en við þurfum að skoða hvort að þurfa að koma til einhverja lagabreytinga eða hvað við getum gert til þess að eins og við erum alltaf að gera löggjafinn og það svo vinna sem að fyrir fram á þinginu, sérstaklega í mínu ráðuneyti, fer í að stoppa í alls konar glufur og gött og taka utanum alls konar frávik sem verði í kerfinu, sem að voru kannski ekki fyrir séð þegar lögin voru sett. En ég tek algjörlega undir þá gaggrinni á kerfið að þetta eru þetta óbáslega ósanngjarnt og við munum bara, og ég syns ég, málið að komið í skoðun í ráðuneytinu og við munum reyna að finna leið til þess að bregðast við vegna að segja sig, þetta er ekki sanngjarnt.
1: Nei, en það er náttúrulega ömurlegt að þessi nýbökuðu foreldrar þurfi að vera með þessar áhyggju núna og þessum gleði tíma.
2: Já, að berjast við kerfið.
1: Eða að vera að fagna fæðingu dætra sinna.
0: Ég bara er algjörlega sammála því og tek algjörlega til þetta að þetta er þetta mikið bakslag og hérna Og ég tek það alvarlega og eins og ég segi, það eina sem ég get svarað á þessu stigi er að málið er nú þegar komið í skoðun í ráðuneytinu og við erum að sjá rauninni bara hvaða getur gerst til þess að grípa þennan hóp eða þessa fóldra hvað við getum gert get ég ekki svarað þessari stundu en við erum í það minnst að tökum máli mjög alvarlega tökum undir þessa gaggrinni og erum að skoða málið
1: Ráðherra komin í málið Ragnar Þór Ingólfsson, félagsmálaráðherra kæra þakki fyrir þetta
0: Takk sem leiðis
3: Hvað er fólk að tala
4: Reykjavík síðdegis á bylgjunni

0: Áfram heldum við Reykjavík síðdegis, það styttist í vopnið fyrir Símann og heyrum rödd þjóðarinnar, hvað vil ég ræða hér á eftir, leggjið höfuð í bleiti og sláðið á þráðinn. En við vorum að velta fyrir okkur síðasta sólringin, hvort að fólk búi í dag í því sveitafélagi sem það ólst upp í.
1: Já, þetta nefnilega mjög aðteklisverð spurning.
0: Já, ef við gerum bara stutt á könnun hér inni.
1: Já, ég ennþá á samastað.
0: Þú ert á samastað?
1: Já.
0: Valdýr?
2: Ég ekki á sama stað, ég fæddur á Eskifirði og alinn upp þar.
0: Já, og sama með mig, ég ekki, bý ekki í sveitafélaginu sem ég ólst upp í.
1: Þannig að það eru tvö nei á móti einu já í hefninni.
0: Já, það voru 4003 sem að tók afstöð til þessarar spurningar og svarumöyleika voru bara já og nei. Hvað myndu, hvort haldið að fleiri búi á sama stað eða ekki?
1: Ég, sko, meða við þessa könnun sem við fórum að gera hér, þá hefum við snúist hugur.
2: Já.
1: Þannig að, hérna, ég ætla að segja að 60% hafi sagt nei og þar að leiðandi 40% sem segja já.
2: Já, ég ætla að giska á þetta sé svona helmingshlutur.
0: 50-50.
2: Já.
0: Palli bara með puttana púlsunum, þetta eru 59,5%. Búa ekki á í því sveitafélagi sem það ólst upp í en restin 40%
1: Ég nefnilega sko, ég ætlaði að segja 70% já, já. En svo þegar við gerum þessa könnun hér inni þá snerist mér hugur eins og ég sagði og þá fór ég þetta
0: já. En ætlaði að segja ekki algengar að þeir sem að ólist upp í Reykjavík að þeir búi ennþá í það minnst á höfuðborgarsvæðinu.
1: Jó, það myndi ég
0: hægt að meir það að fólk sem elst upp út á landi það fyrir kannski skóla, menntaskóla eða háskóla.
1: Já, akkurat.
2: En svo líka elst upp í Reykjavík og flyttur í Kópó eða Garðabæ eða Hafnarfjörð, Mosfellsbæ. Það vartu komin í annað.
0: Það vartu komin í annað.
1: Já, já, ég meina, já, já, en ég ennþá á sama stað. Ég fættir og uppalinn í Vesturbænum Reykjavík en bý í Vó á hverjum í dag.
0: Já, akkurat. Já, þetta aðteklisvert og kannski koma þess að niðurstöður ekkert mikið á vart.
1: Nei, en skemmtilegt, þetta svona mannlega hliðin í þessu.
0: En opna fyrir Símann hér eftir augnablik og þið munið númerið, það alltaf því sama, 5, 6, 7, 11, 11.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabox sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispí rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
4: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is
7: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
8: Sumarið er tími tilefna. Gerið ykkur glaðan dag í Sky Lagoon.
9: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
10: Ertu að hlusta? Krispí rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
11: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
12: Pepsi sumari mikla er hafið. Gauftu Pepsi og skannaðu

0: betra með Pepsi. Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulu. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
2: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
3: Bítið býður góðan dag.
4: Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
5: Við setjum alls konar mörk í samfélaginu til þess að verja þá sem eigum við höga sæti. Við erum meiri sem er bílastæði fyrir fólk sem er baklað á einhverjum leiti.
6: Eins og einhver sæði. Guð fannir báfengið en tjöfvöldu brennirinni.
7: Vaknaðu með okkur.
8: Virka morgna frá 6.50 til 10.
9: Bítið á bylgjunni.
10: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
11: Vertu með okkur alla daga.
12: Bylgjan, Björt og brosandi.

0: Síminn er opinn 567-1111
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni
2: Og nú opnum við síman og tíminn kominn fyrir ykkur að láta ljósa ykkur Stína
3: Já, orðið frjálst
2: Einmitt, við töluðum áðan við Ragnar Þór Ingólfsson, félagsmálaráðherra mál þessar nýbökuðu týpur og foreldra sem að hafa kert ákvörðum vinnumálastofnunar en vinnumálastofnun synjaði móðurnum fæðingarorlof hún þurft að fara í bráðakeisara
3: Já, fyrir áallegan tíma
2: 6 vikum fyrir Já. Settan tíma
3: Já.
2: Og þetta setur allt í loft upp kerfið of stíft? Þarf það að vera stíft eða
3: Já, þetta mál með ólíkindum
4: Þetta alveg ótrúlegt mál og þetta eitthvað, ég veit það ekki hvort það þurfa að vera of stíft sko, en þetta eitthvað skrítið að mínu
2: Já, það þarf að vera eitthvað rammi
4: Já.
2: En þarf ekki að vera eitthvað sveinleiki líka þegar að maður sjá
4: sko
2: óréttlætið
4: Já, sjálfsög
3: Já, það lítur að vera
2: Vil ég ræða þetta eitthvað annað, já, góðan dag
5: Nei, góðan daginn, Þorsteinn Nei, ég ætla alveg sleppa að ræða Ragnar fyrir að Ragnar var gera hann við verkefnsfélagi, þá var allt sem hún leitt ríkis fyrir nátt á kólfi Ég ætla að sleppa að ræða mann fyrir
2: það Hvað viltu þá ræða?
5: Það náttúrulega byrja bakkar og það lækir að tala gatnamáli Gatnakerfi okkar
3: Já
5: Það var þannig gær og það kom veginn þarna frá við að gera um daginn og segja þetta sem erum albíkan
2: Já, hann var hjá okkur í gæður frá Kólas
5: Já, þetta alveg fyrir þetta skuli vera nótalskonu efni sem að virka ekki fyrir það að það bara búið að leggja þetta niður og hóru komið fyrir þetta það eitthvað mikið það og eitt svolítið að það eins og kvalifæragöngin þá meina áður ríki tók við þeim þá með spölu sannu þá voru slétt Nú er það bara hólótt eins og aðra guttur
3: Það náttúrulega mjög mikill munur á klæðningu og malbyggi
5: Já, af hverju getur ekki bara gett á aðeins stýra að þannig að setja ferðast með göttum ekki það eins og öll blæðingi sem þú ert að skemma bíl á blæðingu í það
2: Já, já
4: En nú veit ég það, Steini, ég þekki þig nú frá fyrir tíð búin að vera í bransanum í flutningabransanum í fjöldamörg ár Hvað vilja fagmenn eins og atvinnubílstjórar sé gert í þessum málum?
5: En það bara kostar svo mikla peninga að steypa eins og steyptan í kollafyrðinu sínum tíma það 40 ár þar til að fara að gera eitthvað við þetta.
2: Já, við tókum þetta nú fyrir einu daginn og þá var viðkvæðið að fólk nefnt ekki að bíða eftir í að steypa hann þóttni.
5: Nei, þá varum bara nota malbyggið. Það var gert áður, það var nota malbygg og það tók smá tíma.
4: En það ekki rétt að það eru margar götur upp á Akranesi sem voru bara steyptar?
5: Það voru steyptar en það eru það rónið þegar það var steyptar sem er komað sér í tíma.
4: Já, akkurat, akkurat.
5: Þannig að það glemdi sama annars stann, það glemdi til viðhaldi.
2: Já, akkur.
5: En svo eitt sem er slíka, sem ég ætla að og það eins sem fréttamenn, svo aðast skjóta fréttamenn.
2: Já.
5: Þeir taka fétti fyrir, og það þessu einu. En núna, Ragnar Freyr Ingvarsson, læknir, og nú var sagt upp, á sínum tíma, en nú verður að auglýsa stöðunas.
2: Já.
5: Að þeim að fylgja þessu eftir fréttamenn af hverju svona gett, þetta var ekki fyrir að vera eitthvað aðeins sem að meta mjög vinsall læknir
2: og þeir stuttu hann Þeir fórum að lækna félags reytja ykkur
5: Já, tók kollegarnir stuttan svo voru alveg yfir sér hissa þegar hann sagt en þessu að nú verður auðvitað stöðun og lesa þetta í vísinu og þannig að alveg að fréttamenn hætti nú aðeins að fylgja þessu eftir hvað er að skja, er þetta eigin gett og það ókverðið hjá mönnum að þeir geta æ, nú skiptir þau bara hvað
2: Já.
5: Og við tóðum skrítið svona ský.
2: Þessu verður eflaust fyllt eftir.
3: Já, ég hef trúið því.
5: Vonandi verður það ekki.
3: Já.
2: Takk
5: fyrir.
2: Já, bless.
5: Mæs.
2: Og næsta lína, góðan dag.
3: Góðan daginn.
6: Gunnar er ég.
2: Sæt Gunnar.
6: Hefur ég verið að velta fyrir mér fréttum af þessum mislagu gatnamótum hann á reðarsplutinni.
2: Já, við Arnarnes veg.
3: Hefur þú farið á rúndin?
6: Nei, ég reyndar ekki að fara þessi gatnamót, sko, en það hefur komið fram að það hefur sett ykkur umferðarljós þarna sem að tefja mig fyrir umferð.
2: Mm-hmm. Já.
6: Allir, já. Og
3: sagt að þau séu ranglega staðsett?
6: Já, síðan er sem sagt umferðarverkfræðingur sem mælti eindregið mótið þessu, þetta væri gert svona.
2: Já.
6: Vegagerðin mælti eindregið mótið þetta væri gert svona. Síðan tekin ákvörun í borgarstjórn Reykjavíkur að fara þessa leið það er ekki komið neins svör frá þeim sem tóku þessa ákvörun hvers vegna þetta var gert svona
3: Nei.
6: Það vil sé það ég Nei. Ekki sé það Nei.
3: Nei.
6: Því velti ég fyrir mér þannig að þetta er mjög dýr framkvæmt mjög dýr og hún verið ekki skila því sem hún átt að skila.
3: Já.
6: Ég ekki hægt, já. Og sko, þá finnst, sumir hérna, svo kveikur hjá Rúf, þeir eru alltaf að svona rannsóknablaðamenn, sko, Helgi selja með eitthvað rannsóknablaðamenn, sko. Væri nú ekki ráð að reyna að komast að því hver tók þessa ákvörðun og hvers vegna þetta var gert svona.
2: Já, við heyrðum í bæjarstjóra Kópavogs í gær og hún talaði mitt um það að Kópavogs bara vildi fara í mislæg gatnamótarna.
6: Já.
2: En hún segir sko ef þetta skila sér ekki og virkar ekki eins og á að gera, þá er ekkit, þá er hægt að fara í mislæg gatnamót.
6: Já, já, já, það bara skilja ekki það sem að allir voru búin að mæla með því að fara í mislæg gatnamót, bæði umferðarverkfræðingur og vegagerðin.
2: Já.
6: Hversuna var ekki gert strax, hversuna þetta var gert svona.
2: Já, þú vilt fá nafn.
6: Já, já, byrju, ég vil bara fá vita hver tekur ákvörðun hvernig peningunum er, hvernig fara með peningunum.
2: Já, já, það er
6: Vist bara ekki óeðlegt.
2: Sjálfsögur spurning.
6: Já.
3: Borgarstjórn, fyrirverandi meirihluti.
6: Já, þá bara, hún verður þá bara standa fyrir sínu og hérna, þetta er sennilega bara enn eitt klúðrið sem að þeirra gengist fyrir í borginni, en ég bara... Ég
4: hugsa
6: með
4: því
6: dag að ringi okkur á dag
4: svo. Já, þetta er bara gott hjá þér. Það er líka annað í þessu sko með íslenska framkvæmdir vegna þess að þær fara nú oft og yðurlega umfram svona áætlanir og þess að það. Svo veltir maður sér líka fyrir sér sko af hverju þurfum við íslendingar alltaf að finna upp hjóli í mörgum framkvæmdum eins og sjúkrahúsið og leikskólan og annað. Af hverju er ekki til bara einhverjum tvær og tekningar, sækja þær út í heim og byggja þetta bara svo.
6: Nákvæmlega mikið innir að samlega það var ein framkvæmd sem fór ekki krónu fram á áallin og hún var ekki á Íslandi það var í Kaupmannahöfn og Mærsk Möller hann hérna byggði óperuhúsið
4: já, akkurat
6: já, hún stóðst, svo fjárhags áallin stóðst af á krónu
4: já, ég man eftir því, ég man því
6: já, já, það er snátt þegar munurinn að einkaðalum og óperuðalum það að hérna menn fara ekki, er ekki mjög ábyrgir þeirra að taka ákvarðanir með framkvæmdir og hvernig peningum skattborgarnir varir, það er nú bara mín skoðan sko.
2: Akkurat, akkurat. Er þeim varandi, þessi hérna gatnamót þarna eða brú við Arnarnesveg og Ólafur Guðmundsson umferðaröryggissérfræðingur var í bítinu hérna bara fyrir vikunni eða var fyrir helgi.
4: Já, ég heyrði það ekki.
2: En hann sagði að Dagur Bjækjarsson hafi tekið þessu ákvörðun. Hann hélt því fram
6: að þá finnst mér, ég er ekkert að kenna ykkur um það per sé, þá finnst mér sem sagt fréttamenn á öllum stöð, hvaða stöð sem það er, hvað sem er á sín eða rúf, þá er að hjóla í dag, ég ekki svona spyrja hversu hann fór svona með peningar okkar.
2: Já,
3: já,
2: þetta er hugmynd.
3: Þetta er hugmynd, já.
2: Kæra, þakki,
6: ég er búin að koma, minni skoðun á framfæra.
2: Já, gott
6: ég
2: að hringja.
3: Takk fyrir þetta.
2: Takk,
6: já, næs.
3: Og næst ekki svo vel, góðan dag.
0: Já, góðan daginn. Jórun heiti ég.
2: Sæl Jórun.
0: Hérna í sóla leysinu hérna í Reykjavík.
2: Já, en, til hamingju með liðið.
0: Já, en ég var bara svo glöð að sjá það hérna í fréttum, hérna varðandi Samherja, hvað er alltaf að gera til þess að styrkja hérna vímuefna.
2: Já, fíkni, fólki í fíknu vanda.
0: Já, og ég vil bara segja takk, Samherja. Já. Ég vil bara gera það.
2: Við ætlum að heyri fórstjóra Samherja hér á eftir.
0: Eða frábært.
2: Nú leggum við hlustir.
0: Já, ég geri það. Takk ykkur fyrir, góðan þá.
2: Takk að fyrir Jórun.
0: Já, klær.
2: Og næstin, góðan dag.
3: Góðan daginn.
7: Já, góðan daginn. Já, góðan daginn, Þórir reyndi ég.
2: Sæll Þórir.
7: Sæll, herðu, ég er svona velta fyrir mér, og nú er alltaf gaman að heyri ykkur, og þegar ég heyri ykkur, þá svona reyðast þau fyrir mér. Hversu lengi geta maður borgað fyrir grínið? Það er að segja, ef einhver gerir þig grikk, þá má líða langur tími að einhver getur borgað tilbaka.
2: Já.
7: Það er við svarað því.
2: Ert þú með svarið?
7: Ég bara velti fyrir mér, sko, það var einn maður sem gerði mig mikið grikk fyrir rúmlega 30 árum síðan.
2: Nú.
7: Ég reyndi að láta mig snúa við rútu og röðbröti í Bretlandi og leiðin það flugvöll. Og þegar það var að vera að snúa rútinu við, þá heyrist mikið hlátur í aftursætinu og það var virkilega gaman. Er einhver sem mann eftir því?
3: Nei.
2: Er einhver hér inni sem mann eftir því?
3: Nei.
7: Valdýr Björn.
3: Já.
7: Ertu búinn að glæma því?
3: Þetta er mjög skemmtilega sjáður.
2: Ertu með eitthvað í bíkjör?
7: Ég er búinn að, ég er, ég allt búin að hugsa þetta. Hvenær á ég nú að launa út þetta drengum?
3: Já, þú ert komið með þetta núna, sko.
7: Já.
2: Eigi góðan dag. Sömulegis, takk. Bless. 30 ára gamall mál þarna.
3: Já.
4: Þetta er skemmtilegt að fá svona í símatíman.
3: Já, í andliti og maður róna bara þetta.
4: Já, maður sér það bara langa leiðir, sko.
2: Þú þóttist ekki kannast í neitt, annað fyrst.
3: Nei, ég myndi þetta ekki alveg fyrir hennar.
4: Við þurfum að fá þessu sögu, einhvern tímann við gott
2: ekki
4: að veri.
2: Ekki spurning, hættu enn fréttir hér til skamma stund og eins og við komum inn að hér að hana, þá ættum við að heyra í Baldvini Þorsteins sinni, Þorsteins og Samherja þetta átak. Átak sjóður sem hefur verið stofnaður.
4: Greinlegt að sjóðin er að bara hvetja og bara þakka fyrir þetta framtak.
2: Já, heyrim að því hér á eftir.
8: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Útsalan er byrjuð í TRI Verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop. Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri. Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drækni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
9: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafði hana ljúffenga og ódýra. Kóktilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
10: Ekki missa að þetta stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
11: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat með þér í ferðalagið.
12: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður.

0: Uite să nu e nici altið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á Sýn Plus?
1: Something like that, yeah.
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
4: Útsala í Ylva. Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva.
5: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
6: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
7: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
8: Galeko þakrenur. Þessar sem endast og endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
9: Klukkan 5. Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Brotist var inn á veitingastaðinn Pizza 107 í Vesturbæ Reykjavíkur aðfaranótt mánudags og peningum stólið. Það í annað skipti sem brotist inn á staðinn á skömmum tíma. Valli Gunnlaugsson eigandi staðarins var í fríi út á landi þegar þetta kom upp og þurfti að stytta fríið og bruna í bæinn. Hann telur að þjófarnir hafi haft með sér á brott 80 til 100.000 krónur. Landris og kvikusöfnun heldur áfram við Svartsengi og mælist þróunin áfram hæg en stöðug. Nýjustu líkanareikningar gefa til kynna að kvikusöfnun undir Svartsengi frá upphafi síðasta goss 16. júli 2025 sé metin á 28,3 miljónir rúmmetra. Á meðan kvika heldur áfram að safnast fyrir og þrýstingur í kerfinu eykst líklegasta sviðsmyndin sú að kvikuhlaup fari frá Svartsengi yfir í Sundhnúksgígaröðina sem gæti leitt til eldgoss. Gera þarf ráð fyrir stuttum fyrirvara líkt og áður, en hann hefur verið á bylunu 20 mínútur upp í rúmar 4 klukkustundir. Hvorki utanríkisráðherrar Íslands né Frakklands svöruðu því beint hvort myndu styðja hugsanlega handtöku Benjamins Netanyahu forsætisráðherra Ísraels þegar hann kæmi til New York í september. Utanríkisráðherra Íslands segir að allar slíkar aðgerðir þurfa að vera samkvæmt alþjóðlegum. Soran Mamdani, borgarstjórinn í New York í Bandaríkjunum, sagðist í síðustu viku skoða það ásamt lögfræðingum borgarinnar hvort mögulegt væri að handtaka Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, þegar hann myndi sækja allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna þar í september. Í kjölfar blaðamannafundar utanríkisráðherra Íslands og Frakklands spurði blaðamaður ráðherrana hvort þeir myndu virða eða jafnvel styðja slíka handtöku ef til hennar kæmi. Jean-Noël Barrot, utanríkisráðherra Frakklands, sagðist ekki reka utanríkisþjónustu út frá sviðsmyndum og fór ekki nánar út í málið. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir svaraði hvorki af eða á. Allar aðgerðir stjórnvalda annars staðar þyrfti að byggja á alþjóðalögum og alþjóðarétti. Ragnar Freyr Ingvarsson læknir segir Landspítala nú hafa auglýst starfans aftur eftir að hafa lagt hann niður. Formleg skýring stjórnenda spítalans á uppsögn hans var að leggja átti starfans niður vegna hagræðingar í rekstri. Uppsögn Ragnars Freyrs Ingvarssona læknis vakti vor mikla athygli og harða gagnrýni en það hefur víða verið fjallað að stöðugildi lækna séu mörg hver ómönnuð. Í starfslýsingu auglýsingar Landspítalans kemur fram að starfshlutfall sé umsemjanlegt sem Ragnar Freyr gerir athugasemdir við en það var honum sagt að skilyrði fyrir því að hann héldi áfram störfum þar væri að hann hækkaði í starfshlutfalli. Ragnar Freyr segir að stjórnendur Landspítalans hafi sagt ósatt í samskiptum við sig og fjölmiðla og að ljóst sé að uppsögn hans hafi verið ólögmætt. Fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 6 en þangað til finniði meira þessi mál og önnur á vefnum okkar Vísi.
10: Meira í pokann, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði.
11: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
12: Þetta bylgjan.
13: Það kom fréttastóni fyrir þetta en áfram höldum við þegar klukkan fann að ganga 6.
14: Já, við ætlum að vera hér og eftir, ég ætlum að fara dálítið sérstætt mál. Það var gerð skoðanakönnun. Hérna afleiðingar COVID
13: Já, það sem fólk var spurt hvort það teldi sig að hafa veikst alvarlega eftir COVID bólusetningar og, og það var Marstína sem að gera þetta fyrir félagskapin Heilsuvon Við ætlum að heyri Jóhannes í loftsýna þessum niðurstöðuna þeir byrtu síðan heilsíða auglýsingu með niðurstöðunum í morgunblaðinu og ekki að svo löngu
14: Alleglisverð niðurstöða Nú, við ætlum að fara í tímavélun okkar
13: Já, við ætlum að koma aðeins eða fara aftur í tíman og heyra það sem við vorum að gera í þessum þætti í gegnum tíðina.
14: Já.
13: Við ætlum að fara allalega aftur til ársins 2015 meðal annars.
14: Það gaman, 11 ára aftur í tíman.
13: 11 ára aftur í tíman. Og svo ætlum við að heyra í Davíð Má Sigurðssyni kennara sem að finnst börnin og mikið vafinn í bómull.
14: Já.
13: Og talar í nýjum skoðanapistlinn á vísi.is öryggisvottaða leikvelli
14: Já.
13: Það sé of mikið eins og þetta sé hannað af lögfræðingum frekar heldur en einhverjum öðrum
14: Mjög aðteklisverður pistill En hefjum leik með Baldvini Þorsteinssyni forstjóra Samherja stór átak gegn fíknivanda

0: Það hefur heilmikil umræði verið í samfélaginu um fíknivanda, sérstaklega ungs fólks.
1: Já, og tala um að það sé mikið framboð af, af þessum þessum fíknefnum á markaðanum og, og þar alvegandi fjölgun neytenda.
0: Já, en við rákumst á skemmtilegt framtak Samherja, stór átak gegn fíknivanda.
1: Já.
0: Og átakssjóðurinn Samheldni hefur verið stofnaður til að auka og bæta þjónustu fyrir fólki í fíknivanda.
1: Já, þetta er frábært framtak og hérna við erum komin með forstjóra Samherja Baldur Þorsteinsson á línuna heill og sæll.
2: Sælir, sælir.
1: Hörðu, við, þetta er náttúrulega stórkostlegt framtak hjá okkur og bara óska öllum til hamingju með þetta. Ég erum svona veltað fyrir mér, hvar kveiknar þessu hugmynd, einhver staðar kveiknar þessu hugmynd?
2: Já, ég var bara sjálf sér búin að ganga með þetta í maðurinn dóldi lengi. Að hérna, þegar ég tók við, að hérna, mér langaði að, hvað sem var að hafa áhrif á hann um málflokk og vera þá komið það stöð að vera, vera framstjóri Samherja. Gefum við hann tækifæri því og við hérna, erum með svona hóp inn í fyrirtækinu sem að hérna, sem að hérna sérum samfélagsstyrki og það var góður einhugur í hópnum um að þetta eru málaflokkur sem að við myndum vilja láta til okkar taka og hérna og ljóst að það fyrst að gera það myndarlega til þess að raun og veru að hafa eitthvað til þess að einhverja breytingar yfir á málaflokknum og hérna og svo fæðist á þessi hugmynd að fá fleiri með. Ég verið ákveðt í sambandi við hann hérna að Valla hjá Pipar út af ymsum kynningamálum, til dæmis á besta bitanum sem að fór í lofti hérna fyrir tæpa ára síðan og hérna og hann fekk fleiri meira góðu fólki til lýsa okkur og bara maður er ótrúlega þakklátur og auðmjúkur að fleiri vildu maður segja koma á vagninn og hjálpa okkur í þessu átaki og hérna og við settum okkur bara metna full markmið að reyna að hérna að fá 200 milljónir viðbót frá öðrum fyrirtækjum og hérna eins og segja þessi mál hafa verið í brennindepli okkar samfélagi bótti brotin sérstaklega það kemur að hérna unga fólkinu og er raun og veru hérna stendur ríkissi bara vel ætlaði að segja hérna sem að er að fjármagna með frá kostna það sé að borga með sjúklingunum bara sem svo annars staðar í heilbrigðiskerfinu hérna, en það vantar fjárfestingu, það vantar meiri infrastruktúr og eftir að hafa hérna setið með þessu fólki og heimsóttist í samtök að það fættist þessar hugmyndir að verkefnum og það sem að fjármagninu að við teljum sér vel veitt og það myndist á bara meiri slagkraftur og meiri geta hérna á Íslandi til þess að sinna þessum sjúkdómi sinna þeim sem veikist þessum sjúkdómi.
0: Þetta er átakssjóður sem að hefur fengið nafni í Samheldni en hvert verður hans hlutverk?
2: Í raun og veru þá hérna myndum við bara formála sér að hvað sem er átakið og það er þá hérna tveir starfsmenn Samherja sem að sitja í stjórninni ásamt þá öðrum og hérna og þetta er þá bara sem sagt, hvað sem er á að bara vera miðpunktur átaksins, það er að segja Samheldni og það er þá fjármagninu veitt og stjórn sjóðsins sem að þá veitir fjármagninu og heldur utanum söfnunina. Við fengum dílótt með okkur til að endur skoða þetta, þannig að þetta formleiheitin sé bara í góðu lagi og það verður engin rekstra kostnaður í Samheldni, allir sem peningur sem að safnast fer bara í þessi málefni sem að nú þegar hafa verið kynnt og því meira sem safnast því meira hægt að gera.
0: Já, þið hafið valið þarna þrjú stór verkefni sem að verður byrjað á þetta, geturðu sagt okkur aðeins af þeim?
2: Já, SAA, þeir vilja halda betur utan fjölskyldur ungmenna sem að lendi fík. Það er ákveðið prógram í gangi en þeir vilja gera betur og með þá fjárfestig inn í málflokkinn telja þeir sem geta geta náð betur til þeirra fjölskyldna sem að lenda í þessu og stutt betur við þau og hérna, þannig að mér hreinlega viti hvað menn ég að gera, hvernig að menn hérna, hvað sem er að bregðast við þessum aðstæðum og það sem mikilvægt að náti þeirra strax og það er töldu sig geta gert það með hérna með styrk frá samveldni annar við okkur leist mjög vel að það svo á hlaðgera koti frábæstar sem er verið að vinna þar hérna og þeim var heimsótt til hlaðgera kot að þau eru að lýsa því veist, fólk er að hérna, eftir að hafa verið meðfyrni á þeim að taka sinn fyrstu spór til samfélagin aftur sumi hverjir með lítið sem ekkert bakland og því miður stundum leita í sama félagskap eða í sömu aðstæður og hérna og þeir vilja byggja þá smáhýsi á lóð hlaðgerakots þar sem að fólk byrjar þá að búa upp á nýtt eitt en með þá miklum stuðningi frá hlaðgerakoti þannig að þetta er hérna fólk eignast á þarna bara heimili og er sjálfstætt en fær mjög góna stuðning á fyrstu metrunum, fyrstu mánuðunum og hérna og þetta er það búsættu úrræði sem er ekki bóði, það sem ég hlækir að góti í dag.
1: Já.
2: Þannig að við teljum þetta að vera frábara viðbót við starfið sem er unnið þar og getur leitt þá til betri árangurs.
0: Svona brú út í lífið.
2: Einmitt og hérna hefur fengið einmitt eitt brú út í lífið og svo í Krýsuvík að þar vantar einfallega bara hvað sem er meiri infrastruktúr, það er að segja fleiri herbyggi, það eru hérna fjöldi manns á biðlista og hérna einingur sem verið að taka inn að ég held um sex manns í hverju mánuði, það er allt fullt og það er ótrúlega svekkjandi þegar fólk er komin á þennan stað að vilja gera eitthvað í sínum málum að hérna að þá þarf fólk að bíða því ég geti ímyndað einhver tjónið sem er bara hverjum degi, hverjum mánuði fólk sem er að glíma þennan sjúkdóm að það eru þetta ekki fullfært að taka þátt í þjóðfélaginu fjölskyldum með elimur börn sem að verða fyrir miklum áhrifum þannig að markfjöldis áhrifin er þetta mikil og það er bara því mikilvægt að geta byggt upp meiri aðstöðu til þess að því fleiri komist af hvað sem er leið og þeir eru klárir að það er þó ætlunin að byggja upp bara stærri meðfræðastöðu fleiri herbyggja á Krýsvík til þess að geta mætt þörfunni.
1: Já, og þannig að kannski að þessi biðlistar verði bara úr sögunni.
2: Vonandi.
1: Já, vonandi.
2: Allavega að þeir styttist og eins og laðgerakoti þá var að bjóða upp aðeins hvað sem er meiri stuðning aðeins öðru sem stuðningin er í bóði í dag sem að vonandi hjálpa til.
0: Og þú skorar á forráðamenn annara fyrirtækja að taka þátt í þessu verkefni?
2: Já, við höfum bara fengið góða viðtökur, verði að segja, og hérna, og þessi frábæri hópur sem að stendur að þessu, að við munum bara, með sem að er, leggja ykkur allt fram um að samfara fyrirtækjum að koma með okkur í þetta. Það eru þetta fullt af góðum málefnum í samfélaginu sem að fyrirtæki er að styrkja mörgu tilöku mjög vel en þetta hérna þessi málaflokkur snertir okkur öll.
1: Já.
2: Þetta hérna það er ekki spurt aldur eða kyn eða stöðinni stjætt.
0: Nei. Akkurat.
2: Og hérna og atvinnulífi mun hérna mun njóta þess að því fleiri virkir einstaklingar sem við höfum því öflugra samfélag, því öflugra atvinnulíf.
1: Já.
2: Þannig að ég vonast til þess að sem flestir komi í þetta með okkur.
0: Já, gott að heyra vel til fundið, Baldvin Þorsteinsson, forstjóri Samherja. Kæra þakki fyrir spjallið.
2: Takk fyrir, takk hella.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
4: Bylgjulestin er farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7-Up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
6: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslu. Á einni með öllu.
7: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
8: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi, 13.
9: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
10: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
11: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
12: Lengra bragð. Meira prótein. Ég skýr. Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
13: Sumar útsala, öll smá raftæki í eldhúsið á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
14: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
15: Sjónvarpsfréttir á sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
16: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis heldur áfram klukkan 23 mínútur gengin í 6 og við ætlum aðeins að líta á niðurstöðu könnunar sem við vorum með síðasta sólarhringin.
1: Skemmtileg könnun.
0: Já, við spurðum, býrð þú í dag í því sveitafélag sem þú ólst upp í? Og það voru 4000 manns rúmlega sem að svöruðu. Já. Og 60%, 59,5% svarar spurningunni neitandi.
1: Já.
0: Búa sem stekki í sveitafélaginu sem að þú ólst upp í. En þeir sem eru enn á sama stað þeir eru 40,5%
1: Já, þetta er, það verið gaman samt að vita sko, hvernig er

0: Kristofir. Þetta er svo vel heppnað allt saman, finnst mér. Bæði það sem verið að gera í Þorlákshöfnu og á Selfossi.
1: Miðbærinn er alveg frábær.
0: Já, alveg frábær, sko.
1: En það komið ný spurning. Nú erum við að hnýsast, eins og oft áður. Þannig að nú erum við að velta fyrir okkur utanlandsferðum.
2: Já.
1: Hvað stefnir í að þú farir oft til útlanda á þessu ári?
0: Já,
1: aldrei. Einu sinni, tvisvar, þrisvar, fjóru sinni, fimm sinni með oftar.
2: Hvað segir þið, félagar?
0: Ég óvinni mikið að gera núna hjá mér, sko. Já. Ég fimm sinnum á þessu ári.
2: Mm-hmm.
0: Já. Það er bara þar. Að þessu sinni, en það verður ekki svona mikið á næstari. Ég get lofað eitthvað í.
2: Nei. Það er þú, Kristofur?
1: Það sitt í fjóru sinni með mér.
2: Já, ég svona tvisvar til þrisvar.
0: Já. En það er náttúrulega fullt af fólki sem er búið að gefast upp á súldinni hérna undanfarna vikur á höfuðborgarsvæðinu.
2: Bara við erum bara farin í súluna.
0: Já, þetta verður gaman að sjá hvernig þetta kemur allt saman út.
1: Já, við erum í niðurstöðuna á morgun.

0: Það er alltaf að koma fleiri og fleiri fram sem að telja sig hafa skaðast af COVID-19 bólusetningum.
1: Já, maður heyri meira og meira af þessu.
0: Já, félagskapurinn Heilsu von

0: létt gera könnun sem að byrt var í morgunblaði núna fyrir skemmstu þess að niðurstöðu þeirra könnunar Jóhannes Loftsson, formaður ábyrgrar framtíðar og stjórnamaður í heilsuvonir á línunum, kom til sæl
1: Já, sælu veri
2: Já, blessaður
0: Já, heilsuvonir er hópur fólk sem að telur sig að hafa skaðast eða ekki af bólusetningum, COVID
1: Já, að stofna eftir fólk sem að voru fyrir skaða eftir sprautunar, bólusetningarnar, já.
0: Þið leituðu til mastínu?
1: Já, við sko, við gerðum að það, við vildum að finna svona hlutlausan aðila til að gera könnun og svona faglegan aðila til að gera könnun, bara sem svona sangvæmt þeirra kerfum, bara til að spyrja svona hlutlausan spurningar til að reyna að sjá umfang skaðans. Því að það sem maður séð rauninni og ég bara sé sjálfur í kringum mig, að það eru bara sífellt fleiri og fleiri sem koma fram eins og segir segjast að það skaðast og þú talar við fólk í kringu þá bara sér að það er eitthvað að sko. Þannig að við ákvæmum að gera einu svona könnun til að sjá hversu margir teldur rauninni að spurningarnar hefðu skaðað
0: Hver var spurningin?
1: Já, spurningin var hefur þú eða einhver sem þú þekkir orðið fyrir alvarlegum heilsufars vandamálum sem þú eða viðkomandi telur hafi komið í kjölfar COVID-19 bólusetningar og svo ítarskýring með alvarlegum heilsufars vandamálum átt við einkenni sem leiddu til læknisheimsóknar sjúkrahús innlagnar eða skertrar starfsgetu að þetta ekki svona minniháttar, þetta meiriháttar, eitthvað sem fólk þarf að leita til læknis við eða raunin að hrjáða í lengri tíma.
0: Og hverju voru niðurstöðurnar?
1: Og niðurstöðurnar voru nokkuð áhugaverðar því að svona fyrsta sem kom í ljós, sko við spurðum bæði valmöguleitin voru hvort að fólk hefði sjálft skaðast eða hvort að hefði sjálft skaðast og það þekkti einhvern annan sem hefði skaðast eða þriðja var það hvort að það bara þekkti einhvern annan og það sem við komumst að var það að samtals það vorum 6,1% sem höfðu töldu sig hafa sjálf skaðast og í heildina talið ég tek alla sem raunni höfðu sjálf skaðast eða þekkti einhverja sem höfðu skaðast þá var sú tala 34,7% sem mjög mikið sko, myndum að halda
3: Hvað var þetta úrtak mikið?
1: Já, þetta úrtak 1000 manns sem ég held að sé almennt hjá þeim en sko í skýrslunni frá maskinu sko, þá spyrja 989 manns og þar að veru 916 sem taka beina afstöð til spurningar og það sem vakti líka athygli að af þeim sem taka ekki afstöðu til spurningarnar þá geturðu líka sagt sko, vil ekki svara eða veit ekki og það voru 6,9% sem sögðu viss ekki þannig að þú spurði spurningar maður bara spáur í það spurði spurningar varstu fyrir heilsufars alvarlegum heilsufarskaða sem þú mistur á vinnu og þú segir ég veit ekki þannig að þetta er mögulega jafnvel meira heldur en þessi þriðjungu landsmanna sem þekkir eitthvað eða lendi eitthvað slíku.
0: En Jóhannes,
1: fylgir
0: það sögunni hvort að þessi sem að töldu sig hafa orðið fyrir skaða, hvort að þeir hafi smitast af COVID?
1: Nei, það er ekki, við erum ekki að spurja það, við erum bara að spurja beint sem þykir spólusetningunni, sko, og með að við marga sem ég þekki og hafa lendi í slíku, þá meðal annars að vita menn oft aðeins sjálfur bara þegar þetta gerist eftir bólusetninguna sem menn verða mjög veikir sko, bara ekki eftir sprautuna, þetta er tíminn sem hefur líka áhrif á hvernig fólk metur þetta það er bara meðal annars en þetta þarf ekki endilega vera þannig sko, en þetta er bara svona eitt aðeins einkennin sem eru
0: Þetta voru mjög hjáróma raddir meðan á faraldrinum stóð en hefur ykkur verið að vaksa ásmegin?
1: Ég meina það sem er ekki, ég sé ekki vaksa ásminn, þetta er náttúrulega bara erfitt mál.
0: Eru fleiri sem eru fannir að taka undir með ykkur?
1: Já, það sem er bara að gerast þegar fólk er náttúrulega átta sig meira á þessu og þannig bara fleiri jafnilega koma fram og þetta er náttúrulega ákveðin einstefna. Þegar ykkur segir frá, hann lendir ykkur, þá vita fleira af því en þeir hætti ekki að vita af því þegar hann, það ekki, þetta einstefna þegar svona upplýsingar koma fram það var bara í eina áttina sko.
3: Já. En ekki alltaf erfitt að sanna það að það sé vegna bólusetningarnar hvort það bólusetningin eða hvort það vírusin
1: Það náttúrulega, þú náttúrulega að taka tillit til hvenær þetta gerist, þetta getur gerst strax eftir sprautu sem meðal annars, sko, það gerist það eftir sprautuna sjálfa, þannig að kannski ekkert komið COVID að stað í samfélaginu þegar sumur sem lendi í þessu, sko. Uh-huh. Þannig að það náttúrulega eitt hlut en þess öllu saman. En að sanna náttúrulega stóra sem við erum að benda á það að það eins og það sé verið að fela þetta einhver leiti. Það ekki verið að leita sérstaka, yfirvöld virðast ekki virt vera að fylgja eftir sko raunin þessi sprautu hvort að hafi orðið svona sprautu skaðar sko og þegar sprauturna komu bólefnin komu fyrst á markað þá var þetta náttúrulega á undan þá leyfi þetta kom fram og það voru farið ákveðna aðgerði sagt og meiri sé að framleiðinni sjálfur þeir vildi ekki ábyrgjast efni þeir vildi ekki ábyrgjast öryggi efnana þannig að það voru sett sérstök lög hér á Íslandi það að ríki skyldi ábyrgjast skaða af efnunum En svo virðist ríki ekki að yfirvöld hafa ekki fylgt í eftir að fylgjast með því á markvissan hátt hvort eitthvað raunverulegt, alvarlegt var að gerast. Og þannig að hann var að sjá svona alls konar aukningu bara víða, það voru hann tímabili, þá komu, voru á annað, það var 3000 kvenna sem fóru í 500 fjesbókarhóp og það sem voru kvarta yfir tröflunum á tíðarhingnum og þessi hópur... Það gerðist ekkit í þessu, en við erum að sjá hvernig kannski aðeins meira af konum sem verður að segja já, fyrir hérna kallar, en bara örlítið, bara sem dæmi. Við erum að sjá, sko, það alls konar svona aðri þætti, manni finnst einhvern veginn að þegar svona er gert, þá ættu yfirvöld bara markvist að fylgjast með því hvort að sé ykkur raunveruleg merki ykkur sjúkdómar sé að fara á kreik. Mm-hmm. Annað stórt dæmi sem ég hef líka benti á í greininni, það að á í prófunum á bólefni sjálfum þá kom í ljós að það voru eitthvað fimmfalt fleiri eða margfalt fleiri sem fengu svo kallan hérna andlitslömmun á sínu tíma eftir bólefni og það var sett aðvörun á bólefnin að andlitslömmun geti verið en aukaverkun bólefnum mm-hmm. og það bara stendur þið geti séð þetta á lyfjastofnum þegar þú flettur upp, þetta stendur á seðlinu með bólefninum og svo benti ég í greininni bara á umfjöllun frá 2017 þar sem kemur fram að það var 10 andlitslömmanir ári mm-hmm. en svo bara nýli frétt þá þetta bara komið vikuleg tilkynning á andlitslömmun hérna í Íslandi og ykkur sérfræðingur að tala þetta á Landspítalanum en hann ekkit að tengja þetta bólefnunum og þetta það greinilega ekki inn í sinni verið að fylgja eftir því að vakta það sem að bólefna fyrirtæki sjálf fundu að væri að, það ekki verið að fylgjast með því hvað raunverulega átti sér stað þannig að það virkilega þörfið því að það sé rauninni verið að rannsaka sér gögn, mm-hmm. að vera að rannsaka erum við að sjá ykkur að nýja sjúkdóma og sérstaklega hjá yngra fólki, það ekki nóg til dæmis að horfa á hjarta áföll yfir allt landið eða alla aldurshópa vegna þess að rauninni þegar svona bólefni koma á markað, þá náttúrulega verða mest áhrif á því þeim sem kannski urðu aldrei veikir að fara að sjá fólk sem aldrei var veikt fara að vera veikt, meira veikt í dag heldur en var áður, þá mun það ekki endilega byrstast eða þetta yngra fólk að það af því að það svo mikið að eldra fólki sem er kannski að deyja og veikjast en þannig að þessa tölu týnast þannig að það þarf að fylgjast markvist með þessu
3: En nú virðist vera sem ég yfirvöld hafi viðkennt þetta í grunni því að það eru 12 einstaklingar sem að fengi bætur jú, það eru 24.000 af því að könnunin bendi til sem að hafi veikst út af þessu þannig að þeir eru búnir að viðurkenna og hvar stendur þetta þá þarna á milli þetta er aldrei skrítið viðurkenni á sumum ekki
1: og þetta er alveg stórkostlega sko, ég þekki einstaklinga ég veit þrjá tilfelli einstaklinga sem fengu blóðtappa í lungun eftir bólusetningar, bara strax eftir bólusetningar mm-hmm. og ég veit engin af þeim sem fengi bætur en ég veit einstaklinga sem hafa fengið andlitslömmun og það, þeir eru ekki fengið bætur mm-hmm. og það voru nýlega byrt rannsók og þetta er mjög merkilega, það var rannsók sem að Landspítalinn tók þátt í og þar voru þið meðal annars að rannsaka 11 einstaklinga sem voru sína fram á, það var mjög mikil líkur að þið fengið hjartavöða bólgu, þetta er eitthvað sem getur mögulega mynd draga alla til dauða eftir að þetta styttir lífandi fólk styttir aldur hjartasins sem hann virkar og það 11 einstaklingar, það skýrsla send út og þetta birt vísindagrein þetta og hvað, það 12 búin að fá bætur á Íslandi það, þetta fer ekki saman þetta fer bara ekki saman, það eitthvað meiri hattar að við bara, þetta á ekki verið að finna þægilegu vandamannum en á reyna að sjá hvort það sé eitthvað raumvöld í gangi það fingrafar að það sé eitthvað í gangi og það þarf að rannsaka þetta það þarf að horfa á sig gögn það þarf að leita í gögnum það þarf ekki bara að horfa í hinn aftina með þurfa virkilega að leita eftir þessu
0: en það kannski rétt í lokin Jóhannes hvað þarf að gerast til þess að loka þessu máli?
1: Loka þessu máli?
0: Til að fá eitthvað niðurstöðu?
1: Það þarf bara að fara að byrja að rannsaka þetta við erum bara að fá langt frá niðurstöðunni ég get ekki sagt það ekki að loka þessu það er niður
0: hver á að rannsaka?
1: Það að fá óháða aðila í að rannsaka þetta, það mátti gera það en líka bara byrta gögnin, það ekki gagsa í gögnunum ég, fyrir nokkrum mánu síðan, 2023 þá tók ég eftir því að tölfrán í Íslandi hún sýndi það að bara fyrir hversu margir hefði dáið þá var orðið 44, rúmlega 40-45% aukning í andlátum yngri en hérna 55 ára á Íslandi. Þetta var hagstofan var að birka víkuleg gögn af andlátum eða aldur og man bara horfði á þetta var að sjá hvað var að gerast og þetta var gríðaleg aukning hjá yngri fólki. Þeir hættu síðan, það var hætt að byrta þessar samantektir stutt eftir þetta sko. Þannig að mér finnst að það þurfum bara að skoða gögnin, við þurfum bara að sjá hvað vandamálið stórt og bara viðkynna þetta vandamál til staðar. Því að það fyrst að viðkynna vandamál til staðar, þá fyrst getur farið að eiga við þetta í staðan fyrir að reyna eins og minnir í dag, það ofur áhersla frá hjá yfirvöldum að benda á alls konar annað sem mögulega kann hafa valdið þessu og það getur vel verið að COVID hafi valdið hluta þessu, það getur vel verið en það má ekki bara horfa eitt menn verða þóra horfa gögnin við erum að sjá nánast faraldur eitthvað sem kallast POTS á Íslandi við erum að sjá faraldur eitthvað sem við kalla long COVID á Íslandi en ég veit að margir sem fá long COVID sem fá eru skaðar til sprautina þeir eru bara sendir í long COVID en þetta annar sjúkdómur og það er svo vandamargingur út að við verum að meðsenda sjúkdómana
0: Já, við verðum að hætta hér Jóhannes Loftsson, formaður ábyrgrar framtíðar og stjórnarmaður í Heilsu von Hvar hægt að nálgast upplýsingar um þetta?
1: Já, heilsvon reynda með heimasíðu, heilsvon.is, það mátti kannski skoða þar, en svo erum við Facebook-síðu og Facebookinu líka með hópur sem þetta COVID-uppgjörið, við erum að kalla eftir því, og svo líka Facebookar hópur fyrir heilsvon sem líka fyrir fólk sem vil hittast og ræða þessi mál á netinu.
0: Einmitt, Jóhannes Loftsson, kæra þakki fyrir spjallið.
1: Kæra þakki, ok, takk.
2: Reykjavík síðdegis Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar Limtrévirnet Þakdagar í húsasmiðinni 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þart í þakið Húsasmiðjan

0: farið allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
2: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Cube Ráðhjól, Castelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
3: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á Notaðir.is Askja
4: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
5: Veistu, sumarið of stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
6: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
7: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
8: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
9: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is
10: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandskoðaðir. Guftið þið notaðan bíl hjá Brimborg.
11: Bylgjan.
12: Alltaf björt og brosandi.

0: Við setjumst um borð í tímavélina í Reykjavík síðdegis.
1: Og þá setjumst um borð í tímavélina. Við ætlum að aðeins að heyra af því sem við höfum verið að gera hér í þessum þætti í gegnum tíðina.
2: Já, það alltaf gaman að kíkja á svona gömul viðtöl og fara svona í söfnin og það náttúrulega mikið búið að ræða á Íslandi.
1: Já.
2: Þessar einbreiðu brýr.
1: Einmitt.
2: Það var mikið tala það hér í kringum 1985-1990 að útrýma þessum brún.
1: Og þær eru ennþá.
2: Og þær eru ennþá og mjög víða á landinu.
1: En við töluðum 2016 þennan dag, það er að segja 21. júlí, við Ómar Ragnarsson sem að þekki nú vegakerfið hans í vel.
3: Á landið.
1: Og rættum við hann sérstaklega merkingar á einbreiðum brún. Og spurningi var... Af hverju förum við ekki aðeins og normenn, svíjar og finnar rússar, hvernig merkja skal einbreiða brýr?
4: Jú, ég kynntist eins og viðst 1978 í ferð til Múrmansk í Rússlandi, þar sem ég átti kostið að gera marðarvegi fyrst í Finnlandi og svo í Rússlandi og þá stakk þetta í augum að þetta var allstara sem að vegra þrengdist og var bara einn bíl sem komst áfram, að þá var bara sagt hvor á forgang. Sem þýtti það að sá sem átti ekki forgang að hafa með skilti við fram að sig rauð ör og það þýtti það að ef hann ætti að sér að fara að reyna að verða fyrri til á brúna eða hvað sem var og varði eitthvað óhætt að það var það hann sem var dregið til ábyrðar en ekki hinn. Síðan náttúrulega hef ég búin að aka gríðarlega mikið eftir það, ég fór nú og keftum við bræðurnir á finnskum malarvegum 1985 og við vorum í Svíþjóð 1981 og síðan fór ég nú eina nýju norðurserðir út af alls konar kvimið að gera og meira að segja fyrir 15-16 árum á leiðinni milli Oslóar og Björgvinjar og þetta eru sko þú ert að tala borgir og byggður sér miklu miklu stærri en allt hér að þar var, voru tvær einbreiða býrþár og báðan mestar alveg eins.
1: Já, þarna heyrðu við tvær þjóðargersimar.
2: Já.
1: Þórdís Ástvaldsson og Ómar Ragnarsson.
2: Já, Ómar Ragnarsson hefur bara verið mjög góður í því að benda á hluti sem betur mættur fara og ég bara skil ekki okkur ekki búið að taka þetta upp. Það, okkur leitum við ekki bara til nákvæm okkar. Þeir verið að vera með lausnir við mörgum hlutum.
1: Já. En þetta sagði Ómar við okkur fyrir áratug síðan, 2016. En þennan dag árið 2020 þá heyrðum við í Árna Friðleifssyni aðalvarastjóra umferðardeildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. En þá var svolítið mikið slys á raflaupahjólum.
2: Já, og fólk var náttúrulega að taka þessi hlaupahjól, búið að fá sér kannski tanna og spara sér leigubílinn og setjast að leigja sér svona fák
1: Já.
2: Til að koma sér heim, en oftast með alvarlegum afleiðingum. Já,
3: enda út í runna hér og þar.
2: Já, og lögreglan og höfuðborgarsvæðinu hafði leitað upplýsinga erlendis og lögreglunni hér var sagt einmitt að þetta væri þróunin, að þetta myndi fara svona.
5: Jú, þetta er allt satt og rétt að við svona höfðum áhyggjur af þessu. Meðal annars vorum við búin að hérna, eiga samtal við kollega okkar á hinum Norðurlöndunum sem þeir lýstu þessu eins og þetta blasti við þeim menn ölvaðir að nætulagi á þessum hjólum. Þessi hjól ná náttúrulega 25 km hraða og vera ölvaður á 25 km hraða getur haft alvarlegar afleiðingar.
1: Já.
5: Hérna, og þetta er svona við höfum verið því miður að sjá aðeins að, þetta hjá okkur hérna í, á höfuðborgarsvæðinu.
3: En það er ekki ykkar þó þið heiti umferðar málefni umferðardeildarinn að ná út fyrir hefðbundi vegakerfi, þar að segja þau eru út allt þessi hjól svona á stundum.
5: Jú, við náttúrulega reynum að sinna þessu eins og annar umferð. Það er náttúrulega er samkvæmt umferðarlögum bannað að reyna að stjórna skemmtileg klásula í lögunum, það er sett bannað að stjórna eða reyna stjórna hesti eða reyðhjóli það ölvaður að þú getur ekki stjórnaði fullkomlega.
1: Já, þetta sagði Árni Friðleifsson við okkur fyrir 6 árum síðan.
2: Já, hvernig skildi ástandi vera í dag?
1: Ætlaði þessi betra?
2: Ég stórefað.
3: Er þessi reglu gerð ennþá?
2: Það held ég að ljóta vera.
1: En árið 2015, fyrir 11 árum síðan,
3: Já.
1: Þá rættum við Viðar Jensson, verkefnisstjóra hjá landlæknisembættinu, í tóbaksvörnum. Nýst Ísla sýndi minnkandi notkun á tóbaki í ungu fólki á Íslandi og menn svona fögnuðu því.
2: Já, jákvætt.
6: Já, þetta er mjög jákvætt. Sérstaklega er það jákvætt að það skuli mælast látin reykinga meðal ungmenna.
7: Já.
6: Það felur í sér að, að nýleðunin hún er að minka.
7: Já, já. Og hvað er það sem veldur? Er það já, er fólk farið að vakna betur til meðutundar óhollustu reykinga eða er það bara ekki lengur töff eða hvað, hvað er það sem að veldur þessu?
6: Sko það er eflust margar ástæður en sko það hefur að draga reykingum meðal allra landsmanna allra þjóðfélagshópa og allra svæða á landinu.
7: Já.
6: Og þetta gerist þetta hefur gerst núna yfir einhver áratugi og ungt fólk byrjar að reykja fyrir tilstuðlan að stærstum hluta hópþrýstings.
7: Já.
6: Og þegar við erum komið með þetta litlar innan gæsa lappa reykingar þá auðvitað fer það að hafa áhrif.
1: Já, frábær þróun þarna.
2: Já, það væri svolítið gaman að kanna það hvort það hefur verið nýlega gerð könnun hvað þessi málefni varðar því að tóbaksnotkun hjá ungu fólki í dag er náttúrulega með þessu nikotínpúðum er alveg afskaplega mikil.
1: Mjög mikil. Já. Þarna heyrðum við Viðar Jensson.
3: Það var bara gólfvöllunum.
1: Já. Já, já. Þarna heyrðum við Viðar Jensson, verkefnisstjóri landlæknisembættinu í tóbaksvörnum. Þetta var fyrir 11 árum síðan. En að því við heyrðum hér fyrir þættinum í meindýraeyði.
7: Já.
1: Spurðum hann út í rottur og, og mús, músagang sem að sagði að væri ekkit mikið af núna en þennan dag 2022 þá heyrðum við í Guðmundi Óla Skefing sem að rætti við okkur um mikið músagang sem þá gekk yfir í borginni.
8: Það er byrjað að hringja þetta er núna aðalega jaðarbyggðunum og svo náttúrulega inn í Reykjavík líka það hefur verið, með fólk hefur verið að fá mísinn til sín og hérna mikið er í görðum og svona og hérna Það hefur verið að bregðast við því, en þannig að það segir náttúrulega í fréttablaðinu flugna en þetta er náttúrulega, ég var að tala um að vera frekar mikið skordýra skortur í rauninu veru, en hefur verið.
1: Er það það sem að ungandi lifa á?
8: Já, og líka bara, það, þetta kemur alltaf rosalega sent, sko, fræ og annað, þetta, sko, Það hafa ekki haft mikið að geta, svo hefur búið að vera svo kalt og blautt og allavega, þannig að þetta er bara alveg típist dæmi að hérna, það er hæja aðeins á sér, sko.
3: Já.
1: Er fjöldi músa fljótur að fara úr böndunum? Það er fjölga sér mér rætt, er það ekki?
8: Jú, það fjölga sér á 26. fresti, er það með 4-11 unga, eftir hvernig ætið er. Mm-hmm. Og síðan 48 dögum setna, þá byrja þessar sem voru að klekjast út, sko.
1: Já, þetta var fyrir 4 árum síðan.
2: Já, og þetta er alveg merkilegt, sko, hvað líður skammur tími frá því að sko ungar fæðist að þeir byrja að fjölga sér.
1: Já, akkurat. Þarna var offramboð á músum en skortur á skortinu.
2: Já, þetta er merkilegt hvernig náttúran haga sér, það er ekki að segja neitt annað að það.
1: En við lokum þá tímavélin að sinni, meira síðar.
9: Þetta er tímavélin í Reykjavík síðdegis. Reykjavík síðdegis.
10: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Bak er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
11: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið. Taktu þátt á golf.vörður.is.
12: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagnum. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
13: Gefum rýminu karakter. Veggfóður í ótrúlegu úrvali. Allt á sérefni.is.
14: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Finndu þína sögu í Sagnalandi.
15: Ferðalangar, takk ég frónkex með í bílinn. Kexfæðsmiðan frón, 100 ára.
16: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
17: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
18: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
19: Alvöru pallaolía fyrir fallega palla. 15-25% afsláttur núna. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
20: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
21: Upplifðu hið sanna ferðafræðsi með iCamper. Topptjöld og Vagnar.is
22: Hva?
0: Allt er hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og shermann.is.
4: Klukkan er 6, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Icelandair tapaði 4 milljörðum á öðrum ársfjórðungi en á sama tíma í fyrra nam hagnaður eftir skatta 1,7 milljarði króna. Þrátt fyrir tapið skilaði félagið inn mestu tekjum sem það hefur gert á einum ársfjórðungi eða 61,4 milljörðum króna. EBIT var neikvætt 3,7 milljarða króna, samanborið við jákvætt EBIT 102,9 milljónir króna á fyrra ári, aðalega vegna hækkunar eldsneytiskostnaðar. Í tilkynningu segir að undirliggjandi rekstrarbati hafi verið án áhrifa hækkunar eldsneytiskostnaðar sem jókst 9 milljarða króna milli ára, eða 5,1 milljarð króna. Að teknu tilliti til áhrifa eldsneytisvarna. Þar segir einnig að horfur fyrir þriðja ársfjórðung séu góðar og að búist sé við EBIT rekstrarbata og met einingatekjum. Landris og kvikusöfnun heldur áfram við Svartsengi og mælist þróunin áfram hæg en stöðug. Nýjustu líkanareikningar gefa til kynna að kvikusöfnun undir Svartsengi frá upphafi síðasta goss 16. júli 2025 sé metin á 28,3 milljónir rúmmetra. Á meðan kvika heldur áfram að safnast fyrir og þrýstingur í kerfinu eykst er líklegasta sviðsmyndin svo að kvikuhlaup fari frá Svartsengi yfir í Sandhnúksgígaröðina sem gæti leitt til eldgoss. Gera þarf ráð fyrir stuttum fyrirvara líkt og áður en hann hefur verið á bilinu 20 mínútur upp í rúmar 4 klukkustundir. Að minnstakosti 12 palestínumenn þar af 6 meðlimir einnar fjölskyldu voru drepnir í þremur árásum Ísraelshers á gasasvæðinu í nótt. Firas al-Masri, eiginkona hans Salsabel og fjögur börn þeirra Farjal, Salma, Amira og Naim brunnu til dauða á heimili sínu eftir flugskeita árás Ísraelshers. Ísraelsher segir Hamasliða hafi verið skotmark árásarinnar og að málið sé til skoðunar. Seinni partinn í dag voru fjóru til viðbótar drepnir þegar flugskeyti hæfði heimili í Al-Samar hverfi Gasaborgar og tveir umborði bíl sem varð fyrir drónaárás í Al-Sahra sunnan Gasaborgar. Þá lítum við til kvöldfréttana Sunna Sæmundsdóttir fréttaþulur komin í hljóðverið. Sunna, hvað helst í fréttum í kvöld?
22: Já, við ætlum að byrja á því að líta á glænýja könnun maskináfylgi stjórnmálaflokkana og þar eru mikil tíðindi, geti ég sagt ykkur og Ólafur Þ. Harðarson, stjórnmálafræðingur, kemur í myndver og svona rýnir með mér í hana í beinni og svo fjöllum það að ástarsvik svokulluð hafa verið sérstaklega algeng hér á landi síðustu vikunar samkvæmt upplýsingum sem við fengið frá bönkunum og við ræðum einnig við teimustjóra hjá Bjarkalíð sem segir allt of fáa þolendur leita sér hjálpar. Afleiðingarnar getur verið skelfilegar, sumir hafi tapað aðlegunni og aðrir skuldsett sig og margar milljónir króna. Tómas Arnar sem hefur verið að fjalla með sem málheldur sinni fjöldin áfram. Og svo heitum við sviðstjóra hjá Minjastofnun sem byggður Reykjavíkurborg að flýta sér hægt áður en áhorfendastúkan í Laugardalslaug verður yfin. Hann segir stúkun hafa mikið varðveislugildi í menningarsögu Íslands. Og svo skoðum við þrjú spænsk herskip sem eru komin til Íslands vegna verkefnis NATO á Norður Atlantshafi. Skipunum er meðal annars ætlaði að fylgjast með sæstrengjum, orkuinnviðum og mikilvægum siglingaleiðum. Yfir maður verkefnisinn sem hóf fyrir sinn á tímum kaldastríðsins segir heiminn aftur orðin flóknari en treysti NATO til aðlagast breyttum aðstæðum eins og áður. Og íþróttum verður sagt frá draumabyrjun Elína Glöru Þorkelsdóttur á atvinnumannaferlinum og áframhaldandi Evrópuvegferð Víkinga.
4: Þetta og margt fleira á samtengdum rásum sínar Vísis og Bylgjunar klukkan 18.30.
21: Reykjavík síðdegis.
1: Já, þakkum fréttastofunni fyrir þetta framöndan á þessum klukkutíma þegar klukkan var að ganga síðan.
23: Við ætlum að heyra í Davíð Má Sigurðssyni, kennara. Hann ætlar að ræða við okkur öryggisvottaða leikvelli. Erum við alltaf mikið með börnin í bómul? Æ.

0: að flesti foreldrar vilji börnunum sínum bara það besta og öruggasta.
1: Já, og hann oft talað það að leikskólar og skólar, eða það segja grunnskólar og leikskólar séu svona annað heimili barnan okkar.
0: Þeir eru það.
1: Já.
0: Það athyglisverður pistill sem að, skoðunarpistill sem að birtist inn á vísi.is með fyrirsögninni Öryggisvottaði leikvellir, Úlfur í Sauðagerði.
1: Já, þetta stór fyrirsögn.
0: Já, og það Davíð Már Sigurðsson, kennari í Rimaskóla sem að skrifa þennan pistil og hann á línu, kom til sæll.
1: Halló,
2: já,
1: blessaður, blessaður.
0: Hvað áttu við með þessu að Öryggisvottaði leikvellir séu Úlfur í Sauðagerði?
2: Og í rauninni, ef ég var alveg þykjum, þá snýst þetta ekki bara þessa öryggisvottuðu leikvelli, en þeir eru ekki svona birtingamyndin af því sem ég að benda á, er að við erum búin að vera rosalega mikið að öryggisvæða bara allt umhverfi barna.
0: Já.
2: Og ég tel það ekki vera góða leið til þess að þau í rauninni bara vegni betur í lífinu.
0: Hvað er slæmt í það sem að þínu mati?
2: Ef að þú ert alltaf með hluti í kringu þess að komið veg fyrir að þú fáir eitthvað einhver endurgjöf frá umhverfiðinu þá lærir rauninu bara ekki að meta neina áhættu í kringu þig. Þú svipað eins og brennt barn forðast eldir.
1: Já.
2: Og ef þú ert til dæmis bara út á leikvöllinum og það ekkert að fallbjörn í kringu þig og þú í rauninni lærir ekkert af því að að nota umhverfi þú lærir ekki að vara þig, þú lærir ekki að meta hvað þú ræður við sjálfur og ég hef í rauninni bara áhyggjur af þessu, við erum alltaf einhvern veginn að já, þetta klassíska, setja börn í bónd og þau geta miklu meira heldur en við kannski oft látum eins og þau geti.
1: Já, þú segir að það líti út fyrir að eða svona með samlíkingu að allir leikvætti séu svona hannaður af lögfræðingum.
2: Já, mér finnst það nefnilega að vera svolítið skrítið því ég saknaði þessu rosa mikið þegar maður var yngri. Þá var sandur í kringum alltaf klifugrindur og þá voru stóra rólur og gast í rauninni gert eitthvað skemmtilegt. Þessi, ef ég orðaði það þannig og núna horfum maður bara yfir ef maður labba bara, þú veist, ég labba með körjunum mínu þá verðast allir leikvellinir nánast að vera gerðir fyrir börn sem að eru bara varða komin upp á leikskóla
0: þú tekur fram í pislinum að sumar öryggisástæðunir eru eðlilegar
2: já, það er alveg við viljum ekki búa til viljandi hætti fyrir börnin
1: Nei.
2: eins og þessar rólur og það er gúmi þarna sem í kringum.
1: Já, svona kurlir, svona gúmi.
2: Já, ekki gúmi kurlir, ég að tala þeir eru klæðir hérna rólurnar.
1: Já, já, já.
2: Klæðir keðjurnar.
1: Já.
2: Það er alveg eðlileg ráðstöfin. En svo þeir eru komin með rólur sem eru bara, sem getur ekki einu sinni stokkið úr. Það heldur þeir sem komin með svolítið, heldur þeir sem búin að henda batin út með baðvatnir.
1: Já.
0: En er þetta komið í reglugerði? Það að segja, er hægt að byggja leikvöll án þess að vera með allar þessar fallvarnir og slíkt?
2: Það er eiginlega verðið á aukinu. Ég er ekki búin að leggjast yfir einhver reglugerðir varum þetta. Maður bara tekur eftir sem maður lappar að það virðist einhvern veginn vera búið að taka spútt úr þessu.
1: Já. Þú minnist á viðtalarna sem maður tekið fyrir að bæjarstjóra Álftanes? Samrunan við Garðabæ þá þurfti að rífa niður öll leiktæki í bæjarfélaginu því þau voru ekki öryggisvottuð.
2: Já, það er eiginlega þessum þegar öllu leikt og svo hugsaði líka það fréttina hérna kofan í vesturbænum minni mig ég maður bara eftir ég sjálfur við maður var að smíða smíðnómskjöð þegar maður var lítill og maður var að byggja kofa fekk að leika sem er fekk að nota nagla og hamar og ég held bara að þetta sé það sé ekki gott til lengdar.
0: Davíð, hvað rakði til þess að skrifa þennan pistil?
2: Þetta nú bara eitthvað sem búið að blunda í mér lengi og ég hef bara bæði sem kennir og þjálfur það hef ég séð í rauninni bara segir hann sem að börn upplifa þegar þau ná einhverju sem er svona alveg pínu örygg til veist ekki bara, þú veist, það getur verið jafn lítið bara eins og bara bat sem er ekki fimmleika grunn lærir að gera kotnýrs, bara í fyrsta skipti.
3: Já.
2: Og þetta er rauninni bara, mér finnst að vera þá mikið að taka tækifæri að þeim.
1: Þú segir hérna í niðurlagi þessarar skoðunar þinnar eða þessar greinar, veitum börnum ábyrð og treystum þeim til að reka sig á að klifra í trjánum, ganga í skólan eða æfingu?
2: Já.
1: Það er aldrei mikið verið að keira á æfingu og í skólan og svona hitt og þetta þó sé örstutt kannski í sömu tilvikum.
2: Já, það er eiginlega líka það sem að mér fannst svolítið skrítið sko að því að það er stundið verið að tala um einhverja bómetakynnslóð í varandi það að það fá allir þáttökumetalíður og eitthvað svoleið sko. Ég held að það sé ekkit eitthvað aðalvandinn. Ég held að sé meira það að þú fáðu bara ekki að fara sjálfur og lapp í skólan eða hérna þú getur ekki farið í búð að kaupa því matinn fyrir hérna hjöldskipinu eða þú veist. Bara er sér treystur að taka að þér lítil verkefni, getur lappað til vina eða, fengið að hjóla og hjálpa dekkja og svoleiðis.
0: Litlu sigrarnir.
2: Já, í rauninni.
0: Hefurðu fengið viðbrögð?
2: Já, ég hef nú fengið viðbrögð. Almennt bara jákvætt, sko. Ég hef líka bara verið, það að ég byrjaði að kenna þá, hef ég verið bara mikið að leggja út með það að börn geta hluti frekar heldur en að vera á bremsunni.
1: Já. Þau geta hlutin ef við bara leifum það.
2: Já, í rauninni.
0: Já. Já. Og það má finna þennan skoðanapistil þinninn á vísi.is. Davíð Már Sigurðsson, kennari í Reimaskóla.
2: Já.
0: Kæra þakki fyrir spjallið.
2: Já, bara takkilega svo.
0: Bless, bless. Reykjavík síðdegis.
4: Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
5: Ekki missa að þetta stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
6: Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu inn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is.
7: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
8: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
9: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
10: Ertu með besta pakkan hjá sín? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik sínar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með sín.
11: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
12: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
13: Helvítis notar eingöngu. Íslensk jarðaber. Helvítis jarðaberasultan er mætt í Netto og kjörbúðina.
14: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lotto alla miðvikudaga.
15: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst miðasala á miðix.is.
16: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
17: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
18: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja.
19: lykillinn að lægra verði.
20: Og þá lítum við á veðurhorfur á landinu fyrir næsta sólarhring vestan og suðvestan 3-10 metrar á sekundu, bjart með köflum norðan og austanlands en þokuloft og dálítil súld á suðvestur og vesturlendi. Gengur í sunnan og suðvestan 8-15 metrar á sekundu á morgun með rigningu en úrkomu lítið austan til á landinu fram eftir degi. Hiti verður á bilinu 10-23 stig og það verður hlýjast á austurlandi.
21: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.
22: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
20: Og þá fyrir við inn á vefinn hjá vegagerðinni og aðtöfum hvað að frétta þaðan og það svo sem ekkert mikið að frétta en það eru þó viðgerðir og aðrar vega framkvæmdir sem eiga sér stað allt land, búa smá við stengasti og jafnvel töfum vegna þessara vinnu. Hraði tekið niður á flestum vinnusvæðum og gott að halda 50 metra bili á milli bíla til að minnka líkur á skemmdum vegna stengast. Vegfarendur eru beðnir að sína aðgátt og tillitsemi.
23: Förum í útilegu í sumar. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Víkurverk. Allt í ferðalagi.
24: Björt og brosandi.
25: Bylgjan.

0: Í dag 21. júli og þetta nú ansi tíðinda mikill dagur núna þráttur að það nú margt í lægðinni á þessum tíma ásins.
1: Já, mjög, mjög tíðinga mikill dagur og ég ætla nú að byrja 1808 að sveita lögreglu Íslands var komið á með tilskipun og hreppstjórar gerðar lögregluþjónum.
0: Já.
1: Og þá var kveðið á hvernig einkennisbúningar þeir átt að vera. Mm-hmm. Það voru bláar og svartar langbrækur eða listabrækur, gult vesti og blá treyja með ekta silfurborða með uppslug og kraga.
0: Já, allir þessi til einhverstaðar svona
1: ég var í, akkurat, þessi búningur. Ég var einmitt að hugsa það. Ég var til að berja þennan búningu augum.
0: Já.
1: Ef því voru skipta.
0: Já, maður svona getur síðan fyrir sér.
1: Já.
0: Og þennan dag 1936 á Breiðdalsvík Rakaland Sverðfisk.
1: Já.
0: En slíka stefnir eru fá síðan norðar en við England, þannig að mönnum brá í brún og kváðu við hvað hefði komið þarna land.
1: Já, heldur böllur, þetta er, nú heyrir þeim bara aldrei á þessu.
0: Nei. Nú tveir þýstir kafbátar komu til Reykjavíkur þennan dag 1939, þetta voru fyrstu kafbátar sem komu til Íslands.
1: Mm-hmm.
0: En þarna var náttúrulega setni heimstyrjöldin byrjuð.
1: Já.
0: Og þetta þótti tíðindu sæta að þarna voru komin í þýsti kafbátar.
1: Já. Ég ætla að fara hérna aðeins nær í tímanum eða bara töluvert nær. Áætlun og siglingar til Vestmannaeyja frá Landeyjahöfn hófust þennan dag 2010.
0: Já.
1: Já.
0: Og þannig mikið talað hitamet sem að falla en þennan dag 1983 þá mældist lægsti hiti.
1: Já.
0: Sem mælst hefur á jörðinni allavega til

0: Þeim í dag, það var nógum að vera hjá okkur í dag, Kristofur.
1: Já, við hófum leikinn í dag á því að ræða við Steinar Smára Guðbergsson, myndireiði. Og hann sagði að þetta eru svona 1-3 símtöl á dag sem hann fær út af veggja lúsum. Hann sagði að þetta er eitthvað svona faraldur í dag.
0: Já, ég bara get ekki hugsað þetta til enda bara.
1: En veggja lúsin er svolítið stór. Ég held að þetta væri svona pínulítið vikitið en hún er jafn stór og nullið í 50 kallinu.
0: Já, já. Þannig að hún er okkarlega stór. Ragnar Þór Ingólfsson, félagsmálaráðherra, var hjá okkur í viðtali um nýbökuðu tvíburaforeldrana sem hafa kært ákvörðu vinnumálastofnunar en vinnumálastofnunum synjaði móðurinnum fæðingarorlof.
1: Já, Ragnar Þór setti vinnu í gang í ráðuneytinu í morgun til þess að svona reyna að sjá hvað hægt er að gera og hann tók undir það að þetta er óréttlátt.
0: Já.
1: Bara blasi við hverjum. En það er spurning hvort að kerfi sé það ósveinlegt að það sé ekki hægt að
0: leiðrétta þetta
1: að ykkur leiti.
0: Já,
1: já. Kannski það lagabreytingu.
0: Já, við vonum það. Þetta á bara við leiði.
1: Já, svo heyrðum við í Baldvin Þorsteinssyni. Hann er forstjóri Samherja þennan átakssjóð sem að hefur verið stofnaður.
0: Já, Samhendni.
1: Samhendni og þarna farið við 300 miljónir króna til 30 bránaður sem eru átaksverkarna. En hann kallar eftir fleiri fyrirtækjum til þess að leggja málum lið en þetta er stór átök gegn fíknivanda.
0: Já, frábært framtak. Jóhannes Lofsson, formaður ábyrðar og stjórnarmaður í heilsvon.is var í viðtali hjá okkur afleiðingar COVID en það var gerð skoðunarkönnun nú fyrir nokkur síðan afleiðingar bólusetningarnar varandi COVID.
1: Já, hann segir að niðurstöðu könnunarinnar bendi til þess að 24.000 Íslendingar hafi veikst alvarlega eftir COVID bólusetning.
0: Já.
1: Og segja í könnun.
0: Já, það er stórt.
1: Já, við settumst á borði tímavélina og fórum þarna nokkur ár aftur í tíman, lengst 11 ár aftur í tíman.
0: Mjög gaman.
1: Og svo rættum við aðeins öryggi barna, öryggi svotta leikvelli, en Davíð Már Sigurðsson hennar í Rímaskóla skrifaði skoðanapistil það sem að tala að við sem að gera alltaf mikið til þess að venda börnun okkar þau verða að geta að fá að reykja sjá í lífinu,
0: já.
1: Læra mest á því
0: og mikið bómul
1: en samt innar skinn sem er smarka
0: já.
1: En við erum komin að leiða lokum við minnum á að viðtölinu er öll komin inn á vísi.is og þetta hlustu gegnum bylgju appið við Valdi Björn Valdísson Páll Sævar Guðjónsson og Kristófer Helgason þakka fyrir sig aftur hér á ferðina morgun klukkan 4.
0: Eigið góðan dag og takk fyrir að hlusta.
2: Reykjavík síðdegis.
3: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
6: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á ursa.is.
7: Holtakjúklingur, grunnur af góðri máltíð.
8: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunu 2 og Hyrjarhöfða 9.
9: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
10: Karglas repair, Karglas replace.
11: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
12: Gluggaþvottur, Glersín, Orvis, öndunarvöðlur og skór, 15% afsláttur af settinu, Vesturöst, Laugavegi 178, Sérverslun veiðimannsins.

0: Gott kvöld, í fréttum er þetta helst. Sjálfstæðisflokkurinn mælist nú í fyrsta sinn frá kosningum með meira fylgi en Samfylkingin, sagði Könnu Maskínu. Fáir sem verða fyrir ástarsvikum hér á landi leita sér hjálpar, sumir hafa tapa 100 milljóna, aðrir aleigunni. Minjastofnun biður borgina að flýta sér hægt við niðurrif stúkunar í Laugardalslaug vegna varðveislugildis hennar. Yfirmaður spænsku herskipanna hér við land segir heiminn aftur orðin flókin, líkt og í kaldastríðunni en NATO muni aðlagast. Elín Klara Þorkelsdóttir átti draumabyrjun á atvinnumannaferli sínum og víkingar halda Evrópuveg ferliðsins áfram. Og við byrjum í pólitíkinni en sjálfstæðisflokkurinn mælist í fyrsta sinn frá kosningu með meira fylgi en Samfylkingin í nýrri Könnun Maskínu. Sjálfstæðisflokkurinn mælist með 25% en Samfylkingin með 24,4%. Munurinn þó innan vikmarka. Miðflokkurinn mælist þriðji stærstur með 13,4% og Viðreisn skammt á eftir með 12,7%. Samanlagt fylgi ríkisstjórnarflokkana 43% eða 7% minna enn í kosningunum. Já, Ólafur Þórn Harðarson, stjórnmálafræðingur, velkominn.
1: Takk.
0: Ólafur, þetta áhugaverð tíðindi í þessari könnun. Sjálfstæðisflokkurinn í fyrsta sinn stærri en Samfylkingin sem hefur bara verið að tróna á toppnum alveg frá kosningum. Hvað veldur?
1: Já, í rauninni hefur Samfylkingin verið hærri en Sjálfstæðisflokkurinn líka á síðasta kjörtímabili. Þannig að þetta eru mikil þýðindi og sumir gamlir menn fá svona nostalgíu þegar Sjálfstæðisflokkurinn er aftur orðinn stærstur þó að munurinn sé eiginlega engin. Bæði Samfylkingin og Sjálfstæðisflokkurinn er í rauninni tölvert yfir kjörfylginu sínu, 24. Mm-hmm. Miðflokkurinn hins vegar sem var á mikilli siglingu í ársbyrjun, hann er orðin helmingi minni næstum því heldur en Sjálfstæðisflokkurinn. Viðreisn heldur svona sjó, þannig að þetta eru mjög athyglisverðar niðurstöður.
0: Einmitt. Þú nefnir einmitt sko miðflokkin og ef við fáum að sjá aðra mynd sem síðan er svona fylgi hvernig það hefur verið að hreyfa síðustu mánu sko áhugavert að það er ákveðin vendipunktur áramótin, það sést ekki þessari mynd reyndar svona þróunni fram að þessu en þarna sjáum við að miðflokkurinn er alveg í hæstu hæðum og sjálfstæðisflokkurinn þarna neðarlega en svo bara snýst þetta algjörlega við hvað er gerst þarna?
1: Já, á seinni hluta síðasta árs þá kom sjálfstæðisflokkurinn mjög illa út en miðflokkurinn tók mikla sveiflu. Á þessu ári sjáum við hins vegar að þetta var algjörlega snúist við. Í ársbyrjun var miðflokkurinn með 22%. Núna er hann að mælast með 13%. Hann er kominn niður undir kjörfylgið 2024. Hann hefur tapað næstum því 10% að það sem af er þessu ári. Og þetta endurspeglast í gífurlegri fylgisaukningu sjálfstæðisflokksins sem var með tæp 14% í janúar en er núna að mælast með 25%.
0: Er þetta sjálfstæðismenn að fara heim sem að voru farnir yfir í miðflokkin?
1: Ég hef ekki séð nákvæmlega hvernig fylgi hefur verið að streyma á milli flokka í þessari könnun en frá öðrum könnunum og kosningarannsóknunum okkar að þá vitum við að það er mikið fylgistreymi milli sjálfstæðisflokksins og miðflokksins þannig að, þessi speglun á fylginu er mjög líklega vegna þess að fyrst og fremst vegna þess að kjósendur er að færa sig milli þessara tveggja flokka.
0: Einmitt, mér reiknast til að ríkisstjórnarflokkanir séu samanlagt með 43% fylgi stjórnarandstæðan meira, segir þetta eitthvað stöðu?
1: Já, núna eru stjórnarflokkarnir samanlagt að mælast með 43%. Stjórnarandstæðuflokkarnir þrír á þinginu er að mælast með 45%. Þetta er í annað skipti á árinu, í júní og júlí sem að stjórnarandstæðan á þingi er með aðeins meira fylgi heldur stjórnarflokkarnir. En þarna hefur í rauninni verið mikill stöðugleiki allt árið. Bæði stjórnin og stjórnarandstæðan stjórnarandstæðan á þinginu hafa verið að mælast á bilinu 42-45%. Stjórnarandstæðan aðeins að sækja sig í veðrið en þarna er í rauninni myndin frekar stöðuleiki meðan að miklar breytingar hafa orðið á fylgi sjálfstæðuflokksins og miðflokksins en það eru hreyfingar innan stjórnarandstöðunnar.
0: Einmitt. En við sjáum líka á þessari mynd hérna flokkarnir sem náðu ekki ná þingi síðustu kosningum, sósíalistar, VG, Píratar, þeir hafa verið að mælast inni eða úti, eru allir úti í þessari könnun. Hvað segir þetta okkur þeirra stöðu?
1: Já, það sýnir bara að staða þessara flokka allra þriggja er mjög ótrygg. Þarna eru þeir samanlagt með 12% fylgi og fá engan þingmann ef við tökum tölunar bókstaflega.
0: Þannig að þetta stofmyndir svona ákallum
1: samanlíku? En ef þeir væru í einu frambúði og fengu sama fylgi, þá væru þeir sem sé með 12% og fengu út á það 8 þingmann. Þannig að þröskuldurinn skiptir þarna gríðarlegu máli og þessar tölur eru bara enn einu vísbendingin það eða svona kvatning kannski það fyrir þessa þrjá litlu flokka sem þar sem kjósendur þeirra hafa mjög svipuð viðþorf hvort að þeir ættu hugsanlega gangi eina sæng eða reyna einhver konar samvinnu.
0: Einmitt. Kæra þakkir fyrir komuna Ólafur fyrir að rýna í dagins með okkur. Og við förum í allt annað en ástarsvik hafa verið sérstaklega algeng hér landi síðustu vikur samkvæmt upplýsingum frá bönkunum. Teymistjóri hjá Bjarkarhlíð segir lítið hlutfall þeirra sem lenda í ástarsvikum leita sér hjálpar. Þolendur geti misst aleiguna og skuldsett sig margar milljónir. Tómas Arnar.
2: Ástarsvik er að ræða þegar óprúttin aðili myndar ástar eða vina tengsl við einhvern á netinu með það fyrir stafni að hafa viðkomandi fé eða persónuupplýsingar. Sá sem heldur út í svikunum villir gjarnan á sér heimildum og siglir undir fölsku flaggi á samfélagsmiðlum og öðrum stöðum á netinu. Fréttastofa hefur fjallaði mál manns á áttræðisaldri sem átti í samskiptum á vefsíðunni engamál.is. Ári síðar var búið að hafa af honum 108 milljónir króna en þrír hafa verið úrskurðaðir í gæsluvarald vegna málsins. Teymistjóri Bjarkarhlíðar segir allt og fá að leita sér hjálpar af þeim sem verða fyrir ástarsvikum.
3: Ég held að séu mjög margir sem halda þessu einir sem að séu að verða fyrir þessu og komið þess vegna ekki og hérna leita sér aðstoðar. Yeah. Það líka flóki vegna þess að þau hafa kannski leitað til lögreglunar og það erfitt fyrir lögreglunar rannsaka þessi mál og við vitum það alveg að það hefur að herja á hverna hópa. Að það hefur að herja á fólk sem er kannski búin að missa maka eða fráskilið er eitt eða einmitt einmana.
2: Oft séu skipulagða starfsemi að ræða sem hagnýtir jafnvel gervigrein til að eiga í samskiptum við marga í einu.
3: Eina sem skortir inn í þetta samband í rauninni nálægðin en við skulum alveg halda því til haga að þú veist að viðkomandi er alltaf á leiðinni. Mm-hmm. Að það er alltaf eitthvað sem kemur í veg fyrir að hann komi og það er í rauninni oft komin mjög sterk tilfinningaleg tengsl inn í þessi samskipti sem villir rosalega mikið fyrir þolandanum og það eru mikil samskipti oft á dag og það er fara að deila persónlegum upplýsingum.
2: Hún segir það ekki endilega vera svo að þolendur slíkra brota séu illa upplýstir. Samskipti geti staðið yfir mánuðum saman áður en svik gera vart við sig.
3: Það getur verið að það hafi komið upp eitthvað áfalli fjölskyldu gerandans að einhver dó eða einhver að það misti vinnuna eða það svarendur eða eitthvað og oft eru svona verið að beðið smærri upphafir í byrjun mm-hmm. og svo vindur þetta upp á sig og við höfum alveg heyrt að dæmi þar sem við komandi er kannski búin að tapa hérna í raun og öllu sínu og er jafnvel komin í margra milljón konar skuld.
0: Sviðstjóri hjá Minjastofnun byður borginum að flýta sér hægt áður en hún rífur niður áhorfendastúkuna í Laugardalslaug. Hann segir stúkuna hafa mikið varðveislugildi út frá menningarsögu Íslands. Agnar Már.
4: Tæplega 6 áratugir eru liðnir frá því að Laugardalslaug var vígð og með henni áhorfendastúka. Þar gátu hátt í 2000 manns fylgst með sundköpum þeytast fram og tilbaka 50 metra sundbrautina. En á síðari árum var hún aðalega notuð af sólþyrstum sundlaugagestum á blíðviðri stöfum. En á allra síðustu árum hefur nú lítið sem ekkert verið notuð, enda gengin sér til húðar og nú hefur pottasvæðinu í nágrenni við stúkuna verið lokað vegna þess að það þykir of hættulegt.
5: Örlög áhorfendastúkunar eru óljós. Nýtt áhættum atleti í ljós að ástandstúkunar væri afar bábórið vegna skemmta. Skrifstofustjóri hjá Reykjavíkurborg sagði við Vísi að nauðsynlegt væri að rífa stúkuna. Ekki væri hægt að gera við stúkuna, en hugmyndavinna væri þegar hafin endurnýjun mannvirkja í lauginni. Þó mannvirkið njóti ekki formlegrar verndar, telur Pétur H. Ármannsson, sviðstjóri hjá Minjastofnun, engu að síður að stúkan hafi mikið varðveislugildi, ýmist út frá menningarsögu, íþróttasögu og byggingarsögu, auk þess sem stúkan sé áberandi kennileiti í Laugardalnum. Sömuleiðis skapi hún skjól þegar blæs úr norðanátt.
6: Það sem ég myndi segja við borgaryfirvöld að flýta sér hægt í þessu máli og kann alla möguleika. Það þarf að gera ítarlegri greiningu á steypunni í mannvirkinu, hvort að sé að gjörsamlega óviðgerðar hæft eða hvað sé hægt að gera. En það hins vegar ljóst að þetta mannvirki verður ekki endurbyggt nema því verið fundið eitthvað konar breytt hlutverk.
4: Stúkan sem var hönnuð af Einari Sveinssyni, borgararkitekt, einstök í útliti, en hún var reist á tíma sem að Íslendingar höfðu glæsta íþrótta drauma. Svipaleiti reis Laugardalshöll og íþróttaleikvangurinn í dalnum.
5: Pétur manna kunnastur byggingum Einars Sveinssonar og hann svarar játandi að borgaryfirvöld hafi vanrækt viðhald við stúkuna.
6: Já, það augljóst að viðhaldi mannvirkisins hefur ekki verið sinnt mjög langan tíma og þessna nú komið ástandi eins og raun ber vitni.
5: Björn Leifsson, stofnandi World Class, rifjaði upp í bítinu á bylgjunni í gærmorgun hugmyndir sínar hótel og sundlaugagerð á svæði Laugardalslaugar og sagðist vona að nýr meirihluti í borgarstjórn tæki betur í slíka uppbyggingu heldur en síðustu meirihlutar.
6: Mér finnst mjög mikilvægt að Laugardalslaugin verði áfram skilgreint sem almenningsmannvirki fyrir borgarbúa. Hvort að það getur gerst í einhvers konar samspili við einkarekstur er bara eitthvað sem úrlausnarefni. Ég held að mikilvægast sé að þetta verði ekki eins og einhver hótelsundlaug á Tenerife.
0: Þrjú spænsk herskip eru komin til Íslands vegna verkefnis NATO á Norður Atlantshafi. Ætlunin er að fylgjast með sæstrengjum, orkuinnviðum og mikilvægum siglingaleiðum. Yfirmaður verkefnisins sem hóf ferilinn í kaldastríðinu segir heiminn aftur orðin flóknari en treystir bandalaginu til þess aðlagast eins og áður. Birgir Olgeirsson.
7: Castillo Blas de Lezo liggja við bryggju í Sundahöfn en Juan Carlos, starta herskip spænska flotans, er á Faxaflóa. Juan Batista Pérez Puig aðmiráll stýri leiðangrinum sem sinnir eftirliti með siglingaleiðum, sæstrengjum og orkuinnviðum.
8: Hugmyndin í NATO við stöndum frammi fyrir tvenns konar ógn, rússneska sambandsríkinu og alþjóðlegri hryðjuverkastarfsemi.
7: Spænski sjóherinn tók við stjórn verkefnisins í byrjun júli og fer með hana fram á næsta sumar. Juan Batista segir stöðuna í heiminum hafa orðið flóknari undanfarin ár.
8: Þegar ég gekk í sjóherinn voru Sovjetríkin til, þá var kaldastríðið, ástandið breyttist og batnaði, en nú eru aðstæðunar aftur að verða flóknari. En allan þennan tíma hefur NATO tekist að aðlagast öllum aðstæðum mjög vel.
7: Flotin hefur starfað við Bandaríkin, Kanada og Grænland og heldur híðan í átt að Bretlandi og Noregi. Tvö kanadísk skip eru leitir Íslands og bætast við verkefnið og hluti flotans mun æfaði landið varnir gegn árásum dróna í vikunni.
8: Ísland mitt á milli Grænlands og Noregs og það mikilvægt að gæta öryggis þess og bæta yfirsýn yfir stöðuna.
7: Áhafnirnar fá langöngu leyfi og nokkrir skipverjar hafa þegar sést í miðborginni en á 3000 manns koma að þessu verkefni. Viðkoma snýst því ekki engögum hernaðlegt úthald. Þetta ekki fyrsta sinn sem Juan Batista kemur til landsins.
8: Á þeim tíma elskaði ég landið, það var fyrir 30 árum, en á þeim tíma var landið frábært og núna finnst mér það líka frábært. Ég vil kynnast landinu sjálfu, landslæginu, hverunum og öllu.
0: Einn af þeim sem kom að framleiðslu Ódysseifs kviðu hér á landi segir myndina frábæra landkynningu og koma Íslandi enn á nýja kortið sem frábærum tökustað. Hápunktur tökutímabilsins hafi verið að sjá 450 Íslendinga hlaupa á eftir stórstjörnunni Matt Damon. Thomas Arnar.
9: Hey, I'm Matt. I'm playing Odysseus.
10: And I'm Reese, and this is what a day on set of Christopher Nolan's The Odyssey looks like.
11: Hér sjáum við svipmyndir frá einum af 10 tökudögunum hér á landi fyrir nýjustu stórmynd leikstjórans Christopher Nolan sem ríður röftum þessar myndir. Myndin byggir á ritinu Ódysseifskviðu sem eignað Homer og talin hafa verið skrifuð 700 árum fyrir Krist. Áhorfendur hafa flykkst í bíó til að berja myndina augum og hefur hún hlotið mikið lof. Framkvæmdastjóri True North sem sinnti framleiðslu myndarinnar hér á landi segir frábæra landkynningu að ræða.
12: Að verkefninu komu líklega hátt í 1000 manns þegar mest lét og að því voru hvað, cirka 200 Íslendingar sem sköpuðum 15-16 þúsund dagstörf, 450 aukaleikarar og stöndarar, áhættuleikarar. Eins og sést á endurgreiðslinni, þetta var ágæta tölur sem komu inn í hérna þjóðbúð.
11: Tökur fóru meðal annars fram við Markarfljót og á syðra Skógarnesi á Snæfellsnesi. Ströndin við Hjörleifshöfða sögusvið heljar heimili Hadesar í kvikmyndinni, en þar komu rúmlega 400 íslenskir aukaleikarar saman til að glæða senuna lífi.
12: Af þessum 450 og 23 út yfir þess að 5 daga sem þeir voru að vinna. Já. Þannig að það ótrúlega tölur, þeir stóðu sig algjörlega sem, eins og hetjur, gistu í tjöldum og eða í skólum og voru bara í svona svefnboka plássum. Það voru mjög langi dagar, þú veist, sjáðum þetta var svona 18-20 tíma dagar með sko öllu hérna förðun og búningum og öðru sem þurfti að hérna standsetja.
11: Fjalla var hálfgert neyðar ástand í íslenska kvikmyndageranum á dögunum, þar sem fá erlend verkefni voru á dagskrá. Leifur segir Ódysseifskviðu vekja töluverða athygli á landinu sem tökustað.
12: Ég myndi telja það, klárlega. Ég menna sko þegar Kristofur Nólan er að mynda, þá spýst það út um allan heim, mynda er hann í númer, á tóttnum má segja, í þessum bransa. Þannig að sko... Það frábært og við þurfum á því að halda. Ég þegar búin að fá mikið að skila búið um allstana á heiminum að sjá hvað Ísland kemur vel út.
0: Og fyrir þá yfir í sportið.
13: Við ræðum við Sölvager Ottesen, þjálfara Víkings fyrir leik hans manna við Hapoel frá Ísrael í forkeppni meistaradeildarinnar í vikinni í kvöld. Það ræðum við einnig við landskonuna Elínu Klöru Þorkelsdóttur sem var sænskur meistari síðasta vor og hlakkar til næsta árs í Svíþjóð. We'll be right back.

Já, gott og blessa kvöldið, það Páll Sævar Guðjónsson sem að heilsar hér á bylgjunni mánudagskvöldið 27. júli fréttir að baki og við ætlum að vera samt þar að hér á bylgjunni til klukkan 11 í kvöld fullt af frábæri tónlist eins og venjulega Við ætlum að byrja þetta kvöld í kvöld á hljónsveitinni Toto Lagið Rosanna

0: gangi. Sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
1: Bæti, bæta, bætir, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is. Innheimta slysa og skaðabóta.
2: Þrífðu pallinn núna og láttu hann þorna. Svo kemur sólin. Þá berðu á. Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pott þétt tvenna. Sérefni. Betri efni.
3: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
4: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
5: Rýmingar sala á sumarblómum 50% afsláttur Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum Húsasmiðin á Blómavall
6: Máliðjan breytir leiknum Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði Verð frá 1990 krónum fermetrin Máliðjan.is
7: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
8: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
9: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
10: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
11: Karglas repair, Karglas replace.
12: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
13: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
14: Ég ætla að mæta Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
15: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
16: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
17: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
18: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
19: 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan Skólavörðustíg. Nýr íslenskur humar. Humarsalan.is Hamborgarabúllan. Þriðjudags tilboð í dag. Hamborgarabúlla Tómasar. Luetti Orkubanki í ferðalagið, orkuland.is
20: Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemning. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
21: Útvarpinu á

Þessi dama heitir Raven Lenay og lagið Love Me Not kom út 3. maí 2024 og komst í 5. sæti á bandaríska vinsældalistanum á sínum tíma. En förum þá yfir í íslensku deildina, þetta eru strákarnir í nýdönsk, lærðu að ljúga.

0: Já, þetta bara eitt af mínum uppáhaldslögum þessa dagana. Þetta Múkis og nálega í Kúrikinn. Ég trúi á lýina. Já, það svolítið merkilegt að menn trúi á lýina.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
5: Förum saman í frí.
6: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðinu. Það engu líkt. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
7: Nú gleðjast A og B típur. Því A, B jógurt í skvísum býður þín í næstu búð. Silkimjúk og nærandi jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. A, B skvísur frá MS.
8: Er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
9: Hvenær sem er og hvar sem er. iCamper. Topptjöld og vagnar.is
10: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og velíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is
11: Steingráar með mörg horn. Segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
12: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn. Steypustöðin.
11: Við elskum þessar hellur.
13: Sumar útsala. Öll garðhúsgögnin á 30-40% afslætti. Nú gerir þú góð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
14: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
15: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
16: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
17: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
18: Lifandi tónlist! Öll kvöld! Danska kráin Ingólfsstræti 3 Den danske kró
19: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum handtíndum í aðaldal Veldu gæði, veldu kjarnafæði
20: Gerðu meira úr sumrinu World Class Bætt heilsa, betra líf
21: 50% afsláttur af völdum umgjörðum Æsland, Gleraugna verslun
22: Vantar ferskt tvist á fundin Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
23: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
24: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk, góð tilboð.
25: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
26: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is Hamborgarabúllan, sumarið bjart og fallegt. Hamborgarabúlla Tómasar. Luetti Orkubankar fyrir rafmagnshitara. Orkuland.is

Já, varðið ótrúlega flottu listamæður hér á ferðinni Bruno Mars sem að er bara einn af stóru tónlistamennunum í Bandaríkjunum og hefur verið undanfærin ár sem er gjöst mætt en það er annar Bandaríkjamaður sem kom til Íslands á sínum tíma og gerði gjörsamlega alltaf vitlaust. Þetta er Justin Bieber.

0: Já, samband þeirra Elton John og Bernie Taupin var alveg með ólíkindum lagið Sacrifice af hljóplutinni Sleeping with the Past sem kom út árið 1989 og það var 20. hljóðversplata Elton John.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsu tvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
3: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
4: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skutu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
5: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst, neðasala á miðix.is.
6: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankin.
7: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur viktaður við komuna og greitt per kíló. Herra, skiljum ekkert eftir.
8: Útsala í Ylva. Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva.
9: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
10: Nammi póka fyrir nammi púka. Hvenær sem Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
11: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
12: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
13: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs. Nice.

0: Ormex.is.
1: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
2: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
3: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
4: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
5: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Sumarið tími tilefna. Gerið ykkur glaðan dag í Sky Lagoon.
7: Leap Motor C10 fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
8: Bítið býður góðan dag.
9: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
10: Já, og þegar talað um hönnunarkostnað ekki bara verið að vísa í vinnu arkitektina. Þetta allir hönnuðu sem koma að byggingunni.
11: Svo hendur við.
12: Já, sko, alla.
11: Og svo... Einu sinni enn.
12: Einu sinni enn.
11: Og svo...
13: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10.
14: Bítið á bylgjunni.
15: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

Já, það er ótrúlega gaman skemmtileg saga sem er á bakvið þetta lag, hvernig trommuhljóð í þessu lagi var til það myndaðist einhvern skona svona bergmál inn í hljóðverunu þegar var að vera að taka þetta lag upp og þeir vildi endilega nota þetta bergmál til þess að þetta kæmi fram í lagin í trommun Phil Collins in the air tonight. En þá færum okkur aðeins yfir í nýra efni. Þetta er Post Malone og Circles.

0: það er svo gaman að því þegar unga tónlistafólkið og gamla tónlistafólkið hér á landi kemur saman og hendir í eitt svona gott lag. Þetta að sjálfsögðu K.K. og Jón Jónsson. Lagið Sumarlandið.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: ABT mjólk með stökkukorni létt og ljúf jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
7: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
8: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsala.
9: Útilega eða útlönd, þú finnur tilvaldar ferðavörur í vestlunum Elko eða á elko.is. Elko.
10: Áttu eftir að búa í frönsku sveitaþorpi, áttu eftir að spjalla við pilsugerðarmanninn og koma alltaf heim með nýbakað bagett. Áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
11: Sumarið komið í fjölskyld og hústýragarðin. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskyld og hústýragarðin.
12: Sjáumst aftur.
13: Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa.
14: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
15: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
16: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
17: Leyfðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
18: Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
19: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
20: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
21: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
22: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
23: Kanilsnóðtoppur frá Emesis. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
24: Útsölu lok. Hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
25: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.

Já, þessi drengur gerði bara ótrúlega hluti í tónlistarheiminum. Hann varð samfélagsmiðlastjarna á TikTok og það bara sprakk allt saman á internetinu og úr varð þessi frábæri ferill hjá Alex Warren, lagið Fever Dream. En næstin kappi, hann nú ekki áhrifavaldur, hann náttúrulega bara snillingur og inn af fáum, en einhverjum þó, góðsöfnum í tónlistarheiminum. Sjálfur Bruce Springsteen.

0: Þetta er dama sem hefur heillað okkur svo svakalega mikið Hélt frábæra tónleika tvenna í kórnum núna fyrir á þessa ári Og var bara með þetta allt saman á hreinu Laufey okkar lín, Lover Girl
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
1: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tílefni
3: Appelsín kynir, ein með öllu Komdu norður verslunarmannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri Vestló Á einni með öllu
4: Egils Appelsín Þetta eina sanna
5: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup Vók fyrir heimilið Síðumúla 30 Glerártorgi Akureyri og vók.is
6: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
7: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.

0: Léttispori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
1: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
2: Sumarhúsgögn á tilboði í Ylva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ylva.
3: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
4: Allar tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee tvíhendur á 25-50% afslætti. Nú nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
5: Byrjaðu sumarpartíið hjá okkur. Partíland 12. og partíland.is.
6: Það alltaf miklu meiri vinna að alveg 1 kíló af kjöti heldur en 1 kíló af fiski.
7: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
2: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Pása. Fáðu þér KitKat.
9: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
10: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í 8-9 baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
11: Fallegir borðbekkir og hringborð sem endast árum saman. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
12: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan. Ómissandi á hamborgarann. Helvítis sulturnar fást núna í Netto og Kjörbúðinni.
13: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan. Bylgjan.

Þetta lag situr í 8. sæti á vinsældarlista Bylgjunar. Hún heitir Ásdís, þessi dama og býr út í Berlín og að gera fullt af frábæri tónlist og semja fyrir aðra listamenn The Art of Letting Go. En þá eru næstir hér Mike

0: þetta er bara staðstæðanafni í tónlistarheiminum í dag. Það bara einfaldlega þannig Taylor Swift hér á bylginni og lagið Shake It Off. En framöndunum stutt skilaboð og svo býða Ella Langley og Berlín.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7-Up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun. Á einni með öllu.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
6: Mania, the Abba Tribute, snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr en vinsalasta Abba-sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Dreifðu þér meða á harpa.is eða tix.is.
7: Innipúkin í Reykjavík verslunarmannahelgina. Dreifðu þér meða á moment.is.

0: Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
1: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
0: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurhvarfi, garmin.is.
2: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
3: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislandskeiðinni 8 og hislan.is.
4: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
5: Kjúklingastæðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
6: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
9: Dragbrunch á hinsegin dögum 8. ágúst, neðasala á miði x.is.

0: á grillið. Nýjar Júsu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
1: Rennur hreinsun. Glersýn.
2: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaður.

0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Það fættist þessa hugmyndir að verkefnum og það sem að fjármagninu að við teljum sér vel veitt og það myndist á bara meiri slagkraftur og meiri geta hérna á Íslandi til þess að sinna þessum sjúkdómi.
2: Þessi svona almenn sé gallin við kerfin okkar eru þetta sá að það eru bara ákveðin skilirði inn í kerfin eins og almannatryggingakerfið og prallokkar kerfi og þau eru mjög ófrávíkjanleg og ósveigjanleg þegar kemur að svona málum sem að eins og

þetta er náttúrulega kom fyrir í kvikmyndinni Top Gun þar sem Tom Cruise fór gjörsamlega kostum og það var flott senan þegar þetta lag var í gangi Hljómsveitin Berlín og lagið Take My Breath Away en þá var hérna stá bylgjunni Charlie Puth og lagið Changes

0: Bubbi Mortens og hljómsveitin hans Ego og lagið í hjarta mér. Hvernig kom þetta úr 2018? Ég bara man það ekki, ég svona mikil bubbamaður, já, nú að vita þetta. En svona dettum að nú stundum út, það jú bara mannlegt.
1: Þetta bylgjan.
2: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
3: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
4: Óli og Appelsi kynna.
5: Akureyri, City of Joy, gerir ykkur klár!
6: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
7: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
8: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
9: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
10: ABT mjólk með stökkukorni er létt og ljúf jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.
11: Sumar útsala. Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
12: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber, við viljum bara ÆS, nikotínlausir púðar.
13: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drækni. Komt á reynsluaktu, Hyundai Kauptúni.
14: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
15: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
16: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
17: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í veslanir.
16: KitKat. Þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar.
18: Tætum og trillum og tækinu þennum.
19: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
20: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is

Þetta er að sjálfsögðu hljómsveitin Cure, Robert Smith, þannig að fremsölmiðar jafningi á lagið Close to Me og það er svolítið gaman að segja frá því að hljómsveitin Cure kom saman núna á síðasta ári eftir að það hafa tekið sér stutt hlé og held í tónleikaferðalag og þá eru margir íslendingar sem sáu sveitina á tónleikum og segja bara þá voru allir himinn lifandi með þá tónleika. En þetta er Sabrina Carpenter og Tears.

0: Þetta er mikill fagmaður í tónlistarbransunum og mikill snirtipinni alltaf vel til hafður á tónleikum og öllum myndum. Þetta er Brian Ferry. Hér hann ekki með hljónsveit sinni Roxy Music. Heldur eitt síns liðs og lag sem heitir Slave to Love.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
3: Áttu eftir að sena þig í Kyoto, áttu eftir að ná fullkominni hugarró í klaustri í Bhutan, áttu eftir að kyrra kliðin við stöðuvatn í Guatemala, áttu eftir að kaupa miða. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfelsmiðan Frón, 100 ára.
5: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
6: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
7: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Vice.
8: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
9: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
10: Alvöru útsala hjá Lindesign. Afsláttur af öllu, alltaf 60%.
11: Ertu að hlusta? Crispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
12: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun.
13: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
14: Þú finnur verslanir okkar allt land. Líka á Húsavík. Penninn Eymundsson.
15: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
16: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
17: Beerpong, glósti, kattar og margt fleira fyrir útihátíðir. Partyland, Holtagörðum.
18: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann er útilegumaður.

þetta er bara fínt svona á mánudagskvöldi þegar að, já, maður farin að taka eftir því að það farin að dimma út núna. Maður svona hefur verið að sjá það undanfarna daga en ekki það, veðrið á höfuðborgarsvæðinu og suðvesturhorni landsins er ekki til þess að gleðja marga, en svona þetta bara og njóta bara það sem við erum. Það ekki hægt að gera neitt annað. En Bylgjan, hún 40 ára núna í ágústmánuði og þetta lag sem kom út einmitt árið 1986 þegar Bylgjan fór í loftið og þetta stórskotalið íslenska tónlistamanna sem flytur.

0: Já, alltaf góður Billy Joel, The River of Dreams. En framöndurum stöð skilja ból, svo býða Teddy Swims, Sálinas, Jóns Míns og Fleetwood Mac.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
3: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Tætum og trillum og tækinu þrengjum.
6: Sumarleikur ársins vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú fær meira á Ólís.
7: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
8: Sumarhúsgögn á tilboði í Ylva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ylva.
9: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref áfram. Næsta skref væs.
10: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
11: Komin tími á nýtt baðherbergi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
12: Þér smá muna, krytti til veruna, muna
13: iCamper Topgjöld. Núna tíminn til að tryggja sér iCamper Topgjöld fyrir sumarið. Topgjöld og vagnar.is.
14: Pantaðu lifin þín á lifjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
15: Ég ætla að mæta úlningalansmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
16: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
17: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
18: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
19: Vandaðar barnavörur sem þú getur treyst. Fífa, Faxafinni 8, allt fyrir börnin. Fífa.is.
0: Bítið býður góðan dag.
9: Hjartir og brosandi morgnar. Bítið á Bylgjunni.
6: Við setjum alls konar mörk í samfélaginu þess að verja þá sem eigum til höggasæti. Við erum meiri sem bílastæði fyrir fólk sem er baklað á einhverjum leiti.
4: Eins og einhver sagði, Guð fannu góðfengið en tjöfumvöldu brennvíðinni.
2: Vaknaðu með okkur.
14: Virka morgna frá 6.50 til 10.
1: Bítið á Bylgjunni.
5: Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið.

Þetta eru bara orð á sönnu, það er gott að vera til og það eru forréttindi að maður er bara vakni á mótnana og getið staðið upp úr rúminum. Það er bara einfallega þannig og dregið andan og við eigum að njóta bara vera til og vera góð við hvort annað sjálfsögðum. En frá íslensku deildinni

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: A-típur og B-típur takið eftir. Hugmyndir fæðast á öllum tímum sólarhringsins. Hvort sem þú ert A-típa, B-típa eða AB-típa. Góður dagur hefst með góðum gerlum. AB mjólk frá MS.

0: í fróðu diskóþvotti. Löður.
1: Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
2: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttun og innipúkin bara gaman.
3: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
4: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur viktaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
5: Dragðu úr kláða og sásauka vegna skordýrabita með hítit. Sjá nánar á hítit.is.
6: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallinni júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
7: Viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
8: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
9: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: Kominn tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
11: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Eldvarnarhurðir. Idex.
13: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappi.

0: Þetta er eitt af nýju lögunum sem Ásgeir Trausti sem að kalla sig reyndar bara Ásgeir í dag og lagið Against Current og hann á tónleikaferðalagi núna Evrópu og ætlar að spila í Berlín í Þýskalandi núna í haust og það getur vel verið ég skelli mér það það. Það ekki eitthvað?
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
1: Bylgjulestin farin af stað Komt og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1 iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis Leikir, stuð og stemming Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar milli 12 og 4 Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu
3: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
4: Ólíkt. RVF Pro Líf brýtur hana niður. Náttúrulegt og áhrifaríkt. Rekstrarvörur vinna með þér.
5: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS Gott í matinn.is
6: Endalaust gott að sjá þig Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði Komdu bara þegar þér hentar N1
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði Icewear, þín útivist, þín ánægja
8: Útsalan hafin. 30-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
9: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á organ.is. Organ.
10: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
11: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms. Með þér í liði.
12: Hafðu það holt með holta.
13: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og hústýrakarðinum.
14: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
15: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
16: Leap Motor C10 fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.

Þetta er topplagið á bylgjulistanum þessa vikuna og aðra vikuna í röð ef ég ferð með rétt máli og ég held að ég sé alveg rétt hjá mér þetta er Daði Freyr eins og áður sagði I'm out and I wanna go home alveg ótrúlega skemmtulega Daði Freyr en þá förum við aðeins aftar í tíma við ætlum að heyra hérna stíl hljómsveitinni Foster the

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem innihaldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.

0: brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is
1: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinum. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið við borðið á Mínígarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, Skútuvogi 2.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, skeifunni 17.
3: Gríftu þér nýtt eintak af sumar ást sumarkiljónum á íslensku eða ensku og hafðu það rómantískt í sumar. Penninn Eymundsson.
4: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
6: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
7: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
8: Útsala, útsala. Tilboð í verslunum Fjörðar. Í hjarta Hafnarfjörðar.
9: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk. Góð tilboð.
10: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
11: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Kanilsnóðtoppur frá MSIS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
13: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
14: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
15: Það fættist þessar hugmyndir að verkefnum og það sem að fjármagninu að við teljum sér vel veitt og það myndist á bara meiri slagkraftur og meiri geta hérna á Íslandi til að sinna þessum sjúkdómi.
16: Það sem almennt sé gallin við kerfin okkar eru þetta sá að það eru bara ákveðin skilir inn í kerfin eins og almannatryggingakerfið og pröllokkar kerfi og þau eru mjög ófrávíkjanleg og ósveigjanleg þegar kemur að svona málum sem að eins og þessu.

One Republic hér á bylgjunni og lagið Counting Stars. Já, mikið stuð og mikið stemningi í þessu lagi. Það ekki hægt að segja neitt annað. Þá ætlum við að heyra hér næst í Blues Traveler. Þessi hljómsveit var nú vinsæl á sínum tíma. Eitt af þeirra stærstu lögum.

0: Gáum þann klukkuna aðeins örfáar mínútur í 11. Þetta bara komið hjá mér í dag, eða í kvöld öllu heldur. Framöndan ókjöld tólest á bylgjunni til klukkan 6.50 í fyrramáli þegar að bítið vaknar með ykkur kæru hlustendur. Og þeir verða á vaktinni Heimir Karlsson, Ómar Úlfur og Simmi Will. En ég Páll Sævar Guðjónsson, þakka fyrir samveruna hér í kvöld og segi bara góða nótt.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee. Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
3: Bóli og Appelsín kynna.
4: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
5: Framkoma, F95 blöður, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöður, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, Skeifunni 17.
7: Ert þú í rotþróarhugleðingum en viltu vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
8: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
9: Mania the Abba Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr en vinsælasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Dreifðu þér meða á harpa.is eða tix.is.
10: Það opnar klukkan 11 alla daga á Lebowski Bar.
11: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
12: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
13: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
14: Útsölulok, hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
15: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
16: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert

0: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
1: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfæruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þér nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is
2: Garðhúsgagna útsala, sparið alltaf 40%, nú enn meiri afsláttur. Jysk, góð tilboð.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Flottar yfirhafnir í staðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: It's oh so quiet.
6: Alltaf 50% afsláttur á stóru og smáu. Útsalan í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.
7: Útsalan byrjuð í TRI Verslun, Kjúb Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og Drop.
8: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
9: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is
10: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á ursa.is.
11: Útsala í Ylva. Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva.
12: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is
13: Sumarið tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.
14: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
15: Þetta besta bylgja í heimi og liggur í loftinu.
16: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

0: Nine Pine er komið til Íslands, fáanlegt í verslun Lindi Sæn á Smáratorgi. Skandinaviskur fatnaður hannaði fyrir raunverulegt líf. Þægilegur, tímalaus og auðveldur að nota alla daga. Buxur, bólir, jakkar og pólotoppar í klassískum litum og fallegum sniðum. Komdu við, skoðaðu úrvalið og mátaðu Nine Pine í verslun Lindi Sæn á Smáratorgi.
1: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel Eitt besti bassabaritón heims Í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober Tryðu þér miða á harpa.is og tix.is
2: Það aldrei nóg til af grískri jógurt Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn Eitt kíló á góðu verði Gott í matinn frá MS
3: Alliða glerulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
4: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir
5: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurhvarfi, garmin.is
6: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
7: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan, ómissandi í útilegunum. Helvítis sulturnar fást núna í Netto og Kjörbúðinni.
8: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
9: Logoflex. Ljósa skilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
10: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
12: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
13: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
14: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.

0: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinum. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttum, eða þú veist. Bókaði sætið við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, skútu og í tvö.
1: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðas og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak, ál okkar mál.
2: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
1: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfell, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
3: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
4: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðarmeistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, lögur á svegi eitt.
5: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
6: Ferðalega framundan? Topptjöld.is
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
1: Allt til hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is
8: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
9: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
10: Þú fær túlega hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
1: Frábært úrval af Trekk barnahjólum. Örninn, Faxafenni 8, örninn.is
11: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.